0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Under mitt Vestre Toten ble Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
2: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller til tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og i år så
3: går den prisen til festivalen 2830.
1: Festivalen arrangeres i Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
3: Siden åpningsåret 2014 så har festival vokst til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt i Raufoss.
1: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer i veien til Minneparken i løpet av denne helga.
3: Arrangører Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflytta benytter nettopp denne helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest i Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummere denne helga.
1: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
4: Altså, det var veldig overraskende og moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum er vi ingenting. Takk.
1: Dette sa Terje Slettum. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen i Vestre Toten.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss, og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da på Kids Outlet, og der deg, Sunniva Berven Haltebrekke, og ja, hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag, det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, er det ikke?
3: Primært leker, ja, og litt hobbyartikler også, og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss. Ja. Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet-kjede, ja.
2: Ja, og der er du over hele landet, da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt franchisetaker, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland. Og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert i leker da?
3: Nei, leker er jo alltid gøy da. Og så er jo jeg er blitt mor, så det er jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
2: Den kundegruppa som du forventer å få her, hvem er det?
3: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for mye for barn da.
2: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det er jo store forventninger da.
3: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, ja. det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
2: Ja, altså du åpner i dag, og du har det spesielle tilbud da.
3: Vi har spesielle tilbud, ja.
2: Får vi høre?
3: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer som Fisher Price og noen baby-leker.
2: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
3: Det har vi også.
2: Gi meg noen eksempler på det.
3: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
2: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
3: Nå er vi 5 stykker.
2: Og de skal jobbe her heltid?
3: Noen er deltid og noen heltid.
2: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
3: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene I en felles forening. Ole Anton Hoel har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hoel, du står litt I bresjen for I hvert fall arrangere et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag I Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da I senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett ifra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da, og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo I et organisasjonssamfunn, og det jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også I Østre Toten. Så har vi da fått engasjert, heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet I Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor dette hen?
3: Det I Kulturhuset på Østre Toten I kinosalen. Mm. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får I oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen I forhold til Balke. Det bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, det så?
3: Ja, det vil si, det helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap I kommunens eldre råd. Mm. Slik sett det viktig at det et pensjonistforbund I kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nytte godt av.
3: Ja. Ja, I den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
2: Så målet nå altså å prøve å få til et pensjonistforbund da, i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det jo like mange pensjonister I Østre Toten som det I Vestre.
3: Ja. Ja, absolutt. Så, vi har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det mange som trykker likes.
2: Ja.
3: Så håper alle de kommer I alle fall. Og det plass for 300 stykker, så bare å komme Kaffe og totengringer får de.
2: Lykke til.
3: Takk for det.
1: Det var Ole Anton Hoel I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene I Østre Toten I en forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. september, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med i et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter i stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre og Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet i Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i næringslivet i vår region.
1: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner i støtte

0: inn, som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være, altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
0: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et der samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
1: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
0: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Og med at uansett så må den kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkel prosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta til, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
0: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klipper her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva er det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklipper?
3: Altså, det er jo hvordan det virker. Altså, de gamle klippera var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den er jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det er jo en drøm bare det for folk, at du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de er jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som er bondsolid. Altså, de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det er liksom totale grunnmuren på alt i forhold til så klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt riktig om, at den kan gå i 45 graders bakke. Er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I-210 er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader. Det er det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway. Den går jo 84%, og det er jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land er det som produserer disse klippene her?
3: Ja, så det er jo Kina. Det er jo der alt kommer fra snart. Så det er kineseren som produserer Segway, da, altså Navimo. Da.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway er opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre, så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo med seg amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser jeg ATV og UTV du har her. Ja, hva slags beslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørs om det skal brukes tall, sier du, men hva kan det brukes tall?
4: En ATV kan du bruke tall det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på foran, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger ifra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villen, heter den her. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bære halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: Vi har grillmesteren her nå, det er deg, Bjørn Bjerke, og Ja, hvordan har den der åpne dagen her vært i dag, lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klippere.
2: Ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det har vært veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv klokka var 9 i dag.
2: Ja, det var godt mye pølser.
5: Ja, jeg har kjøpt en 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
2: Ja, du må det. Ja. Den nye lanseringen som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler, hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som er på tur opp. Det er mye ungdom som er interessert i dette kjøretøytypen der. Det er veldig bra kvalitet over det vi skal levere, og det er tryggheten i det. Og så er det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt, at det er jo et marked som har kommet for lenge siden, men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
2: Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang, og hvordan er den situasjonen akkurat nå?
5: Nå ble den godkjent i kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi er jo litt sent ute, men vi tær det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det er det som er fremtidsutsikten vår.
2: Lykke da.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotkressklippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det er ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: det som vi hører litt av nå I bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrivet, både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger I dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for I dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippt etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den I prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født I 1990. Så på vei fra universitetet studerte pedagogikk der, gikk hjem, så mens jeg gikk I den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der tenkt på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom I oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, I de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, I hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun I mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad I sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor I Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være I lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så ble det jo, tok jo frem disse låten sine, og spilte dem av åt meg, hadde noen noter som hadde fått skrivet ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit, ja.
2: Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad I dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette, at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept I dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, ja, ja. De synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså. Du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret. Mm.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og det vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og...
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei da, for første så har han jo forsiden. Nei da, jo han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Nå har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth-Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til den innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og... Ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de
0: men,
3: i mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller inn etter det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Ja, veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, ja, jeg jo jeg 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg.
0: Mm-hmm.
3: Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det litt, litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsket mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen, som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth-Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

0: En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling, og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money, mate.
1: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
2: Nå skjer det noe mange har ventet på i Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene i det gamle bankbygget i lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
3: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 i gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
4: Ja, Caroline Olsen Benonis.
3: Du er med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
5: Stemmer.
3: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva er bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte den sammen med Adrian her.
5: Det er vel egentlig Adrian som blir å drive den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til i barn. Men ellers så er det jo han som skal drive det. Og egentlig så er det fordi at vi trives i bransjen, utelivet.
3: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
5: Ja, jeg jobbet ganske lenge i utelivsbransjen selv. Fra før av.
3: Eksempler, hvor?
5: På Gjøvik så er det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri.
3: Mm.
5: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok jeg over etter Stig.
3: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det er du som har drivet restaurant på Gjøvik?
5: Ja.
3: Mm. Men rolla di her nå da?
5: Så stille som mulig.
3: Ja.
5: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg i barn.
3: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
5: Ja, vi har da gått inn i et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få i gang litt quizkveld da.
3: Mm-hmm.
5: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
3: Ja, så bra.
5: Mm.
3: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå i første omgang?
5: Jo da, vi har lyst på litt trubadura og litt små ting på scenen nå. Så
3: ja, har du avtalt noe som skal skje nå i morgen da?
5: Ikke noe som skjer i morgen.
3: Nei?
5: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ja, ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett i det.
3: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
5: Forventningene er at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut i det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her i første tida.
3: Jeg tror det er ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
5: Jeg har fått en følelse av at det er noen som savner nå, ja.
3: Ikke bare noen, tror jeg. Det er ganske mange.
5: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med fotball og venner og plass å være.
3: Men dette er en pub, og hva er det de kan servere her?
5: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt i tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, som er laget av Ringnes.
3: Ja, for den logoen som de skal ha da, altså, den assosierer, altså det er jo banken fra 1918, ikke sant?
5: Ja.
3: Så det er historie.
5: Det er historie.
3: Velvet i kjelleren her.
5: Yes, helt korrekt.
3: Ja, og jeg regner jo med at det er ganske mye nytt på gang nå, er det ikke det? når det gjelder forskjellige typer drikke?
5: Masse, masse som spennende, og så det det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer, og i omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha, for å servere en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på, til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
3: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
5: Stemmer.
3: Og hva bakgrunnen for et sånt navn?
5: Du, bakgrunnen for at det her jo en gammel bank, og nede så det et velv med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi 1918 jo fra da den ble bygd for mange år, den gamle banken var da.
3: Så, ja.
5: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
3: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her da?
5: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
3: Men da får vi på Toteradio ønske deg og Adrian lykke til.
5: Takk, takk.
2: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vondt 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i glasset.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var

0: Nei, i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall ja, gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva det du tenker om kongen?
1: Nei, det jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
0: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
1: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange... 10. klassinger på tur.
0: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
1: Ja, det er veldig trist, tenker jeg.
0: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
1: Ja.
0: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
1: Valgspråket,
0: alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til Kong Harald.
1: Ja.
0: Eller ikke begravelsen, men
1: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
0: Sarkofag,
1: ja. Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til Kong Harald.
0: Og hvis det er noen av som ikke bor eller hvis det er noen som bor i nærområdet her, så er det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen eller kondolanse til kongen på, jeg vet i hvert fall at på Rødfoss
1: kondolanseprotokoll, ja
0: i hvert fall på Rødfoss, så er det på biblioteket.
1: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til jeg tror det er 3:30 og så går det videre til da når rådhuset er stengt, så går det til biblioteket, og så er det der til stundetiden.
0: Så vil jeg nok anta at det er på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
1: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt, men det gjelder bare sånn, landsorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvar og alt sånn, de må bare flagge.
0: Det er i hvert fall mye som blir
1: på stengt.
0: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag. Og,
1: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
0: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt i verset.
1: Ja.
0: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til som konge og dronning.
2: Ja, for mange unge så er dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt Kong Haralds bortgang.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan i hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdan Svarte saga.
1: Ja.
2: Midt i fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabarskjerk. Han blir blant annet nevnt i forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde i min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så i Vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant?
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den i Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt i noen få linjer i Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke. Og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok. Det blir jo tre.
1: Ja. Og skal si at den er en tjukk bok også, da.
2: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Baryton, og tenkte vel da i mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det er jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden.
2: Ja.
1: Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringa av boka di. Hva er det vi skal få høre nå?
2: Det er en av avslutningene åpningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene. Og Tore Vinden, han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen, han har tolka liksom noen replikker fra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet en lins å by på? Odin, Thor, Frey, dere som holder styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet være dere alle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal. Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den. Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her. Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, et cetera? Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre, og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka, ja, så kommer det to til, forhåpentligvis. Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestad-etten. Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte Saga. Bok nummer to starter jo der den første slutter, og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
2: Ja.
1: Så jeg regner jo med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
2: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
2: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. Far! Hører du meg? Armene flakset I luften. som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som stod bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige I sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane er det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberge, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du er leder i noe som heter BUK. Hva er det for noe?
3: BUK, det er et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva er bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig tall da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg er jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du er fornøyd?
2: Ja,
3: veldig bra. Ja, bra. Vi er veldig fornøyde, vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det er for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som er i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de er fornøyd.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det er det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde.
2: Ja.
4: Vi har hørt mye hurra-rope her, så da er det tydelig at det er bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer er de?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle dem? Nei.
4: Nei, det er dessverre ikke det. Men vi er på tur opp. Det er flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig er det?
4: Det er veldig viktig, og det er der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det er flere av dem som har lyst til å komme hit og prøve å skyte, så det er veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård, jeg har bare tatt av deg, Hege. Dette er det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk er fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig. Ikke sant? Og det er jo fordi at vi synes at dette her er moro. Å se at man kan glede ungdommer og at folk er fornøyde. Da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter. Så kan de leie hytta og lage mat selv. Eller de kan leie hytta og vi kan lage mat. Eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag. Da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det er forskjellige priser og litt sånn rundt der. Da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det er deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Host meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det er ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det er veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre i dag.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberge på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi så nå, ja, dette den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn det, verdien av den gaven på tomten overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer nå Dahlby litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som nå Dahlby vil si noe etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller å kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har valgt å sitte her til avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 2020. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 2020-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede brukt for mye innen omsorg. Det forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte beklagelig, det de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelp på ca. 5 millioner kroner en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som mye sterkere enn i fjor, det veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det de tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det jo i prognose for hele året. Det ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
1: Spørsmålet ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i an en plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere ble stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi, det må være opp til administrasjonen å vurdere. Kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3. For det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men, og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så er det et forslag som hører hjemme da i, gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode og måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja,
2: fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg, at det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det være at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da. Ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går i 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da, ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Mm. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Mm. Det mye bra. Ganske du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså hva det liksom?
2: Det på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det I praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Mm. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat. Så fortsetter vi med en time, 10 minutter pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være, den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Østre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så og hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt det ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal det telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finner mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.

0: på hva de kjenner med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt er, og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som er stramt og hva som er ømt og hvor det er betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
1: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
0: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Og, så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
1: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den er jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
0: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes jo dette der såg i overkant ut. Men det har kommet seg veldig fort. Det er en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg er jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver jo med dette hele tiden. Så det bare sitter.
1: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasienter du har, hva slags behandling er det du har? Er det i armer og bein?
0: Ja, det er overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i arma, strålinger nedover i beina, huvudpine, migrene. Det er egentlig alt som folk har av vondter og plager.
1: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva er det om det?
0: Jeg bruker det er type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. Det er ofte veldig effektivt på veldig mye, egentlig.
1: Men hvis du har en muskel i overarmen, for eksempel,
0: Ja,
1: du har en pluss og en motpol. Ja. Altså, hva som skjer konkret med den muskel da? Liksom,
0: Det som rent praktisk skjer er jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig er, som den skal gjøre. Da. Så hvis jeg setter den i bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
1: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
0: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler i leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, i takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon i hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
1: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter er det du har?
0: Der er også litt hva som helst. Det er de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feelgood i 3 år, og da har det jo vært ganske mange som er litt oppe i åra. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det er hvem som helst som har vondt. Det er egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
1: Så egentlig skal du ta ifra unger og ta eldre?
0: Ja, eldste jeg har hatt er vel 92, og yngste jeg har hatt er 6.
1: Mm. Ja, hva er det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
0: Nei, jeg er nå såpass heldig at de fleste er fornøyd. Da. Så jeg ser at de er noe bedre, og mange har gått med

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det er duka for en stor musikalsk opplevelse når Kolbu konsertorkester inviterer til konserten på samme bølgelengde uten fjernkontroll 31. oktober og 1. november. Forestillingene skal holdes i Østre Toten Kulturhus på Skreia og i Gjøvikhallen. Jan-Erik Sandmoen har tatt en prat med Kjell-André Wiklund, som skal være kunstnerisk leder for konsertene.

0: skal vi lage tre snutter, og det skal handle om Kolbu konsertorkester. Og I studio her nå så har jeg deg, kunstnerisk leder Kjell André Wiklund. Og det handler da om en konsert som heter På samme bølgelengde. Og det uten fjernkontroll, som en sånn undertitel. Og konserten skal være 31. oktober, altså det nesten en månedtall da, I Østetoten Kulturhus, og 1. november I Gjøvikhallen på Gjøvik Gård. Helt først, Kjell André Wiklund, dette med interessen for et så stort orkester, når kom den for ditt vedkommende?
1: Jeg vil starte med å si det at jeg jo et barn av 80-tallet, og på 80-tallet så var dette her med korps, det sto langt sterkere enn det dessverre gjør I dag. Så jeg trådte mine barnesko som tredjekornetist I Skrens musikkforening en gang på 80-tallet, og det var nok spesielt da at musikkgleden og gleden over det å kunne få skapa musikk og være del av noe større, et samarbeid for et musikalsk produkt, det var nok da frø ble sådd I meg på det på 80-tallet, for musikk har jo alltid vært viktig for meg, og jeg har jo drivet mer eller mindre med musikk I alle år fra jeg gikk I 17. mai-tog som 1,40 høg og var nesten borte blant alle de andre store kara I Skrens musikkforening, til dags dato, ikke så veldig mye større I dag da, men noen centimeter større har jeg blitt. Men gleden har vel egentlig sammen med centimeter mine vokset seg større. Da jeg fikk muligheten til å bli med I Kolbu Janusjar I, ja, jeg tenker at det var I 2022, ja. At jeg ble innleid som en sånn ekstra trompetist fordi det mangler litt folk. Da åpnet det nok en ny verden for meg da. Jeg visste jo at Kolbu Janusjar var gode på det tidspunktet. Så det var jo litt morsomt å bli spurt, og ikke minst få lov til å spille litt større musikk, for eksempel klassiske stykker. Maler, for eksempel, jo et ganske, en omfattende symfoni, og det å få lov til å spille sånne ting, det har jeg nok savnet litt opp gjennom årene.
0: Og det ganske krevende, det?
1: Det veldig musikk. Krevende musikk. Og Kolbu har spilt mye krevende musikk, blant annet fordi de har vært med I NM I Janusjar, og faktisk vært helt oppe I elitedivisjon. Så det klart, det mye kvalitet I det korpset her. Men jeg fikk lov til å bli med, og etter hvert så har jeg fått lov til å bli, hva skal jeg si, som du sa, kunstnerisk leder, får lov til å utfolde meg litt med kreativiteten I forbindelse med konserter. Og det midt I blinken for meg å ha det som fritidssyssel, både å få lov til å drive med spennende, til tider komplisert musikk. Selv om musikken komplisert, så betyr ikke det at den ikke til å lytte til, det mye fin musikk å lytte til, men kombinasjonen, det å spille god musikk, klassisk musikk, og ikke bare klassisk musikk selvfølgelig, men samtidig å være kreativ, det har jo vært en uslåelig fritidsaktivitet for meg.
0: Ja, for kreativiteten din, den har jo kommet fram nå de siste årene, med hensyn til litt større konserter, og da gjennom Kolbu konsertorkester, og det har vært enda større egentlig, har du ikke det?
1: Jo, nå har jo jeg, I likhet med at jeg begynte på 80-tallet med å spille I korps, så har jeg vel også omtrent like lenge drivet med teater. Så det har gått hånd I hånd, og har vært med på masse teateroppsetninger I distriktet opp gjennom årene. Da jeg ble en del av Kolbu, så kan det vel hende at jeg har vært inspirert av dem, men det kan hende at jeg har inspirert litt tilbake, slik at de, altså selve orkestret, nå bruker jeg ordet orkester her, hører jeg, men vi kan komme tilbake til hvorfor det heter orkester nå. Så jeg har blitt inspirert av dem, men de har inspirert meg til å kanskje tenke litt utover vanlige konsertforestillinger. Og ikke bare musikk, konferanser, musikk, konferanser, men faktisk litt teater inne I det hele da. Så det blir en større opplevelse for publikum å kunne følge med. Det siste vi gjorde da, det faktisk et helt år siden, det var Lord of the Rings av en nederlandsk komponist som heter Johan de Mey. Og da var jeg så dum, helt jeg på seg, at jeg fant ut at jeg skulle skrive noe vers på dikt om Ringenes Herre, så jeg skulle lese dette her mellom de forskjellige satsene i denne symfonien. Og det endte med at jeg faktisk skrev dikt om hele Ringenes Herre. Det ble en langt større jobb enn jeg hadde sett for meg, men jeg tror resultatet har vært ganske interessant og spennende og litt dårlig å høre på. For et og et halvt år siden så hadde vi da Musikk i mørket, som var noe lignende, bare at da var tema 2. verdenskrig, der vi hadde både levende bilder, musikk og bilder.
0: Og uniform.
1: Og hele orkestret satt jo da i tidsriktige uniformer og spilte, som også var en veldig stor suksess for de som så det. Denne gangen, som jeg sa i sted, så jo et barn av 80-tallet, og det har jo inspirert meg til å lage denne her konsertforestilling, som jeg velger å kalle det. Når vi bruker det ordet konsertforestilling, så betyr det at det mer enn musikk. Det også litt teater og moro og galskap midt oppi det hele. Så, og som titlen sier, på samme bølgelengde uten fjernkontroll. Og jeg synes jo det var, jeg ble jo fornøyd med meg selv da jeg kom på den titelen. Fordi det har jo en dobbelt betydning. For det første så kom jo TV-signalene via bølgelengder inn gjennom taket. Antenne på taket på 80-tallet. Det var ikke noen digitaliserte sendinger da, nei, da var det bølgelengder. Og så har du begrepet det at vi på samme bølgelengde. At hvis du og jeg kompiser, så har vi gjerne felles interesser og tenker litt likt. Altså, vi på samme bølgelengde. Så du har en dobbelt betydning av begrepet. Og hvis vi ser på 80-tallet da, på alle de TV-seriene som denne konserten skal handle om, musikk, kjenningsmelodier fra kjente og kjære kjenningsmelodier som vi hadde, ja, Dynastiet, Falcon Crest, detektivemusikk, ikke sant, diverse krimserier. Vi visste jo at det var faste sendetider, vi hadde få valg, altså kanalvalg, vi hadde stort sett bare en, kanskje to da, hvis vi hadde svensk antenne, men vi visste jo at naboer og familie og venner så på akkurat det samme fjernsynsprogrammet som det vi gjorde.
0: Felles samtaleemne.
1: Og det ble en felles samtaleemne, et felles referansepunkt, så det ble ikke mer enn, det ble mer enn bare underholdning, det ble felles minner. Og det er nok det vi prøver å gripe tak i forbindelse med denne konserten her. Prøv å se litt tilbake på hvordan TV-verdenen var på 80-tallet, kontra i dag, da alle sitter med hver sin skjerm på hvert sitt rom og ser på hver sin serie.
0: Ja, og den konserten skal altså være den 31. oktober i Østre Toten Kulturhus, og 1. november i Gjøvikhallen på Gjøvik Gård. Og vi kommer tilbake om en ukes tid med å fortelle mer om konserten.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Akkurat nå befinner jeg meg i blackboxen på Gjøvik, og her det øvelse. Jeg har nesten vondt for å tro det. 15 år med Harry Huvers.
2: Det stemmer det. Nå skal vi legge oss i Sælan og øve hardt til lørdag den 17. oktober. Ja. Da skal vi ha jubileumskonsert.
1: Og han som sier det, det jo Paul Dahlen nå.
2: Det det. Ja. God dag, god dag.
1: Og så har vi jo med oss en Rune Bakklund også.
3: Eller populært kalt skinnmagre Rune i Harry Huvers sammenheng.
4: Du heter skinnmagre.
3: Nei, jeg har lagt meg ut i det siste.
1: Hva skal vi si til det her, Trond? Du også med.
5: Ja, jeg med, ja. Ja. Akkurat, jeg 15 år, konfirmert. Ja. Tenk på deg, gutt. Vaksende karer.
1: Men nå har du sniket litt da, på en måte, for du har jo ikke vært med i alle 15 år.
5: Jeg juksa, jeg vet du. Ja. Jeg er det 3 eller 4 år jeg vore med, må tro?
3: Er det noe slik nå, ja.
5: Ja. Artigt.
1: Men hvordan skal dette markeres? Det blir altså konfirmasjon?
2: Nei, gjør det. Lørdag 17. oktober, da har vi leid Fjellhaven inn i Fjellhallen på Gjøvik. Gjøvik Olympiske Fjellhavet, som det heter da, på fint.
3: Ja. Ja. Så det blir veldig stas. Vi har jo med oss... Det jo noen som driver og blåser litt i Berlin bak her, holdt
1: jeg
3: på å si.
1: Nei, jeg husker det så vidt før vi begynte her.
3: Ja, vi har med oss blåserekke, Toten Fat Horns, ja. Toten Feite Hønn, holdt jeg på å si, og så har vi jo med oss...
4: Feite Hønn!
3: Ja. Men, så har vi med oss gjester fra Vasslina også, vi har jo med oss den første og den siste, altså...
4: Bjørn Berg,
1: du fikk hjerneteppe der, ja.
3: Det ble Kjetil Berg og ja.
4: Bjørn Fosseid.
1: Ja. Men Trond, du er jo litt mer på det med blåseinstrumenter da.
5: Ja, jeg spiller jo trompet det også. Ja. Så jeg som har laget arrangementene til disse der bælfeite hønnene vi har med. Men de spiller som noen guder, ja. Så dette blir knalltøft. Ja.
1: Men det gjør seg å få litt sånn blåserekke på konserten.
5: Blås har aldri skadet noen. Nei. Så dette blir bære velstand, dette altså. Mm. Ja.
1: Hva får publikum med seg, bortsett fra traktorer og... Diverse.
2: Gamle biler. Ja. Du, vi skal gjøre en helt unik forestilling som vi ikke har gjort før. Vi er jo litt nerdete. Vi er litt sånn pinlig, plagsomt opptatt av Vasslina Bilepuggers. Så vi skal ta for oss plate for plate. En sang fra hver plate i kronologisk rekkefølge.
1: Ja. Nå trodde jeg du skulle si vi skal ta for oss alle albumer som har blitt gitt ut.
3: Skal spille alle albumer.
1: Konserten blir aldri ferdig.
2: Neida, det skal vi ikke gjøre. Det hadde jo vært veldig moro. Men vi har jo drivet fram noen låter som hverken vi har spilt live, og jeg tror ikke Vasslina har spilt alle, i hvert fall ikke mye live heller, så det blir noen perler der, eller noen overraskelser, rett og slett. Og det klart å få med Bjørn Berg, det klart da blir det jo noen låter fra første plate, som er veldig populære og veldig litt sånn sære egentlig. Så vi gleder oss nå, så nå kommer den snart, så vi skal øve med henne også.
1: Ja, bare for å nevne alle som skal være med på scenen.
3: Toten Fat Horns, Bjørn Berg, Kjetil Fosseid, og så jo Ronny Ødegård med oss på piano. Mm. Så det vel de som med og gjester. Mm. Og så jo Joyce of Spring da, oppvarming.
1: Ja, men når det gjelder det å skal konfirmeres, så jo det noe stort i livet da.
5: Ja, vi har vasket dressene våre, så stryker skjortene.
3: Ja, jeg har ikke kommet så langt.
5: Du vet ikke det, nei.
1: Hva det en konfirmant ønsker seg?
5: Vi ønsker oss mye publikum, og det ligger an til at det blir veldig mye publikum. Men det at noen får billetter, så de som sitter på gjerdet enda må få ut fingeren og komme oss til Fjellhallen den 17. oktober.
1: Ja. Konfirmasjonsdressen, noen har bruker kanskje, jeg vet ikke om noen har passer den.
5: Ja.
4: Nei, det er verre med en rune, sier.
3: Ja, verre med skjorte.
1: Du kan kjøpe en ny skjorte.
3: Så som jeg må der før Fjellhallen.
2: Jeg tror slipset passer ganske bra.
1: Ja,
3: du tror det?
2: Jeg skal bare vaske det rent for marsmannkake.
1: Hvorfor skal folk komme og høre på?
2: For å få en unik Vasslina kveld. Bli med og feire Vasslina med oss, rett og slett. Ja.
3: Det rett og slett for å feire Vasslina, ja.
5: Mm. Vasslina skal hylles, yes.
3: Ja, Bjørn Berg, hvordan tror du det blir å være med oss i Harry Huvers i Fjellhallen?
6: Jeg tror det blir artig, gitt. Ja? Ja, bare å ta med sammen, så.
3: Jeg synes du har gjort det veldig bra, jeg.
4: Ja, vi gleder oss med grader.
6: Ja, nei, men det var hyggelig å høre. Ja, det var hyggelig å høre.

0: Dette en nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Eldredagen ble markert på pensjonistsenteret på Raufoss 1. oktober, og et av temaene var velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var på plass med mikrofonen og fikk blant annet en prat med Tonje Bergum Jahr, som ordfører, Kjell Magne Eriksen og Magne Gleserud.

0: Da har vi ordføreren her, Tonje Bergum Jahr. Ja, dette med eldredagen, hvor viktig den i en kommune som Vestre Toten?
1: Jeg tenker den kjempeviktig. Altså, vi må stoppe opp oss og feire og markere litt. Det gjør at vi minner oss selv om hva vi driver med, og hva som viktig, og så får vi samle så, da. Og så prate sammen da.
0: Men i dag, du ser inni her nå, så det jo stappfullt av folk. Ja. Det jo tydeligvis at det populært da, at folk møter opp.
1: Ja, det det. Og så ser vi jo på programmet som har vært i hele uka, så det... Det hadde overskriftet eldre dagene, men det som står på der er jo stort sett ting som skjer jævnlig uansett, ikke spesielt for disse dager.
0: Men Tonje, hva temaet ditt i dag?
1: Det å vise at vi setter pris på innsatsen som gjort, innsatsen som fortsatt gjøres for lokalsamfunnet, og at eldre en ressurs. Vi trenger alle i alle aldre i hele kommunen vår.

0: De som arrangerer dette her, det Eldre Rådet, Raufoss Sanitetsforening, Pensionistforbundet Ile og Pensionistforbundet Raufoss og Omegn. Kjell Magne Eriksen. Ja, du er leder både i Pensionistforbundet og Eldre Rådet i kommunen. Ja, temaet i dag, du har jo vært så vidt inn på det tidligere, men det er et veldig viktig tema, er det ikke det?
1: Det er et veldig viktig tema å tilpasse samfunnet til aldringen, som er at vi lever lenger.
0: Ja, for du nevnte på dette at det var veldig viktig at man kunne stå opp om morgenen og huske navnet sitt, og huske både det ene og det andre, og sette pris på livet på en måte.
1: Ja, og det er vel det som det siste du sier som er det viktige, at vi setter pris på livet, og at kommer vi i den skvisen at vi ikke husker hva vi heter, og vi ikke kjenner at noen som tar de nærmeste, så er jo det størselig, men det kan også være en del av livet.
0: Den eldre dagen som er her i dag, det er det noe årlige greier, eller?
1: Ja, det er årlig. Vi har tid tak i det, i hvert fall så lenge jeg har vært med i Eldrerådet i kommunen, så har vi tid å feire denne eldre dagen som da er innstiftet av FN.
0: Men hvem er det som finansierer den da?
1: Det er kommunen og frivillig arbeid.
0: Ja, dette med frivillighet har det også vært tema her i dag, og ja, hvor viktig er det?
1: Det er kjempeviktig. Vi har noen herlige folk som stiller opp og stiller opp, og de er ordentlige ja-mennesker. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det ikke vært noe arrangement her i dag. Ja.
0: Temaet i dag, det er altså velferdsteknologi, og vi skal høre mer om det etterpå, men hvor viktig er det i dagens samfunn?
1: Det er også veldig viktig, for etter hvert så kan vi hende vi blir svakere både i armer og bein og sånn, og trenger noen hjelpemidler og noen teknologi for at vi skal kunne greie oss i hverdagen utenom å være helt avhengig til hjelp.
0: Oppslutningen her i dag, hva har du å si om den?
1: Jeg synes det er veldig bra. Vi har 10 høgde for enda flere, men jeg tror vi ligger på rundt 100, og det synes jeg er veldig bra, ja.
0: Og du har nok karbonader?
1: Jeg har 8 overs.
0: Lykke til med dagen.
1: Tusen takk skal du ha. Tusen takk for Radio Toten som stiller opp og kommer og gjester oss. Takk.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I vår lokalhistoriske serie har vi kommet til del 4 av 6, der Harriet Kjeserud og Jan Nesse fortsetter samtalen om livet før i tida. Denne gangen handler det blant annet om Harriets mor, fattigdom, stor arbeidsledighet, fattigstyre og lasarettet på Raufoss. Vi kommer også innom Skarlagensfeberen i 1937 og tida da 2. verdenskrig bryter ut.
2: Noe vi glemte sist var, du hadde historie om mor di.
3: Ja, du vet hun var jo født i 1894 og så vokste hun på Kapp. Og hun husker at det 1. mai-tog der i starten, så sto det folk i veikanten der og kastet stein på de som gikk i 1. mai-tog.
2: Og det, sier du det?
3: Ja, og det husker da mor da.
2: Og det satt nok i henne.
3: Ja, det gjorde det, for så noen kaster stein og noen går i tog.
2: Data der var jo den tida som det var veldig spenninger innad i samfunnet.
3: Ja.
2: For her var det da stor fattigdom, ikke sant?
3: Ja.
2: Det var nød, det var harde 30-året, og det var store spenninger på hvem som skulle styre og stelle. Det var kommuniststaten Sovjet, og det var jo et flaggskip som alle, men som mange så på som en redning for at den kunne få det bære, for der var det klasseløse samfunn.
3: Ja, du verden, du
2: ja,
3: vet,
2: ja. Og godt og rett. Og da, jeg var til det hele tikk som drømmen var, men det var jo, og så hadde man Adolf Hitler, vet du.
3: Ja, okay.
2: Ja, han var jo en lederstjerne,
3: ja, ja,
2: som faktisk ikke skje.
3: Ja.
2: Mm. Ja, så de lette litt etter at han med redning og spenning mellom fattigfolk eller de arbeidsløse, det var jo oppe i 50% arbeidsløse blant ungdommen. Og det er klart, det var harde knip. Vi hadde jo landskjørskonflikten, mensstartlag, det var spenninger. Og der blir det når de gjør slik som de gjorde mot mor din. Kaste steinen etter dem som gikk i 1. mai.
3: Ja, har du hørt på det?
2: Så øker spenningen.
3: Mm.
2: Ok.
3: Men du vet, en del år senere, så Einar Gerhardsen, vet du?
2: Ja.
3: Som var
2: statsministeren.
3: Ja, statsminister. Han satte på mor Gullnål, han for 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet.
2: Ja, men landsfaderen.
3: Ja, akkurat, ja. Men den faren min fikk ikke oppleve det, for at han døde så tidlig. Han var bare 66,5 år da han døde.
2: Ja. Mm.
3: Men i sin tid så

0: Barn og formann i Vestre Toten fattigstyre.
1: Fattigstyre?
0: Ja, det het det. Og du vet, da sluttet fabrikken fem, og da noen far hadde kommet hjemme, da, så kom det noen av det som de kalte geseller. Og de var hos en far og fikk lapp da, matlapp, på 2,5 kroner. Det høres jo fælt ut med 2,5 kroner, men dette jo 90 år siden da, så det var litt annet.
1: Dette var altså for noen som da ikke hadde penger, ikke hadde arbeid, kanskje?
0: Akkurat
1: noe. Som ikke på seg mat.
0: Ja, akkurat. Og det måtte kun tas i samvirkelaget. Hadde ikke lov å gå i noen sånne private butikker som Roald og Kristiansen. Kun samvirkelaget fikk om det på den lappen.
1: Og det kan jo hende at det var litt baktank også, at de da måtte handle for det i samvirkelaget. At det kunne gå til mat. For det var jo denne tiden ganske mye drikking.
0: Var det det? Ja, det har ikke jeg noe grei på.
1: Og da var det på gulvet, så da brukte du penger på sprit, når kjæring og unge satt hjemme og svalt.
0: Ja, akkurat.
1: Har tiden da. Husk på meg, vi får over. Og så var det på en måte forløpert en nav, det er fattigkassa.
0: Ja, akkurat, for det var ikke
1: nav da. Det var skam å gå på fattigkassa.
0: Ja, det er det ja, da. Så jeg vet ikke om vi kalte dem geseller. Vet ikke om det.
1: Nei, geseller var jo altså som da drakk mye det da.
0: Ja, kanskje det. Ja.
1: Ja,
0: men da fikk jeg ut i, det er for de 2,5 kroner da. Som måtte ha i samviklaget. De hadde
1: ikke noe sånt. Kjøkken mat, ja. En av far din var altså formen i det.
0: Ja.
1: Men du, mor din, rakk deg bak at hun var på kapp.
0: Ja.
1: Kappin?
0: Ja, hun vokste opp der da.
1: Ja.
0: Født i 1894, det begynner å bli noen år siden.
1: Ja. Var det den var på Sing?
0: Nei, han kom ifra Søndreland. Men så møttes ned på, det var sånn melkefabrikk på Kapp, vet du, med jobbing. Og der møttes han mor og far da.
1: Ja. Og han som var sjef på melkefabrikken heter Sopp.
0: Aldri hørt med Sopp.
1: Ja, da er navnet skjemmer ingen.
0: Nei, barn ikke skjemmer du selv, sies det. Det sies det, vet du.
1: Du husker denne kjerka ble satt opp på, du, kanskje?
0: Ja, jeg gjør det. Det var i 1939, den var ferdig. Og før den kom, så hadde vi på vestsida der mot jernbanesporet som går til fabrikken, vet du, der hadde vi noe som kalte lasarett. Og der lå hun og fikk noe sånn spesiell sykdom. Og jeg lå der i 1937, da var jeg 8 år, og så hadde jeg skarlagens feber. Og mens jeg lå der, så ble det fortalt at det hjemme måtte de røyke, for å få ut eventuelle bakterier, altså ikke andre skulle bli smittet.
1: Skarlagens feber, vet du, og det heter på doktorspråk igjen.
0: Jeg aner ikke skarlagens feber, men jeg vet, jeg husker bare at det liksom ikke kunne ta litt hud her, og så dra ta fingre.
1: Yes. Skarlagens feber.
0: Skarlagens
1: feber. Da lå du på lasarettet, oppå der kjerka, da?
0: Nei, det lå helt ned mot der på vestsida vi går inn, vet du, ved et jernbanespor til fabrikken. Ja. Like innenfor der lå der lasarettet. Jeg har jo bildet av det, du har jo sett det.
1: Ja, men du synes du sa 1937,
0: ja.
1: Ja. Og før kjerka har du sett opp det.
0: Ja, kjerka kom i 1939, den.
1: Ja, ja. Ja, ja. Da har du jo, så det var i hvert fall, og det som var som syke hjemme her på Røvås.
0: Ja, nå det var noen sånne spesielle sykdommer som ikke skulle smitte andre, da.
1: Åh, smittsomme, ja. Smittesomme, da.
0: Ja.
1: Yes,
0: ja. Ja, da husker jeg søster Berit, het hun som stelte meg der da, og lå der om natta og sånn.
1: Var du det lenge, vet du det?
0: Nei, det vet jeg ikke. Nei, husker jeg ikke.
1: Det var hjelpekorps, det var sanitære og doktor og det var ikke noe. Du var ikke noen like kommunelege da.
0: Nei, det var lite.
1: Nei,
0: det gikk da bra da.
1: Da ble du ut der, men det er en ting jeg glemte.
0: Hva?
1: Når vi taler før sist. Du var jo ungjent, eller mågjent, eller storjenten under 2. verdenskrig, du.
0: Ja, jeg var 10 år da.
1: Ja.
0: Jeg var ikke så stor, men
1: husker du noe av det?
0: Ja, jeg husker at vi møtte opp på skolen til vanlig tid, da begynte skolen 8:45. Og vær der, nei, vi fikk beskjed om å gå hjem, for nå var det krig. så tysker hadde kommet i landet. Så, og jeg vet, vi var ikke før hjemme at i Tollerud, så gikk flyalarmen. Og mor da, og han far var i Oslo på et møte. Så mor og vi jentene, vi gikk lenger opp i Tollerud, over der det var inne i skøven. Og der sto vi da til flyalarmen gikk over. Og jeg vet, det kom ei... Jeg var en voksen jente da, hun hadde ikke røkket og klett på seg om morgenen, for dette var jo venitia. Så hun hadde bare fått på seg kåpe utad på nattkjolen sin.
1: Og det var jo april, det.
0: Ja, ja. Hvis det var 9. april.
1: Ja. Mm. Så hadde ikke noe selv med klær på seg?
0: Nei, da hadde bare kåpe utad på nattkjolen. Hadde ikke røkket og fått på seg klær da flyet, men gikk, vet du, måtte den fort ut av huset da.
1: Ja, men det var ikke vært lenger med den. Ikke bare opp i køven oppe i Bamtollere.
0: Nei, ja, vi var der til flyalarmen var over, og så ringte han mor til de vennene deres på Bøberud, da, så vi fikk drosje kjørt dit. Da. Mm, ikke skjønner jeg hvordan vi lå der, for da vi ble så mange som kom dit etter hvert, men vi åt, og jeg husker ikke hvordan vi åt heller.
1: Nei.
0: Vi måtte jo greie å selv gå utifra, vi kunne ikke få bevertning av vertskapet, det tror jeg ikke.
1: Men på Bøberud, der var den trygg.
0: Vi følte det i alle fall. Ja, vi hadde liksom ikke noe særlig greie på krig og alt sånt. Jeg visste liksom ikke riktig. Vi tok ikke det så høytidlig, vi små jentene.
1: Nei, det kom jo som en sjokk på mange vaksne også.
0: Ja, det gjorde jo det, sikkert ikke. Ja. Og ikke vet det, og lenge skolen hadde stengt, det skulle jeg gjerne ha visst, men jeg vet ikke, jeg skal spørre etter deg.
1: Nei. Nei, men de kom da tilbake til Raufoss.
0: Vi kom tilbake til Raufoss, og du vet, venninna mi og jeg, vi gikk jo ned i Raufoss, og møtte vi tyskere, så neia vi.
1: Hva var det da?
0: Ja.
1: Høflige, de.
0: Ja.
1: Kjem utlandet og utlendinger, og... Det var jo, det var noen køsepent.
0: Ja, hvis de ikke bare vet det.
1: Nei, du vet.
2: Du hørte del 4 av den lokalhistoriske serien med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå er vi jo inn I tida hvor man ute I skogen og jakter på elg.
2: Stemme, nå det veldig inn I elgejakta, så nå mye ute og elgejager med kollegaer og andre som driver med catch and release til elg da, så vi har slapt dem inn I buret litt og så slipper dem ut igjen da, så det artig.
1: Har du noen gang spist elgkjøtt?
2: Jeg har spist elgkjøtt. Jeg heter elgkjøtt, ja. Jeg har spist elgkjøtt, ja.
1: Hans Espen Gili, hjertelig velkommen.
2: Du, tusen takk for at jeg får komme.
1: I form av elgjegeren her nå. Ja. Hva slags type det egentlig?
2: Jeg vet ikke. Disse karakterer jeg har, de kommer fra en plass. og så blir de tell. Jeg må jo si at Marianne Stenstrud, som jobber med totoslagere, jo en kløpper på å skrive tekster, og ja. Så har hun noen ideer, og så gir de dem til meg, så får jeg lov til å feel free, og så dukker det opp sånn som da Elgjegeren, for eksempel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han har ikke blitt sensurert på noen som helst slags måte?
2: Ikke forløpig.
1: Nei.
2: Men plutselig, det jo som sagt, som jeg, altså, Morten Hammerseng styrer jo hele dette her greien også, han sier gjør sånn, jeg gjør sånn, han klipper og limer, og jeg får se resultatet før han sender det ut, men jeg kan ikke huske alt jeg har gjort.
1: For det noen av karakterene dine som på en måte ikke lever lenger, eller? Det noen som ikke har tårt... dagens.
2: Altså det dukker opp noen innimellom som holder en sesong, ja, og så sitter man igjen med for eksempel La Iren Panikk, Randi Åsa, Elgjegeren, og så det en kattelsker nå som jeg som prater veldig høyt sånn der han som jeg blitt veldig glad I. Men det vel, det jo liksom den eldste karakteren jeg har, jo selvsagt Randi Åsa, som med på det meste.
1: Ja, for hun leser... Nei, det ikke hun. Nei, det I ren panikk som leser dikt.
2: I ren panikk leser dikt.
1: Og så det Randi Åsa, hun synger jo selvfølgelig ikke ta på meg og alt det der.
2: Alt det der. Og hun blir liksom ikke jeg kvitt, folk kvitt. For når jeg ikke har show, så kjører jeg bingo.
1: Hun lager vel en julelåt og...
2: Ja, la julemusa leve.
1: Ja, det var det.
2: Da tenner jeg fem lys til jul, og det... kan være viktig for noen.
1: Men jeg husker ikke når det var sist. Det homsens flukt vi snakker om, og da tenker jeg på, altså, det ikke humlens flukt?
2: Jo, og humla, den suser jo hit og dit, og buff, og krasjer litt borti der, og bort litt der, og så tenker jeg at det sånn har I livet mitt vært også, at det ikke alltid at man har hatt kontroll på hvor man, hva man suser borti.
1: Burde du ikke ha lært, tenk
2: nå. Jo, nå har jeg lært, men da blir det manus av det. Ja, da har man landet, humla har landet, og så lager man, får man litt fellesnevner, og så lager man noe ut av det.
1: Det vel kanskje litt for tidlig å spille den adventslåta til Randi Åsa. Har hun kommet med noen nye låter I det siste?
2: Ja, hun har vært på øyehopping på Thousand Island.
1: Og hun har det?
2: Ja, så den ligger ute.
1: Kanskje vi skulle ta den da?

0: Ja, vad var det hun drev med nå egentlig, Randi Åsa?
1: På øyeoppinga? Ja. Ja, nei, hun har vært på ferie.
0: Og, hun har fått nye pupper, var det ikke?
1: Altså, hun har vært mye utlandet og fått nye ting. Ja. Det har jeg jo hatt, så nå bør det jo holde. Ja. Synes jeg, nå jeg fornøyd.
0: Ja. Ja. Randi Åsa, kjent figur, og også i ren panikk. Ja. Og det jo på en måte veldig kult ordspill her da.
1: Ja.
0: For det jo panikk.
1: Hun er. Dette jo et språk som hun har, jo et språk som Ingvild Nagel-Dahl, jeg har kjent hverandre siden tenåret, så det et språk som Ingvild og jeg hadde, som i ren panikk har tatt over. Ja. Du skjønner ikke helt hva jeg sier, det gjør jeg ikke selv heller. Men hun veldig blid da, kjører på, og leser dikt, og...
0: Nå det jo sånn da, at denne her forestillingen, Homsens flukt, har lagt ut på veien, og da det... Du tar en liten sånn fin runde.
1: Ja.
0: Ja. Jeg starter på Gjøvik, og så ender du opp på Skreia.
1: Ja. Men det som artig med Gjøvik liksom ikke at det ikke Gjøvik sentrum, nå skal vi på Mustaroa.
0: Ja, hvor det? Hen,
1: det liksom litt oppi. Ja. Oppi Vardal.
0: Ja.
1: Der det samfunnshus. Ja. Jeg var der i fjor.
0: Ja.
1: Og det et sånt godt, gammelt samfunnshus, fra liksom 50-tallet som det var en del av før
0: ja.
1: Jeg var innom der en tur i går og nå har de slipt og lakket gulvet til jeg skal komme og det var så trivelig sist jeg tror det blir like trivelig nå så nå skal jeg få med meg svogeren min, Trond Nagel han blir med og spiller denne her neste helg
0: ja.
1: For jeg måtte ha vikar da
0: ja. Men du, dette her jo et show som kanskje noen har sett før, eller?
1: Ja, det var veldig godt besøkt på Gjøvik.
0: Ja, det var det.
1: Ja, jeg klyper meg litt i armen enda når jeg sier det var 10 fulle hus på byscena. Så...
0: Og så står du jo her i pressemeldingen da, 1800 solgte billetter.
1: Ja.
0: Det er mye.
1: Det veldig mye.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes det helt fantastisk.
0: Men du jo vant til at det litt publikum, det ikke det?
1: Jo, men dette tok jo litt av, synes jeg, og det jeg veldig glad for. Og så det kanskje noen som interessert i hvordan livet... mitt som kristen homofil har vært. Ja. Alle vet jo at livet handler om en del bomulter også, som kan fort vi kan begynne å le av det, så slipper man mer av rundt det.
0: Det jo et tema som kan være vanskelig å snakke om, kanskje.
1: Ja, ja. Det har vært det. For min del har det vært det.
0: Ja.
1: Men,
0: men du har jo greid deg.
1: Jeg har greid meg. Det har gått fint med meg. Vi har vokst bare litt senere enn kanskje alle andre, men sånn ble det, og det ikke noe for gjort noe med den biten, men gjerne veldig bli og glad over hvordan ting og egentlig har vært. For jeg sier til meg selv at jeg angrer ikke på noen ting, for da angrer et sånn negativt ladet ord som du blir lei av. Mm. Men det mange ting jeg aldri har opp igjen.
0: Hans Espen Gile, du gjest her i studio i dag, og vi snakker om, når du på gjest i studio her, så det nesten som homsens flukt eller humlens flukt.
1: Ja.
0: Fordi vi suser rundt omkring i tematikken her.
1: Ja, vi gjør det.
0: Det var det jeg tenkte jeg skulle si, da, at det liksom det, fordi at det så mye å prate om som du driver med.
1: Og det gøy, og da vil jeg gjerne være med oss og suse rundt. Men det selve livet, det ikke det?
0: Ja.
1: Jo.
0: Og så det det at du kanskje avvepner folk litt med humor. Du snakker jo om dette her med kristen og homofil, og det kan være tungt for mange å akseptere kanskje. Hvordan det nå i disse dager?
1: For min del så det kjempebra. For andres del så ser vi jo rundt i Europa at det blir verre å være den du det strammes inn på flere ting. Det fortsatt ganske langt igjen i Norge også

0: i forhold til visse settinger og kretser. Jeg skulle egentlig ønske at flere som meg ga litt mer faen, rett og slett, fordi hvis man skal høre på hva alle andre sier om hvem du så blir du så sliten, og så tenker jeg at da får dere med det der, og så finner jeg på noe annet.
1: Det handler vel handler jo om neste kjærlighet da.
0: Ja.
1: Det handler bare om å være glad i andre.
0: Det er det det handler om, og så tenker jeg, men for mange som bruker det ordet neste kjærlighet, får det ikke helt til, for det blir en slags nesten kjærlighet, og det det funker ikke. Nei. Det må være ekte, ellers så kan... Men altså, det ganske enkelt for meg blitt at hvis det forskjellige kristne menigheter som mener det om meg, så dere må gjerne mene det, men jeg bør ikke gå dit. Og så bør ikke de å være der jeg
1: Ja, det er
0: akkurat
1: det.
0: Da tror jeg ting kan funke mye bedre.
1: Men også tenker jeg, dette her med humor er jo avvepning da.
0: Ja.
1: At du på en måte i en annen setting, som kanskje gjør ting litt lettere da, Men bruker du noe av din, altså du bruker jo noe av deg selv i dette her du gjør da.
0: Ja.
1: Så det blir jo på en måte for å gjøre det lettere, bruke humor.
0: Målet mitt med dette her er nettopp det du sier, å prøve å få folk til å tenke litt lettere, og prøve å få folk til å forstå at det er mennesker vi snakker om, det er mennesker man tråkker på, det er mennesker man gjør vondt når man sier sånne ting.
1: Ja.
0: Selv om mange mener det i kjærlighet, så er det virkelig ikke sånn du kommer ut, og sånn det funker.
1: Det er veldig fort gjort å si noe som man ikke tenker over at du kanskje sårer andre.
0: Ja, vi skal også passe på at vi ikke blir sånn fort, at det blir sånn krenkeverket her, så at vi fort blir krenka. Jeg blir lite det. Folk kan si egentlig ganske mye om meg før jeg... Før jeg blir sint, så var det virkelig ikke før, for jeg var veldig mer følsom før, men nå preller det jo av mer.
1: Og så synes jeg det fint å høre fra deg at den litt mer seriøse siden også, da.
0: Ja, men det ligger jo noe på omsynsflug så ligger det den seriøse linja i bånd, da.
1: Ja. Det var derfor jeg spurte deg om det, for det er jo nettopp, det handler jo om livet ditt, og da må vi liksom litt nett på det der kjøre personlig også.
0: Ja,
1: ja.
0: Så jeg er ganske åpent på ting, føler jeg, og så liker jeg da å ha karakterer som snakker om det samme, som ofte har en helt annen oppfatning av tema enn jeg har.
1: Og så er det ikke det at du tuller det alt for mye bort heller, eller hva?
0: Nei, jeg håper ikke det.
1: Nei.
0: Men hvis publikum gir meg så mye energi, så får jeg fot, da detter jeg fort ut av manus, så da kan det dukke frem ting som ikke er oppe om hodet før det kommer ut. Ja.
1: Hva, vet du at jeg føler at det her programmet blir veldig langt i dag?
0: Ja, det skylder ikke på meg.
1: Du, Hans Espen Gile, nå må vi jo snakke bittelitt grann om forestillingen.
0: Ja, takk.
1: Og det blir fort gjort at vi prater om...
0: mye annet rart.
1: Ja, det er jo koselig når du kommer innom her og får en kaffe.
0: Ja,
1: det er koselig.
0: Ja.
1: Men forestillingen, den starter 9. oktober.
0: Ja.
1: Du har nevnt Gjøvik og Mustaroa. Hvis jeg tar en liten sånn om turnéen din nå da, hvor skal du videre? Hva er grunnen til at du liksom har valgt de stedene som du har?
0: Nå har jeg samarbeid med, jeg har jo en booking nå som har sine kontakter, og så har jeg mine kontakter, og så har vi sett hvor mye tid vi har, og så ble det den runden nå fra Mustaroa, Koppang, Hønefoss, Oslo, og så blir det vel Hoviland, og avslutter da på Skreia, på Kulturhuset, Østretoten Kulturhus, der jeg hadde min første, og det her nesten litt kleint å si, men jeg var 19 år, og skulle reise til Oslo, og hadde en slags avskedskonsert.
1: Nei, sier du det?
0: Ja, sånn var man da.
1: Oi.
0: Ja. Så men det var stort det også da. Da skal jeg liksom ut i den store vide verden, men nå er jeg jo kommet tilbake, så det skal bli hyggelig å avslutte Homsens flukt i år på nettopp da.
1: Og så kommer jo folk, de synes jo det du driver med er morsomt.
0: Ja, klyp i armen effekt, det selges bra med billetter, så jeg er ganske lykkelig om dagen, og jeg synes det er hyggelig at folk vil komme og være med på den reisen.
1: Sånn helt til slutt, når du står på scenen, og det er publikum i salen, og de ler av det du gjør, det her er idrettsspørsmålet, hva føler du da?
0: Altså, jeg elsker jo å stå på en scene, la oss være helt klinkende klare på det, det er ikke noe vis å skjule, jeg har liksom prøvd å skjule det før, jeg elsker å stå der, jeg elsker å få stemninger, så når jeg får mine punchliner til å funke, og folk ler, så blir jeg veldig glad, Da det viktig å prøve å holde igjen og gå videre, eller altså holde igjen og ikke finne på noe nytt oppå det, men gå videre med det du har tenkt. Mm, for det en grunn til at du har tenkt det, men jeg kan fort avspore litt, for jeg blir så glad. jeg blir veldig glad, ja.
1: Ja. Men da heter, nå heter det vel Tvi-tvi break a leg.
0: Si hva du vil, jeg ikke overtroisk. Jeg går på kommelokk og jeg sier lykke til, så så enkelt det.
1: Ah, ja, ok, da gjorde du det. Så. Men ok, da blir det en bra turné, vet du.
0: Jeg håper det.

0: Strax får vi nyheter.
1: Klokka 6.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexius Grinkevich, sier planen har tre steg. Stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har i natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet i går kveld da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge på god vei. Norsk redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny kvisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Antallet påviste rovviltskader på sau her i innlandet har økt med 63% sammenlignet med i fjor. Samtidig reagerer Innlandet Bondelag kraftig på regjeringens forslag om å kutte i rovviltstøtten. Bondelaget frykter at kuttene kan føre til at flere slutter med beitedyr. Musta Autoline på Gjøvik har utviklet en ny maskin som kan revolusjonere fiskenæringen. Maskinen skanner fisken og tilpasser kuttene etter størrelse og form, slik at mer av fisken kan utnyttes og mindre går til spille. Maskinen koster 3,5 millioner kroner, og bedriften har allerede solgt 3 eksemplarer. Nå skal Musta Autoline ansette flere for å møte etterspørselen, skriver NRK Innlandet. En hytteeier i Totenvika nekter å gi seg i kampen mot renovasjonsavgiften på 2353 kroner. Siden januar har han klaget flere ganger på den nye ordningen for fritidsboliger i Østre Toten. Hytteeieren mener avgiften urimelig høy fordi eiendommen brukes lite. Den kjente murvillaen Belvedere i Gjøvik lagt ut for salg med en prislapp på nesten 14 millioner kroner. Det dobbelt så mye som eiendommen ble solgt for i 2016. Villaen ble bygget i 1911 og regnes som en viktig del av Gjøviks kulturarv. 4 politikere peker seg ut som aktuelle ordførerkandidater i Østre Toten foran kommunevalget neste år. Både sittende ordfører Bror Helgestad fra Senterpartiet, Guri Bråten fra Arbeiderpartiet og Lars Bråstad fra Høyre ønsker å stille. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
4: Ser ut at vi kan få litt tåke første del av dagen, ellers så blir det pent vær med mye sol og rundt 11-12 varmegrader. Torsdag det meldt skyet oppholdsvær, fredag så det meldt regn.
5: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Når du på kjøkkenet, Alex, pleier du å skade deg?
1: Altså, ja, egentlig ikke. Ikke vanligvis. Men det har liksom skjedd at du tenker, hva i all verdens dager er det? Hvorfor gjorde jeg dette?
0: Ja.
1: Hvordan er det med deg?
0: Nei, jeg har jo, jeg har kuttet meg, brent meg, gjort litt sånne ting. Men jeg har fått med meg nå, det synes jeg en litt morsom inkurie. Visste du at det flere som faktisk dør av å prøve å ordne en avokado enn som dør av haiangrep? Betyr det at avokadoen farligere enn hai?
1: At den har tenner, tenker du, eller hva det?
0: Nei, det faktisk det at hele 15% av nordmenn har skadet seg når de skal kutte en avokado. Det 15 av 100, de kutter seg i hånda, altså, i stedet for i avokadoen.
1: La oss, oi, vet du at jeg får nesten frysninger igjen, og jeg tenker, du står der med den skarpe kniven og skal bare liksom kutte en avokado, og så går det bare gjennom hånda og alt.
0: For jeg skjønner jo at det der, holdt jeg på å si, man må jo gjøre det riktig, men det å på en måte skjære rundt hele, jeg legger den i hånda, og så skjærer rundt hele, men det står her at, i undersøkelsen at det lønner seg leggen på fjæra. Ja. Og så skjærer rundt, og så vri dem fra hverandre, og der har jeg brukt da en kniv til å hakke ned i steinen, og vri den ut, men det står at man helst skal bruke en skje.
1: Ja. Da er jeg litt mer forsiktig enn deg når det gjelder avokado, for jeg tar ned på benken jeg da.
0: Ja, du gjør det?
1: Ja, ja. Men jeg bruker en kniv til å vippe ut...
0: Ja, for det er der, tror jeg, ankepunktet er, hvor folk driver og heller blir det kanskje da, så skjærer du deg hånda.
1: Det kan jo ende opp hvor som helst, den kniven.
0: Men jeg har faktisk kuttet meg når jeg skulle bare tørke støv av en vase. Så tok jeg bare og børsta med hånda, og nederst så var det godt av et skår. Og da dro jeg selvfølgelig to fingertupper over der da, så jeg måtte sy.
1: Du, det her er en annen ting. Ja. Det som er nesten det vondeste i verden er å kutte seg på noe så uskyldig som papir, ikke sant?
0: Åh, det er skikkelig vondt.
1: Så, kanskje vi også skulle hatt sånn der, det står ikke noe i undersøkelsen eller pressemeldingen her om hvilken frukt som er den vanligste å skade seg på. Det burde vi kanskje ha da.
0: Den skummeleste frukten.
1: Ja, dette er sånn typisk sånn nettavisen sak da, vet du. Den skummeleste frukten å skjære seg på.
0: Ja, for jeg blir alltid sånn, jeg leser gjerne nettaviser, så står det sånn, du har smørt på brødskiva di feil hele livet. Jeg blir sånn irritert. Jeg tror ikke det er mange som skader seg på bananer. Det tror jeg er ganske ufarlig.
1: Har du ikke hørt om folk som det sklir på bananskalla?
0: Jo, jo.

0: Miley Cyrus skulle til, holdt på å si, på ferie.
1: Ja, til Malibu, ja, kanskje.
0: Kan være greit der.
1: Ja, jeg har ikke vært der.
0: Nei.
1: Har du?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Antallet påviste rovviltskader på sau her I innlandet har økt med 63% sammenlignet med I fjor. Samtidig reagerer innlandet bondelag kraftig på regjeringens forslag om å kutte I rovviltstøtten. Hittil I år det registrert 380 skader mot 233 I fjor. Musta Autoline på Gjøvik har utviklet en ny maskin som kan revolusjonere fiskenæringen. Maskinen skanner fisken og tilpasser kuttene etter størrelse og form, slik at mer av fisken kan utnyttes og mindre går til spille. Maskinen koster 3,5 millioner kroner, og bedriften har allerede solgt 3 eksemplarer. Stadig flere strømkunder sliter med å betale regningene sine. Nye tall fra Gudbrandsdal Energi viser en økning på hele 41% I antall kunder, som ligger mer enn 60 dager etter med betalingen, sammenlignet med I fjor. Strømselskapet opplever dermed at langt flere kunder enn normalt fortsatt har ubetalte regninger etter sommermånedene.
2: Problemene med å betale spredt over hele landet. Svært få av kundene som sliter med å betale strømregningene sine har valgt ordningen med Norgespris.
0: Den kjente murvillaen Belvedere I Gjøvik lagt ut for salg med en prislapp på nesten 14 millioner kroner. Det dobbelt så mye som eiendommen ble solgt for I 2016. Interessen har vært stor med over 7000 visninger av boligannonsen på bare 2 døgn, skriver

0: ildsjelene I bygdefotballen, skriver Totens Blad. Både styreleder Mathias Engebakken og sportslig leder Rikard Claesson trekker seg fra sine verv I Raufoss toppfotball med umiddelbar virkning. Begge oppgir helsemessige årsaker til beslutningen. Dette melder klubben I en pressemelding. Endringene kommer I en svært krevende periode for Raufoss fotball. Skreia fortsetter å imponere I fjerde divisjon etter å ha slått Gjøvik-Lyn 2 hele 6-1 på hjemmebane. Rockiller Kai ble den store helten med 4 skåringer.
1: Været blir presentert av Rørelegger-firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Det kan bli litt tåke nå først på dagen, ellers det meldt ganske pent vær med mye sol og rundt 11-12 grader. I morgen på torsdag skyet stort sett hele dagen rundt 12 grader, og på fredag så det meldt mer regn. Da skulle du være oppdatert.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Nå snakker vi litt om dette med å skade seg på kjøkkenet, og jeg har en ting jeg ofte skader meg på.
1: Hva det?
0: Det sånt rivjern, når jeg skal enten rive gullrøtter eller poteter eller sånne ting.
1: Ja.
0: Så det sånn liten tutt igjen da, og jeg gir meg jo liksom ikke før jeg har dratt fingeren over der.
1: For det som på en måte, vi har jo vært innom dette her om at avokado den, holdt på å si...
0: Verstingen
1: på kjøkkenet. Men i bunn og grunn så må det jo bare handle om å ta seg god tid på kjøkkenet.
0: Ja, for det har jo hent sånn, si du skal ta ut lasagne, og så tar du på deg sånne grillvåter.

0: potetgryter eller grytekluter, så tar du ut den. Etterpå så skal du bare flytte på rista kanskje, og så glemmer du det, så tar du på den.
1: Vet du at jeg gjorde det for en 3-4-5 måneder siden? Hele hånden, vet du. Ja. Og så er det sånn... Og så bare, ja, oi!
0: Men, det blir så sittende fast.
1: Og da det sånn, og i det øyeblikket så tenker du, nei, fader, hva det jeg gjør? Altså, men det skjer samtidig, den der, at du angrer da, ja. På dine synder, holdt jeg på å si. Men jeg har en sånn salve, sånn der helt naturlig, etter den, som jeg kjøpt på helsekosten, eller som jeg smører på. Det sånn blanding av noen sånn naturting. Og hadde da... hånda i kaldt vann, eller lunket vann, og det hjalp det altså.
0: Ja.
1: Så smør på noe, de fleste har vel kanskje noe aloe vera, smør på tjukt med aloe vera, ha hånda i vann, det faktisk...
0: Men ikke den rekkefølgen, at du smører på først, og så dypper i vann, for da går det vel av?
1: Nei.
0: Kjøler ned først, og så ta på...
1: Ja, eller så kan du sitte med en sånn, du vet, som du har i fryseren, vet du, en sånn kjøleelement. Det også okay. Veldig greit.
0: Posefrosne erter, liksom?
1: Ja, for eksempel. Eller sånn disse de blå du har, vet du, som du har nedi... Kjølebaggen kan du bare ha liksom litt sånn noe rundt da.
0: Eller skal vi rett og slett gi råd til bruk litt lengre tid. Ikke ta de der jeg skal bare. For det ofte ugreit. Bruk skjærefjøla liksom.
1: Og så spørs det jo, det andre ting du kan gjøre enn å brenne deg og for eksempel varmt vann. Kan det være kokende?
0: Ja.
1: Det en eggkoker som du får litt sånn steam ut fra. Og damp jo det farligste. Jeg har vært borte i eggkokeren min i ett sekund, og så får du skikkelig brannsår, altså av den der lille steamen som står opp. Eller at du rett og slett...
0: Åpner ovnsdøra og kikker inn.
1: Ja, eller at du rett og slett bare skal sette inn i skapet, og så står døra åpen, og så bang, sier det, og så har du kul i hodet.
0: Jeg tror det kanskje det jeg gjør mest. Enten klemmer fingeren i en skuff, eller...
1: Så fatteren han hengte opp en sokk han på de der skapa som var i hans høyde, så han ikke skulle, så han skulle se det når han var på besøk.
0: Så pent på kjøkkenet.
1: Ja, det...
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
6: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
7: Nå det høstbrell hos Møbleringen Røyfoss. Med opp til 60% rabatt på en mengde møbler det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme, da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Røyfoss.

0: Tot hun. Ja, det skulle jeg hatt I alle fall, for dette var ikke pent. Det var historien bak låta her. Believe og Share jo det at de eksperimenterte litt. Eller de stilte inn autotune-maskinen feil. Og så tenkte de, oi, det var egentlig ganske kult.
1: Ja.
0: Og så ble det sånn.
1: Så ble det sånn, og så startet det en trend, tydeligvis.
0: Ja, de gjorde det.
1: Jeg har hørt mye autotune etter det. Ikke alltid jeg synes det like...
0: Nei.
1: Hvis de synes AI dumt å bruke, så ja. Setter jeg vel autotune I samme båsen.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Ja, gjør
0: ja. Det. Det litt kult også.
1: Yeah.
0: I'm blue, dab-a-dee-dab. Den også sånn. Dette dagens oppslagstavle. Raufoss Baptistkirke byr på hverdagshygge onsdag 14. oktober fra 11 til 14. Kirken I Østre Toten minner om at det babysang I bygdestua på Vangen onsdag 14. oktober klokka 11. Det Janne som ønsker velkommen til babysangen, fordi fra 0 til 1 år. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå, hver onsdag fra 11 til 14. Hoff Menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur I Hoff Kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette I Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Etter valget I 2024 skrev hun boken USA en nekrolog. Finnes det I det hele tatt normale omstendigheter lenger? Det spørsmålet som du muligens får svare på denne kvelden. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det oppslagstavla. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.

0: Ja, når den ensom, men varm, vet ikke hva man skal gjøre da. Det var I alle fall låta Lonely Heat vi hørte nå. Onsdag betyr jo at det lille lørdag. Jeg vet ikke om det grunn til å feire, jeg, Endre Lundgren. Du lager jo nyheter hver time her.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Onsdag, dette det da lov å feire litt, synes jeg. Vi skal snakke om en del forskjellige ting i nyhetene. Det handler blant annet om NATO, det handler litt om skattekutt. Ja, så handler det om PFAS. PFAS. Dette det vi kaller evighetskjemikalier, og forbrukerrådet krever et forbud.
2: Det aldri for sent. Ikke for å finne ro. Ikke for å finne meninger. Ikke for å finne hjem. Hjertet har ingen pensjonsalder. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: På Fylded Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du I et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss I Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller figursenter.no.
5: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
6: Taxi!
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Alexander og Kristin.
1: Straks får vi nyheter.
2: Klokka 7.
3: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
2: Her siste nytt.
4: Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener minst. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexius Grinkiewicz, sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. En mann siktet etter å ha forskanset seg i en leilighet og truet med skytevåpen på Hamar i går kveld. Politiet sperret av området, og først etter nesten 5 timer fikk de kontroll på situasjonen.
6: Politiet satte inn store ressurser med bistand fra nasjonale beredskapsstyrker. Etter flere timers forhandlinger ble mannen pågrepet uten dramatikk natt til onsdag.
5: Ingen personer kom til skade. Mannen ble undersøkt av lege og senere løslatt. Han fortsatt siktet, melder NRK. Musta Autoline på Gjøvik har utviklet en ny maskin som kan revolusjonere fiskenæringen. Maskinen skanner fisken og tilpasser kuttene etter størrelse og form, slik at mer av fisken kan utnyttes og mindre går til spille. Nå skal Musta Autoline ansette flere for å møte etterspørselen, skriver NRK Innlandet. Antallet påviste rovviltskader på sau her i Innlandet har økt med 63% sammenlignet med i fjor. Samtidig reagerer Innlandet Bondelag kraftig på regjeringens forslag om å kutte i rovviltstøtten. En hytteeier i Totenvika nekter å gi seg kampen mot renovasjonsavgiften på 2353 kroner. Siden januar har han klaget flere ganger på den nye ordningen for fritidsboliger i Østre Toten. Den kjente murvillaen Belvedere i Gjøvik lagt ut for salg med en prislapp på nesten 14 millioner kroner. Det dobbelt så mye som eiendommen ble solgt for i 2016. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
5: Ser ut at vi kan få litt tåke første del av dagen, ellers så blir det pent vær med mye sol og rundt 11-12 varmegrader. Torsdag det meldt skyet oppholdsvær, fredag så det meldt regn.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, du kan stole på at vi på Totenradioen her I alle fall.
1: Ja. Rain me in.
0: Ja.
1: Sam Fender. Olivia D.
0: Skal vi snakke kor nå?
1: Jeg synes det. Ja.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Vi skal mimre litt, vi, Kristin, den timen her.
1: Ja da, det skal handle litt om, tja, hva skal vi si? Frigjøring, flyalarm, mjølkerasjonering.
0: Ja.
1: Litt av hvert.
0: Ting som på en måte litt sånn på avstand fra oss, som ikke har opplevd krigen. Og det jo ikke så mange av de som lever I dag, som har opplevd krigen. Det begynner å bli færre av dem.
1: Det tynnes I rekkene, men vi har jo alle... påstår jeg det, hørt om, I hvert fall fra generasjoner over oss, hvordan det var.
0: Nå har jo de fleste sett om krig på TV, I form av film eller kanskje på nyheter, og kan tenke seg hvordan det med det. Men, og da tenker jeg, hva føler man da når freden endelig kommer?
1: Ja, det må
0: at du
1: være...
0: måtte kunne feire og glede deg på en helt annen måte enn vi tar det for gitt, at det fred I Norge.
1: Jeg ser det jo ikke så lenge siden pandemien var, og hvor glad vi var når det ting åpnet opp igjen og begynte å bli. Og det jo på en måte noe som ligger
0: ja,
1: litt lengre fremme for oss da, hvis vi skal kunne få sammenligne med noe.
0: Mm.
1: Så ja, hvor bra det var når ting begynte å normalisere seg.
0: Mm.
1: Og det var et ganske kort tid I forhold til 5 krigsår, for å si det sånn.
0: I dagens historiske samtale, så skal vi få høre mer om de tingene her.
1: Mm.
0: Og så det noe annet vi skal innom, for vi skal få høre om en luring I Sverige som ikke var helt enig med fotoboksene der.
1: Nei, han hadde sin egen lille vendetta mot fotobokser.
0: Det skal du få høre om bare å følge med videre.

0: Hvordan var det egentlig å oppleve krigsårene her på Toten? I dag har vi kommet til den femte delen av vår lokalhistoriske serie med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Harriet forteller om flyalarmer, matmangel og mjølkerasjonering, men også om gleden og feiringen da freden endelig kom. Og så blir det litt om tysk grammatikk også.
1: Men var det noe mer som skjedde under kring? Ja, det skjedde jo mye sikkert, men det ikke sikkert de jenten på 10, 11, 12 år.
2: Nei, men
1: jeg
2: husker flyalarmen som opp det kom om natta.
1: Oh, ja.
2: Da måtte vi opp og kle på oss, og så lenge borte i gata der vi bodde, så var det et hus som hadde en fin kjeller, og der møtte vi opp da. Ja. Vi liksom rundt der huset hendes.
1: Da var det noen tilfluktsrom
2: der. Ja, det var det.
1: Mm. Ja.
2: Og mor var så nøye med at husk på det, det dere skal ha på dere først, det må ligge øverst, sa han, og dere legger dere.
1: Åh, tenk at det...
2: Ja, så liksom som vi hadde trøye, vet du.
1: Så tenk at det var rast og klær på seg?
2: Ja, så vi ikke skulle
1: lete. Ubåsa låg øverst,
2: ja. Ja, så vi skulle ikke lete etter klær, for de skulle ligge akkurat sånn vi skulle ha dem på. Mm.
1: Fornuftig.
2: Ja,
1: men fornuftig. Det er praktisk tenkt.
2: Ja.
1: Mm. Hvordan var det praktisk, mor din?
2: Ja, hun var det. Hun hadde jo 6 jenter, vet du, som man skulle ha orden på også. Og mat og sånn, jeg husker rasjonering mat.
1: Gjorde du det?
2: Ja, det gjorde jeg. Og jeg hadde utklipp, som du sa, fra Kopland da, som stod 10 måneder etter krigen sluttet. Da først ble melkerasjoneringen opphevd.
1: 10 måneder?
2: Mm, det var i mars i 46.
1: Og det var rasjonering lenge etterpå?
2: Ja, det var det, for da jeg har jo rasjoneringskort som gikk helt til i oktober i 52, 7 år etter krigen sluttet. Da var det opphevet rasjoneringen på sukker og kaffe. Det var det siste jeg har rasjoneringskort enda jeg jobbet.
1: Var det dårlig med mat under krigen, Hattek?
2: Ja, i grunn. Jeg vet at da mor kokte noe grøt som var blandet i smøret for å dryge det smøret.
1: Ja.
2: Men mor hadde søster på Skreia, de hadde gård. Så der var vi også og fikk kjøpt litt sånn ekstra innimellom.
1: Det var redningen opp til deg.
2: Men han visste han ville ha. Vi måtte betale for det.
1: Ja, litt svarte børs kanskje det var jo.
2: Ja. Mm.
1: Og så var det mye byttehandel. Jeg har et par et sykkeldekk. Kan jeg bytte deg i en ringflakk? Altså, var det ikke mye byttehandel under krigen?
2: Nei, det kommer ikke jeg høver altså.
1: Du begynte å nærme seg slutten på krigen nå, kanskje? Du løser vel frigjøringen?
2: Ja, ja da. Jeg husker det spettakroll, det på å si, eller det jubelen og sånn som var da, som vi møtte nede i Rødfoss, vet du, og ja, jeg har ikke tenkt så mye over det til nå, men det husker vi
1: jo. Det var jo vild fest da.
2: Ja, da støtte.
1: Og det var mye festing da, at jeg husker ikke, men jeg har lest jo, ja. En ordfører, han hadde folkemøtene på Blubakken, på byen ute på skoleplassen.
2: Oi.
1: Han hadde talt opp folket.
2: Ja, vel.
1: At vi arbeidsfolk, vi kan ikke til leve å ta fest til vi, sånn. Så vi får nok møte opp på de fabrikken, så sa han en dato.
2: Ja, ja, akkurat.
1: Så,
2: men hvem var ordfører? Var ikke Severin Olsen, eller?
1: Måtte være henne.
2: Ja.
1: Huset til, men jeg tror det.
2: Huset til, men husker noen, ja. Severin Olsen.
1: Har vi glemt noe nå? Har
2: vi
1: gitt?
2: Nei, vi har vel ikke det. Vi skulle liksom prate om skolen da. Vanligvis så begynte du med engelsk i 6. og 7. klasse.
1: Ja, det.
2: Men vi måtte ha tysk vi da.
1: Ja, og der tysk hadde du i elvålig regle, så du ramset opp av meg.
2: Nei, du vet, tysk, det var så veldig grammatikk da, at det hyttet du. For du vet, om vi sier en ting, liksom et verbum vi er, vet du, så sier vi jeg er, og du er, og hun er, og vi er, og alle er.
1: Ja.
2: Men på tysk så ble det bøyd i hvert eneste publikum, da.
1: Ja, men de måtte lære, de lærte ikke engelsk under krigen, kanskje?
2: Nei.
1: Bare tysk.
2: Bare tysk.
1: Og norsk.
2: Mm, ja, akkurat. Jo, jeg husker at når vi skulle si om jeg på tysk, da. Ich bin, du bist, ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Hæ? Dette altså at på hvert eneste verb så måtte det bøyes I sånn. Alle disse, alle disse der.
1: Ja, da du hørt her nå, da har jeg absolutt ikke noe greie på.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, og så var det jo sånne preposisjoner, du styrte forskjellige kasus, vet du. Og da måtte vi lære hva det var, an og finter inn, neben, yber, unte, for, und zwischen. Der styrte en sånn kasus.
1: Og så, det hull I massevis.
2: Ja, så han har den der, du fyrgege noen videre, der styrte en annen kasus.
1: Men da har vi gått igjennom en livshistorie, og nå sitter du her, og det 97, og kan mimre på mye rart.
2: Ja.
1: Ja, og det kan jeg godt forstå. Og nå har de lyttere på Radio Toten fått å høre litt igjen, og Harriet har på hjertet. Da tror jeg jammen jeg skal bare avslutte det her, og takke deg.
2: Ja.
1: Harriet, for at du stilte opp på dette her.
2: Takk for at du ville høre på meg.
1: Og takk for sjokoladekake.
2: Koselig, kjempekoselig på besøk.
1: Ja, og da vil jeg også samtidig takke, ja, nå vil jeg fortelle og jeg litt attåt her.
2: Ja.
1: Harriet og jeg, vi svaksynte vi.
2: Ja.
1: Så å se på når det ikke elektronisk apparatur som vi har fått lånt av Radio Toten, det på oss litt vanskelig. Derfor så har vi fått da, en hjelp fra nabolaget, en dame, en venninne da, som har kommet her og hjertet oss for å lese på dette displayet på dette utstyret jeg har fått lånt å ta opp med. Så tusen takk åtta Bodil Larsen för en teknisk bistand.
0: Och det var Harriet Kjæserud som delte sina minner fra krigsårene och frigjøringen I denne femte delen av vår lokalhistoriske serie. Det var Jan Nesse som stod för samtalen och Jan-Erik Sandmo har producerat

0: Nei, onsdagen ikke så verst. No bad days.
1: Nei, jeg vet ikke om jeg synes onsdagen så ille.
0: Nei, da vi liksom, da vi, det den dagen som liksom den arbeidsdagen, midt I uka.
1: Ja.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Framnes bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Reifoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Reifoss. Over og ut, vi synes.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: ikke sånn det skulle vært, eller?
1: Nei, shouldn't have to be like that, med fra Lippo Lippi.
0: 80-tallet, som Kristin veldig glad i.
1: Ja. Ja.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. En mann siktet etter å ha forskanset seg i en leilighet og truet med skytevåpen på Hamar i går kveld. Politiet sperret av området, og først etter nesten 5 timer fikk de kontroll på situasjonen. Ingen personer kom til skade.
2: Politiet har senere ransaket leiligheten og beslaglagt våpen. Operasjonsleder Ove Stian Overum sier at de valgte å bruke god tid på å finne en trygg løsning.
0: Musta Autoline på Gjøvik har utviklet en ny maskin som kan revolusjonere fiskenæringen. Maskinen skanner fisken og tilpasser kuttene etter størrelse og form, slik at mer av fisken kan utnyttes og mindre går til spille. Stadig flere strømkunder sliter med å betale regningene sine. Nye tall fra Gudbrandsdal Energi viser en økning på hele 41% i antall kunder, som ligger mer enn 60 dager etter med betalingen, sammenlignet med i fjor.
3: Vanligvis klarer mange å hente seg inn igjen gjennom sommeren når strømforbruket lavere. Men i år har ikke det skjedd, forteller daglig leder Marius Rød Sveipe i Gudbrandsdal Energi.
0: Strømselskapet opplever dermed at langt flere kunder enn normalt fortsatt har ubetalte regninger etter sommermånedene. Tallene kommer fra Gudbrandsdal Energi og omtalt i Nettavisen. En kvinne mistenkt for ruskjøring etter at hun kom kjørende til en butikk på Raufoss natt til i dag. Politiet rykket ut etter melding om at kvinnen var ruset. Politiet fikk kontroll på kvinnen, som ble tatt med til lege for å sikre bevis. Førerkortet hennes midlertidig beslaglagt. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Det kan bli litt tåke nå først på dagen.

0: entreprenør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Rødfoss for en ny bilprat.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
2: Kunne du si meg hvor jeg finner Lena Helsingåsten? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet i butikken til Lena Helsingåsten nå. Steik er så bra! Jeg er jo så flink til å finne frem. Men jeg er ute etter de der Vivelsex-plaggene der har på tilbud som sier så både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjonen. Stemmer det? Ja, utrolig nok så gjør det faktisk det. Så hvis det er et vondt knæ eller rygg, så har du et tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja, på Lena Helsingåsten har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Dæven! Men det blir jo dyrt hvis man har vondt i hele kroppen, da. Ja, skulle det være så uheldig, så finnes jo et sjal på 70-200 centimeter, som du kan tulle rundt deg, enten du sitter eller ligger.
3: Tuller du nå?
2: Nei, vi på Lena Helsingås tuller ikke. 20% avslag på hele serien, fram til fredag den 23.
3: Vivitex tekstiler. Du tror ikke før du har prøvd det.
4: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
5: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
6: På Ting og Tøy kan du finne av det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
5: Kjøper du, så hjelper du. På Ting og Tøy.

0: Du sånn som meg, Alex, som blir litt stresset når du kommer til en fotoboks?
1: Ja, ikke sånn. Jeg bremmer. Det sånn, oi, fotoboks! Ja, så må du bremse ned. Hvor fort kjørte jeg egentlig nå?
0: Ja, for det hender jeg blir sånn, hvis det på en vei som jeg ikke vanligvis kjører på, da, pluss en fotoboks, så blir jeg sånn stresset på sånn, oi, hva egentlig fartsgrensa her? Hvor, og så blir jeg litt sånn opptatt av det.
1: Men nå det jo, nå har vel du en såpass moderne bil at den vet vel også hvor fort du kan kjøre der du kjører?
0: Ja da, jeg får opp inni dashbordet så står det bildet av om det 80-grensa og sånn, og hvis jeg da kjører litt over så blir det ikke en sort at det står 80, da kommer det opp i rødt liksom.
1: Men den varsler deg ikke hele tiden, nå må du følge med, nå må du bremse ned.
0: Nei, det gjør den ikke, men jeg har, hvis jeg setter på navigasjon, at jeg skal finne fram noe sted, da sier den at det fotoboks.
1: Ja, ok.
0: Da sier den fram det.
1: Ja, for du kjører, hvor det fotobokser fra der når du kjører om morgenen?
0: Det jo gjennomsnittsmåling. Når jeg kommer opp her rett etter Tuneskolen.
1: Ja, det stemmer. Ja.
0: Nei, rett før.
1: Ja. Mm. Men gjennomsnittsmåling, der det da. Må du kjøre rimelig fort for at du skal bli tatt, tror jeg.
0: Jeg har ikke blitt tatt i fotoboks noen gang, så jeg har ikke gamblet på hvor fort man kan.
1: Nei, men jeg tenker gjennomsnittsmåling, gjennomsnittet pleier å være ganske lavt, for plutselig så har du bremsa ned litt og sånn, og da går jo den snittet ned med en gang.
0: Ja.
1: Så det skal mye til, tror jeg, for at du blir tatt der, altså. Jeg vet ikke.
0: Det mulig. Jeg har ikke blitt tatt, jeg har ikke hørt om noen heller. Men det jo noen som har finnet på en litt... vi fikk inn en melding her om en i Sverige. Han har...
1: Og for å si det sånn, jeg har hørt en historie fra Norge om noen som har gjort det samme med en boks.
0: Ok.
1: Men alle... På hele strekningen, ikke bare, jeg tror det var mer enn bare den strekningen han bodde, for det så mange fotobokser i Sverige? Tenk deg at du hadde kuttet ned alle på din vei bortover hit, for at du var redd for å bli tatt, for eksempel?
0: Ja, nå det vel bare to her sånn, men vi har fått da vite at i Stockholm, det vel, så det en som var grådig lei av fotobokser. Han har kappet ned og stjålet av hele kamerautstyr og alt på 35 bokser.
1: Altså det er ganske mye.
0: Ja, og så tenker jeg, men det blir jo ikke filmet i boksen, det går vel digitalt inn, så det ligger jo...
1: Ja, og det akkurat... Det
0: ser du en luring da, som står der og sager eller brekker ned, og så syns det liksom.
1: Og det det som det morsomme i det hele da. For at kanskje man tror at oi, den minnebrikken ligger i den fotoboksen, men der tar det nok feil.
0: Ja, den vel sendt over digitalt. Det går vel i sandtid, holdt jeg på å si. Men det jo det svenske trafikkverket må ut med over 10 millioner kroner for å erstatte boksene. Mm. Så det kan hende at det det som tankegangen, men nei, dette... der du på.

0: Kristin, hun blir livredd når hun ser en fotoboks, bremser ned så hun får hele køen bak seg I ræva, holdt jeg på å si.
1: Nei, ja, jeg gjør ikke det. Jeg blir litt stresset og blir sånn, oi, hvor fort kjørte jeg, hvor fort det lov? Så jeg blir litt sånn, ja, litt stresset på det. Jeg har ikke blitt tatt I noen fotoboks, så jeg har ikke lyst til å gjøre det heller.
0: Men, ja, hva synes du, altså hvis du liksom skal ha sagt, blir du mest stresset av bare en vanlig fotoboks, eller dette her med gjennomsnittsfart, at du føler at det noen som følger med på hele strekningen din?
1: Nei, jeg blir ikke stresset for at noen skal følge med, men det klart, når jeg kommer til en fotoboks som bare akkurat der, liksom, så blir jeg litt sånn, oi, må sjekke, og så passer jeg på at ja, dette innenfor. Mens på en gjennomsnittsmåling så sitter jeg og ser nesten mer ned på speedometret enn jeg ser på veien omtrent, for jeg så redd for å gå over.
0: Vi nevnte det her I stad, at I Sverige så har altså 35 fotobokser blitt kappet ned, og kamerautstyret stjålet. Og dette har kostet over 10 millioner kroner.
1: Ja.
0: Altså, var det ingen som så det? Eller tenkte de bare, nå det noen som tar bort det? Oi, nå jeg glad for at noen tar bort de boksene.
1: Det må jo synes, holdt jeg på å si, på det de får inn på film der, at heisan, her skjer det noe. Men I Norge så får fotoboksene stort sett stå I fred.
0: Ja.
1: Det jo noen som har prøvd å spraye ned på linsa og litt sånn, men ja. Det fint å se den siste bilen som kjører forbi, liksom, og så plutselig blir det sprayet, da skjønner du.
0: Nå det 450 fotobokser I Norge. Det jo passel, det nok.
1: Ja, men det har vel noe for seg da. Jeg må vel være såpass fornuftig.
0: Ja, og de vel satt opp på strekninger hvor det som litt ulykkesutsatte. Det vel kanskje det som tanken bak det, at det skal være litt sånn forebyggende da. Ikke nødvendigvis for at staten skal tjene mest mulig penger da, men at, ja det gjør kanskje det også da, men at det ikke blir så mange ulykker der det har vært.
1: Nei, det vel for å få ned ulykkes... Ja. Men det som litt kult da,
0: ja.
1: At I Sverige så har de mye mer avansert teknologi enn det vi har I Norge på de kameraene.
0: Ja, for vi bremser jo bare ned akkurat 5 meter før, vet du.
1: Det det vi driver med her, men på de nyeste kameraene I Sverige så kan det registrere farta på opp til 150 meters avstand, så ja. Da hjelper ikke om du bråbremser rett før.
0: Så, og den kan faktisk også avdekke mobilbruk og manglende bilbelte.
1: Ja.
0: Altså, de jo... Hadde vi trodd dette om Sverige? De jo... Skal jeg si det? Mm. De smarte.
1: Men det jo ofte sånn at det Sverige gjør, det gjør vi noen år etter.
0: Ja, så de ikke så dumme. Det bare vi som vil at de skal være dumme, så ikke vi blir sånn underlegne. Ja,
1: så svenske vitsene skal passe.
0: Ja.

0: Ja, det var Yang og Dagny du hørte her på Totenradioen nå, og ja, noe vakkert. Something beautiful.
1: Det hyggelig det da. Ja. Ja, det blir godt humør av sånt, føler jeg.
0: Ja,
1: yes. Og det onsdag, og folk hører på morgenkvisten, og du i godt humør, Alex, og jeg i godt humør. Og hvordan det med deg, vårt nyhetsanker Endre Lundgren? Du i godt humør?
2: Ja, da, jeg i ekstremt godt humør denne morgenen. Sånn det. Og vi har kanskje behov for litt ekstra godt humør, litt sånn ekstra padding før vi går inn i nyhetene. Evighetskjemikalier står på menyen, det skattekutt, ja, eller motstand, endring av forslaget til regjeringens statsbudsjett. Og så det TV-aksjonen, den på søndag. Du tenker kanskje at det skal banke på døra, men det gjør det ikke hvis ikke flere melder seg. Vi skal snakke om mangelen på bøssebærere.
0: Her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke byr på hverdagshygge onsdag 14. oktober fra 11 til 14. Kirken i Østre Toten minner om at det babysang i bygdestua på Vangen onsdag 14. oktober klokka 11. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Hoff menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur i Hoff kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Kveldens stjerne den nederlandske organisten Susanna Wehrmann. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Etter valget i 2024 skrev hun boken USA, en nekrolog. Finnes det i det hele tatt normale omstendigheter lenger? Det spørsmålet som du muligens får svaret på denne kvelden. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdehusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde uten fjernkontroll i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Raufossinger det, da?
4: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole. Straks får vi nyheter.

0: Klokka er 8.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flykt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS, også kalt evighetskjemikalier, i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener minst. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Bergen Internasjonale Filmfestival, dette er Norges største filmfestival, åpner i dag. Kulturminister Lubna Jaffery står for selve åpningen. I løpet av den neste uken skal det vises over 120 dokumentarer og spillefilmer. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. En mann siktet etter å ha forskanset seg i en leilighet og truet med skytevåpen på Hamar i går kveld. Politiet sperret av området, og først etter nesten 5 timer fikk de kontroll på situasjonen.
4: Politiet satte inn store ressurser med bistand fra nasjonale beredskapsstyrker. Etter flere timers forhandlinger ble mannen pågrepet uten dramatikk natt til onsdag.
3: Ingen personer kom til skade. Mannen ble undersøkt av lege og senere løslatt. Han fortsatt siktet, melder NRK. Musta Autoline på Gjøvik har utviklet en ny maskin som kan revolusjonere fiskenæringen. Maskinen skanner fisken og tilpasser kuttene etter størrelse og form, slik at mer av fisken kan utnyttes og mindre går til spille. Maskinen koster 3,5 millioner kroner, og bedriften har allerede solgt 3 eksemplarer. Europris på Kallerud i Gjøvik stenger dørene i november for en omfattende opppussing. Butikken skal totalrenoveres og får blant annet det som kan bli distriktets største smågodtavdeling. Godteriavdelingen blir på opptil 200 kvadratmeter. Også tekstil- og interiøravdelingene får bedre plass, og butikken skal bli mer oversiktlig, skriver OA. En kvinne mistenkt for ruskjøring etter at hun kom kjørende til en butikk på Raufoss natt til i dag. Politiet rykket ut etter melding om at kvinnen var ruset. Førerkortet hennes midlertidig beslaglagt. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
5: Vi får en fin høstdag på Toten og Gjøvik-området også denne onsdagen. Det blir mye sol utover formiddagen før det kommer noen skyer ut på ettermiddagen. Temperaturen kan komme opp i 12 grader, og det blir stort sett oppholdsvær og forholdsvis lite vind. Torsdagen byr på mer skyer, men fortsatt ganske behagelige temperaturer, helt opp mot 13 grader.
6: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: bedre og bedre dag for dag. Morgan Wallen.
1: Eller Morgan Wallen.
0: Jeg synes det var fint å si det når du var litt slekk foreldre, da vet du, om Morgan Wallen.
1: Ja, ja.
0: I Get Better, var det du hørte her på Toten Radio nå? Ja. I Gjøvik så fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke med skilta omkjøring. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon Vestre Toten manuell dirigering fra klokka 7 til 7:30 på kvelden. Ved Farås Østre Toten lysregulering fra klokka 7 til 8 på kvelden. Det pågår også veiarbeid mellom Reinsvoll og Reinsvoll Brug og på fylkesvei 2404 mellom Skjønhaug og Helheim. Her fartsgrensen satt til 50. Fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll lysregulering, mens E6 mellom Roterud og Vingrom kirke kan bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.

0: når du mister helt kontroll?
1: Jeg håper ikke det skjer mens vi I trafikken ute på glattisen.
0: Jeg liker ikke det. Altså,
1: jeg vil heller da, når jeg kommer til de hyllene I butikken som har pepperkaker og julemarsipan, da kan jeg miste kontroll.
0: jeg ser den. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. En mann siktet etter å ha forskanset seg I en leilighet og truet med skytevåpen på Hamar I går kveld. Politiet sperret av området, og først etter nesten 5 timer fikk de kontroll på situasjonen. Ingen personer kom til skade.
2: Politiet har senere ransaket leiligheten og beslaglagt våpen. Operasjonsleder Ove Stian Overum sier at de valgte å bruke god tid på å finne en trygg løsning.
0: Mannen ble undersøkt av lege og senere løslatt. Han fortsatt siktet, melder NRK. Musta Autoline på Gjøvik har utviklet en ny maskin som kan revolusjonere fiskenæringen. Maskinen skanner fisken og tilpasser kuttene etter størrelse og form, slik at mer av fisken kan utnyttes og mindre går til spille. Maskinen koster 3,5 millioner kroner, og bedriften har allerede solgt 3 eksemplarer. Nå skal Musta Autoline ansette flere for å møte etterspørselen, skriver NRK Innlandet. Europris på Kallerud I Gjøvik stenger dørene I november for en omfattende opppussing. Butikken skal totalrenoveres og får blant annet det som kan bli distriktets største smågodtavdeling. Godteriavdelingen blir på opptil 200 kvadratmeter. En kvinne mistenkt for ruskjøring etter at hun kom kjørende til en butikk på Raufoss natt til I dag. Politiet rykket ut etter melding om at kvinnen var ruset. Politiet fikk kontroll på kvinnen, som ble tatt med til lege for å sikre bevis. Førerkortet hennes midlertidig beslaglagt. Så, lokal sport. En tilfeldig oppdagelse av 2 fotballbaner på Toten ble starten på et omfattende bokprosjekt. Nå har 4 forfattere samlet historien om 205 fotballbaner I Hedmark og Oppland I boka «Fra Blåbærmyra til Gjemselund». Boka på over 470 sider og skal hylle ildsjelene I bygdefotballen, skriver Totens Blad. Både styreleder Mathias Engebakken og sportslig leder Rikard Claesson trekker seg fra sine verv I Raufoss toppfotball med umiddelbar virkning. Begge oppgir helsemessige årsaker til beslutningen. Dette melder klubben I en pressemelding. FK Toten fikk en tung dag I 4. divisjon da de tapte hele 0-5 hjemme mot Lillehammer 2. Dermed blir laget for alvor trukket inn I den tette nedrykksstriden. Lillehammer ledet 2-0 til pause og skåret ytterligere 3 mål etter hvilen. Olav Halvorsen ble 2-målsskårer for gjestene.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
1: Det ser ut å bli en riktig så fin oktoberdag I dag med sol og temperaturer opp mot 12 grader. Utover kvelden blir det noe mer skyet, men vi slipper regnet I det minste. I morgen blir det mer gråvær og opp mot 13 grader, og mens fredagen ser ut å bli våtere og mer regn og rundt 11 grader, så blir det litt kjøligere til helgen, og natt til søndag kan temperaturen krype et par grader under null. Og da skulle det være oppdatert.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Men det gjelder vel kanskje alle da?
1: Ja, vi har jo alle vært unge.
0: Ja, men den blir jo ikke noe yngre for hver dag som går heller.
1: Nei, jeg har aldri vært så gammel jeg, som jeg i dag.
0: Nei, du, det hørtes veldig oppløftende ut. Kristin veldig på den her, skjønner du?
1: Ja.
0: Ja, Miley Cyrus.

0: På Fylgrid Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgridsenter.no.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: egentlig litt sånn koselig høstelåt, spør du meg.
1: Ja, she belongs to the rain.
0: Ja, det jo sånn det om mørkt og regn og trist og grått. Og.
1: Men har Steinar Albrigtsen slitt seg nå, eller? For jeg trodde han hang fast med Jørn Hoel, ja. Har ikke de gjort veldig mye greier sammen?
0: Nei, ikke spør meg om det akkurat nå, det for tidlig. Dette dagens oppslagstavle. Raufoss Baptistkirke byr på hverdagshygge onsdag 14. oktober fra 11 til 14. Kirken i Østre Toten minner om at det babysang i bygdestua på Vangen onsdag 14. oktober klokka 11. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Hoff Menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur i Hoff Kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Kveldens stjerne den nederlandske organisten Susanna Wehrmann. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Dette et tilbud til alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Det var dagens oppslagstavle.

0: Du lytter SOS her på morgenkvisten, snart midt I oktober, Kristin.
1: Tida går fryktelig fort.
0: Ja, det sier du.
1: Det ikke alltid vi her helt, helt klare for hva som skal komme.
0: Nei.
1: Men I dag så du klar for nyhetene, jeg klar for nyhetene. Endre, du klar for nyhetene?
2: Ja da, jeg er 100% klar for nyhetsoppdatering, og det skjer jo ting. Vi skal høre om denne TV-aksjonen som altså mangler bøssebærere. Dette tok vi frem I forrige time. TV-aksjonen på søndag, og hvis alle skal få seg et bank på døra og få muligheten til å gi, hvis de ønsker det, så trenger de flere. TV-aksjonen.no, hvis du føler deg kallet. Og så det politikk da. Det en hel del politikk I dag, men denne spesielt myntet på Høyre, for nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Støre som statsminister enn Listhaug. Ser ikke bra ut for Ine Eriksen Søreide heller hvis det bare henne mot Støre.
3: Nå det høstsprell på Møbelringen Røyfoss. Denne uka skjer litt ekstra til oss, med gode tilbud, premier, kaffe og kaker. Og ikke minst, vi åpner vår splitter nye lampeavdeling. Så ta turen innom oss på Røyfoss og bli med på høstsprell.
4: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Setra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss av maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsetre Kaffe på Totenåsen.
5: Kroppen klok. Den arbeider ikke mot deg, den forsøker å hjelpe deg. Når vi begynner å lytte, begynner kroppen ofte å slippe. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Men kutter er klin kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister. Det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. En mann siktet etter å ha forskanset seg i en leilighet og truet med skytevåpen på Hamar i går kveld. Politiet sperret av området, og først etter nesten 5 timer fikk de kontroll på situasjonen.
4: Politiet satte inn store ressurser med bistand fra nasjonale beredskapsstyrker. Etter flere timers forhandlinger ble mannen pågrepet uten dramatikk natt til onsdag.
3: Ingen personer kom til skade. En hytteeier i Totenvika nekter å gi seg i kampen mot renovasjonsavgiften på 2353 kroner. Siden januar har han klaget flere ganger på den nye ordningen for fritidsboliger i Østre Toten. Hytteeieren mener avgiften er urimelig høy fordi eiendommen brukes lite. Det ble lange køer utenfor CC Gjøvik da Potetbua åpnet sitt nye utsalgssted. De første kundene fikk gratis bakt potet, og mange møtte opp i god tid før åpningen. Potetbua har tidligere hatt midlertidig utsalg på Gjøvik, men etablerer seg nå permanent etter stor interesse fra kundene. Fra før har kjeden utsalg på Hamar og Lillehammer, skriver Oppland Arbeiderblad. Europris på Kallerud i Gjøvik stenger dørene i november for en omfattende opppussing. Butikken skal totalrenoveres og får blant annet det som kan bli distriktets største smågodtavdeling. En kvinne mistenkt for ruskjøring etter at hun kom kjørende til en butikk på Raufoss natt til i dag. Politiet rykket ut etter melding om at kvinnen var ruset. Politiet fikk kontroll på kvinnen, som ble tatt med til lege for å sikre bevis. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
5: Vi får en fin høstdag på Toten og Gjøvik-området også denne onsdagen. Det blir mye sol utover formiddagen før det kommer noen skyer ut på ettermiddagen. Temperaturen kan komme opp i 12 grader, og det blir stort sett oppholdsvær og forholdsvis lite vind. Torsdagen byr på mer skyer, men fortsatt ganske behagelige temperaturer, helt opp mot 13 grader.
6: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: vel ikke si at det trist at vi inne I den siste timen, men...
1: Nei, det jo trist for lytterne, da.
0: Ojos tristest?
1: Ja. Det triste øyne, det betyr?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei, jeg liker å tolke det sånn.
2: Dette Morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Vet du at jeg hadde litt problemer med å få parkert her om dagen, nede I Raufossen?
1: Ok.
0: Vet du hvorfor?
1: Nei.
0: Det var et arrangement som ganske mange var på.
1: Ja, stemmer. Har hørt rykter.
0: Ja. Ja. Og nå det jo sånn at det jo, jeg må jo si det, at det en del som gjør en innsats for andre.
1: Ja, mye frivillighet, mye kultur, og her var jo mye slått sammen.
0: Ja. Og det var da Rotary som delte ut noen utmerkelser til fire lokale mottakere.
1: Mm-hmm.
0: Det skal vi få høre mer om den timen her.
1: Det skal vi gjøre.
0: Jan-Erik, han var nemlig og fikk med seg hele greia, han.
1: Det var han. Vi hadde en utskremt medarbeider som var der med mikrofonen, og han hadde vært der I alle fire samfulle timene.
0: Altså, var det fire? Det var lenge, synes jeg.
1: Ja.
0: Det jeg hadde ikke holdt ut. Men Jan-Erik Sandmo, han var til stede, og vi skal få en liten sånn rapport I løpet av den timen her.

0: Mandag kveld var det fullt hus I fyrverkeri kulturhus på Raufoss, da frivilligheten ble hedret og Rotarys høyeste utmerkelse ble delt ut til fire lokale mottakere. Øystein Skjellerud, Arne Halvorserud, Ola Fredheim Haug og Maren Lundby var årets prisvinnere. Jan-Erik var på plass med mikrofonen, og først skal vi møte Øystein Skjellerud, som fikk overrakt utmerkelsen av Bjørn Blikkfeldt.
1: Om Gjøvik Rotary Group skulle velge en kandidat til Paul Harris Fellow, så ikke det så veldig vanskelig. Han som vi har valgt, han har I aller største grad virket I det stille. Han har vist et stort engasjement for det som betyr noe for Djurgård gjennom svært gode år. Han en person som sier ja til det meste, men lar noen ting hjelp til arrangementer og annet. Han altså en person som gjennom sin væremåte blir godt mottatt I alle sammenhengene. Og jeg skal gi dere et lite innsikt I hans frivillig CV. Han har vært engasjert I Vinn I det som har blitt mer enn 40 år. I Vinn har han vært skitrener og fotballtrener. Han har vært aktiv deltaker I arrangementer som klubbrenn, kretsrenn, Norgescup, Skandinavisk Cup, hovedlandsrenn, BNM, NM på ski, og han også har vært renleder for NM på ski I 2009. Han har utallige timer bak seg som dugnadsvakt på skirenn og på fotballturneringer, som for eksempel Adidas Cup, gjennom svært mange år. Han medlem av ressursgruppa på Vinn, hvor han stiller på uket til dugnader, der han blant annet skilte tursti og skiløyper. Han sier sjelden nei når det oppgaver som skal løses. I tillegg til dette så var han styremedlem og kasserer I Skimlanders venner I 16 år. Der gjorde han en formidabel innsats som var med på å øke medlemstallet I den foreningen vesentlig. I 12 år så var han styremedlem I skiforeningen Gjørdik Holbein, og like lenge, altså 12 år, satt han I langrennsutvalget for Oppland skinnerett. Gjøvik og Toden Langrenn, der var han styremedlem I 10 år, og I dag så han frivillig for stafett for livet. Dette en kar som dere skjønner, som da har vært aktiv I alle disse årene, og han sier alltid ja, og han sitter rett og slett der til Øystein Skjellerud og ber deg komme opp på scenen I sted.
2: Som det har vært sagt, så bygger vi seg best I det stille, men kan si noen ord. Dette noe jeg liker med ferologi, jeg synes det moro. Og at du skulle elge opp I en sånn pris, bare sånn helt hinsides. Men tusen takk for den nye prisen. Jeg ikke helt klar å la det på komiteen, og personer som har innsitt meg, kan jeg tydelig folk som vet hva de driver med. Det vært nevnt av fly at I Norge vi valgt med frivillighet og dugnad, og det en del av den norske kulturen som vi absolutt må ta vare på. Det veldig viktig at vi hjelper hverandre en dag vei, en annen dag mer, og at vi hjelper hverandre med at vi absolutt skal tenke på at dette må jeg få betalt for. Penger krengs, men vi kan gjøre utrolig mye for hverandre, uten at vi skal tenke på å få betalt for det. Så dugnad og frivillighet gøy!
3: Ja, der var Øystein Skjellerud da, som fikk sin velfortjente pris, overrekt til Bjørn Blikkfeldt. Nå, på neste pris, så det Ida Marie Ringerud, som deler ut prisen til en Ola Fredheim Haug.
4: Å ha et stelle å gå til, og bli savnet når vi ikke kommer, og oppleve at akkurat din innsats betyr noe. Og I tid der ensomhet og utenforskap store folkehelseutfordringer, så slike fellesskap uvurderlige. Og den nevnte perl som mennesker som en Ola gjør en forskjell. For korps, og særlig skolekorps, så mye mer enn noter og undringformer og 17. mai-tog. Det vennskap, det mestring, det trygghet, og det tilhørighet. Og det folkehelsearbeid I praksis, med messingblås og trebås og slangverk I skjønnharmoni. Paul Harris Fellow, det Rotarys hedersbevisning til mennesken som har gjort en særlig innsats for fellesskapet. Og I dag så hedrer vi en mann som gjennom egentlig hele livet sitt har gjort nettopp det i tjeneste for korpsbevegelsen, som har løftet andre, skapet musikkhede og fått mennesker til å spille på lag både musikalsk og menneskelig. Så kjære Ola Fredheim, tusen takk for alt du betyr for alle oss, og kjente dere til i mange år fremover. Gratulerer med prisen Paul Harris Bellow, Ola Fredheim.

0: Du verden. Tusen takk for kjempefine ord, og tusen takk for tildelingen. Det folkelig stor stas.
1: Det et privilegium, synes jeg.
0: Og stas som skolebøksdirigent og se at unge musikanter blomstrer og veks i løpet av de ja, pluss minus 10 årene, som normal fartstid i skolekorps hvis det står tida ut. Noen fortsetter i voksenkorps, og det sosiale og vennlig stas. Noen slutter å spille, og det helt greit.

Og så det noen som faktisk har vært I profesjonelle musikere også, som jeg har kunnet fått stå på sidelinje og være med og heie frem. Og så det veldig, veldig mye frivillighet rundt korpsene. Det foresatte, det støtteforeninger, og det mange dugnadstimer som ligger bak vår eneste konsert og vår eneste øvelse. Så en stor takk til alle de frivillige som har stått rundt og støtta musikanter og meg selv I det de har vært med. Tusen, tusen takk.

Ja, det var prisen da, at Ola Fredheim Haug som ble utdelt av Ida Marie Ringerud. Og til slutt så hørte vi Bøverbru Musikkforening som åpner denne prisgallen i rådhuset på Raufoss. Og om en liten stund så vi tilbake med del nummer to.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikk i Sarkis fra Allians Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikk i Sarkis fra Storgata 43, Allians Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
8: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250, eller gå inn på varehadeland.no, eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
9: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
10: Taxi!
11: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Og vi skal tilbake til fyrverkeri Kulturhus på Raufoss, der Rotary mandag kveld hedret fire lokale mottakere med sin høyeste utmerkelse. Blant prisvinnerne finner vi også et svært kjent navn fra idretten, nemlig Maren Lundby, og hun fikk overrakt prisen av Ida Marie Ringerud, og vår reporter Jan-Erik fikk en prat med henne etter utdelingen.
1: Og i tillegg så handler det om det å vise sårbarhet i en verden der hvor veldig, veldig mange forventer at mestre, det sterke mennesker som ikke skal vise sårbarhet. Gjennom åpenhet rundt kroppspress, helse og prestasjonskrav har kveldens hedersgjest gitt noe verdifullt til mange andre. Ikke minst til barn og unge som trenger å vite at menneskeverd aldri måles i medaljer eller resultater. Det kreves som sagt talent for å nå verdenstoppen. Det kreves disiplin for å bli olympisk mester. Men det kreves noe helt spesielt å bruke sine egne erfaringer og sin egen stemme til å gjøre veien lettere for dem som kommer etter. I hoppsporten er vi så heldige at vi har hatt mange store idrettsutøvere, og flere av dem er her i dag. Den en av de aller, aller største, og kanskje den første som sto opp og brukte sin stemme til noe annet enn å prate om idrett, det var Big Rud. I mine øyne så er dagens hedersgjest på samme

0: Det gjør det ganske kort, men jeg har lyst på en ting, og det jo egentlig takke for alle de muligheter som jeg har fått på grunn av friheten. Jeg ble så heldig å vette så kaj på toppen i Raspberry-toppen, og så har jeg vært litt med Østerøyre, men jeg tenkte at Kolbu på en måte var klubben min. Så jeg ble veldig heldig å fått vokse opp her. Den tror jeg en stor grunn til at jeg har uke så, at jeg har fått mange gode verdier og mye bra inn fra starten. Og jeg vil takke veldig for alt friheten har bidratt med, eller som har bidratt til at jeg kunne få oppfylle drømmene mine. Og det ønsker jeg at vi fortsetter med fremover. Så av de som også er unge nok, har de muligheter og og i tida som kommer. Tusen hjelp takk. Det veldig spass.
1: Ja, Maren Lundby, du har nettopp fått ærespris fra Rotary, og hva din reaksjon på det?
2: Nei, det veldig spass, og veldig takknemlig for det, så rett og slett.
1: Ja, for det blir jo fremhevet liksom at det var ikke bare skihoppinga som var viktig for deg, men det var alt det du gjorde i ettertid med å gå dine egne veier og ikke minst fremme ting som var på en måte urettferdig i dine øyne da.
2: Ja, det var jo ikke nødvendigvis for resultatet, men nå kanskje for å kombinere det menneskelige og det resultatmessige da, i en karriere, og det må jeg si det betyr mye for meg å vinne en pris når de trekker frem det menneskelige. Det er jo, det betyr jo vær så mye det som selve resultatet som jeg har fått underveis, men så klart det, for meg har det vært viktig å prestere, og så har den jo hamnet i situasjoner underveis som har gjort at den har måttet forholde seg til andre ting også, og da er det fint at folk setter pris på ærligheten og åpenheten rundt det.
1: Ja, og ikke minst dette med tingene som er vekt og flike ting som du liksom tror litt i bordet på.
2: Ja, det er klart det, og jeg håper jo at for meg var det veldig naturlig å være åpen om det når jeg havnet i den situasjonen som jeg gjorde. Og så ser jeg nå at det er et viktig tema i idretten, men også i samfunnet, å kunne være åpen om med kropp og vekt og alt. Så det er mange unge nå som utsettes for mye forskjellig inntrykk på sosiale medier blant annet, og det å kunne prøve å være et godt forbilde på det området, det betyr mye for meg.
1: Gratulerer da!
2: Takk for det, veldig stas!
1: Ja, det var den velfortjente prisen da, som ble gitt at da Maren Lundby fra Klas Brede Bråten, og neste pris den går til Arne Halvorsrud, og de som deler ut den, det er Dag Oppgjørsmoen og Christian Jonsen.
3: I 2003 så hadde Raufoss et godt fotballag, det var Dag som trente, og vi var faktisk mest skårende laget i Nord-Europa, vi laget 75 mål, og vi var en straffe oppe i hallen fra Haraldur Ingolstad fra kanskje en elitserieplass. Vi hadde en all-night spiss på laget, vi hadde flere, men vi hadde en all-night, som etter at de da ikke rykket opp, begynte å tvile på klubbvalget sitt. Og Tom da, som Tom Løkken, han kom med kontrasttilbud, og jeg tror da spissen enda var litt i tvil. Og da kom det siste tilføyningen på kontrasttilbudet, det kom på guttehjulet våre, fra Arne Halvorsrud, og da tilbydde spissen begge døpene sine.
4: Men så var det da Kristian, og han hadde ro ved Sverige. Så ble du passerer igjen i 93 på 96. Du ble speaker, og vært speaker i 500 kanter på Røkka stadion. Og jeg... Jeg må jo på lov å si, satt Kristian hjem, vi har snakket litt om det her, og det er jo... En ting var at vi tatt det om mange og slapp inn mål, men det vi grudde oss mest til, det var når du skulle annonsere på det sjette inn mål. For det var så surt, og det var så innlignert, at det da, husker du,

0: Ja, da, vi husker jo, det var gjerne sånn at kampen ble liksom avsluttet, og vi takket for kampen, og over resultatet, og vel igjen, men du hørte på tonefallet at dette var ikke helt, aldri ikke var helt bra. Men det sier jo alt om engasjementet, og kjære, ditt går ut.
1: Har du også vært inne i alle sosiale, hva skal jeg si, lag som vi har i Røpås fotball? Vi har noe som heter Eldres, vi har noe som heter Onsdagskapen, og der har du også tatt dine verv. Samtidig så har du vært sosialminister på også andre team som har betydd mye for deg oppe i den tiden. Det er du som arrangerer søskebarntrepp, det er du som arrangerer på en måte klassefester og så videre og så videre. Nå er vi ferdig, Arne. Blant annet var jobben ganske mye, og tusen, jeg har på en måte gratulerer så mye med pris.

0: Arne Halvorsrud, du har nettopp fått tildelt æresprisen fra Rotary. Hvordan er reaksjonen din på det?
1: Jo, det var utrolig overraskende. Det begynte å gå rykter om det i sommer en gang, så trodde jeg det ikke det var riktig. Men det er jo i stund så jeg har drivet noe med fotballen, men etter jeg ble pensjonist, så jeg driver mer med å hjelpe folk, eldre folk med alle tekniske dupeditter til TV-boksen og PC og mobiltelefon og høreapparater og brever fra NAV og Helfo som vi ikke skjønner.
0: Ja, så oversatt til folk som ikke skjønner.
1: Ja, ja. Og så hjelpe dem så de får fylt ut riktig og får sendt inn at det de skal, blant annet.
0: Men før der, dette med speakerjobben på Foss fotball og
1: 500 kamper var jeg speaker.
0: Ja,
1: herregud. Og så har jeg sett 1100 A-kamper.
0: Ja. Hvordan har livet liksom vært som frivillig, hvis du skulle summere?
1: Ja, vilt jeg vært for uten en eneste dag. Så det synes jeg har vært helt topp og bekjent med så mye mennesker, flinke folk som har gått i bresjen. Her på Rødfoss er det helt spesielt.
0: Ja, som du ser, og ikke minst i Rødfoss fotball, er det jo enormt interesse.
1: Og om de har rykket ned et år, så kommer de at hvert eneste år, hver gang, på samme måte som fra andre småklubber, liksom Hødd og Mjøndalen og sånt, nå kommer at blir aldri borte.
0: Hva, liksom, hvis du deg personlig, liksom, at du er frivillig, liksom, når du har gjort en god jobb, og du ser at det fungerer, det er vel en tilfredsstillelse der?
1: Ja, det er ikke bare en tilfredsstillelse, men når jeg har fått fall nå, og jeg gir meg til før jeg får bilder på TV, eller at de får brukt mobilen, så blir jeg enda gladere av dem som jeg har gjort. Og jeg kjenner jo så mye folk etter å jobbe på forsikringskontor og personalkontor, så jeg kjenner jo veldig mange, jeg tror jeg er den som kjenner flest folk på Rødfoss.
0: Ja, det tror jeg.
1: Så jeg trenger ikke å ha noe som noen skal bestille. Jeg kommer når jeg ser noe som trenger hjelp til.
0: Men kommer det folk at de nå fortsatt og så spør om dette med forsikring og pensjoner?
1: Ja, den er jo litt annerledes nå, men jeg prøver å oppdatere meg på reglene sitt.
0: Og dette med å være frivillig, og så dette med helse er vel også ganske vesentlig?
1: Ja, ja. Da holder den seg fresk, vet du. Og det som jeg tror er i alle fall jeg har hatt nytet av, at jeg holder det gående opp i huet. Men også hjelper folk med spesielt en del sånne pensjonssaker, og slik, for det er litt grublesomt ellers.
0: Arne Halvorsrud, gratulerer.
1: Tusen takk.
2: Og dermed har vi hørt flere av prisvinnerne under mandagens utdeling i Fyrverkeri Kulturhus på Raufoss. Der ble fire lokale mottakere hedret med Rotarys høyeste utmerkelse. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som var på plass med mikrofon.
3: Kunne du si meg hvor jeg finner Lena Helsingåsten? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet i butikken til Lena Helsingåsten nå. Steak er så bra! Jeg er jo så flink til å finne frem. Men jeg er ute etter de der vivelsexplaggene der har på tilbud som sies å både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjonen. Stemmer det? Ja, utrolig nok så gjør det faktisk det. Så hvis det er et vondt knæ eller rygg, så har du et tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja, på Lena Helsingåsten har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Dæven! Men det blir jo dyrt hvis man har vondt i hele kroppen, da. Ja, skulle det være så uheldig, så finnes det jo et sjal på 70-200 centimeter, som du kan tulle rundt deg, enten du sitter eller ligger.
4: Tuller du nå?
3: Nei, vi på Lena Helsingåsten tuller ikke. 20% avslag på hele serien, fram til fredag den 23.
4: Vivitex tekstiler. Du tror ikke før du har prøvd det.
5: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På Ting og Tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det er helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som er hele og rene kan leveres i våre containere.
6: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
5: Leverer du, så hjelper du. På Ting og Tøy.
7: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
8: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Da det greit da. Det var Dua Lipa vi hørte nå.
1: Ja. We're good.
0: Ja, we're good.
1: Mm-hmm.
0: Good to go.
1: Ska vi gå nå?
0: Snart. Dette oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke byr på hverdagshygge onsdag 14. oktober fra 11 til 14. Kirken I Østre Toten minner om at det babysang I bygdestua på Vangen onsdag 14. oktober klokka 11. Det Janne som ønsker velkommen til babysangen, fordi fra 0 til 1 år. Det blir sangstund, fellesskap og enkel lunsj. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå, hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer I skog, natursti I tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid I fellesskap. Hoff Menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur I Hoff Kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Kveldens stjerne den nederlandske organisten Susanna Wehrmann. Liv Ingunn Ødegård skal synge, og Turid Skjønsby vil lese et utdrag fra Linn Ullmanns prosa. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette I Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Etter valget I 2024 skrev hun boken USA en nekrolog. Finnes det I det hele tatt normale omstendigheter lenger? Det spørsmålet som du muligens får svaret på denne kvelden. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdehusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Dette et tilbud til alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Og da er snart morgenkvisten ferdig for i dag, denne her onsdag. Ja, for det onsdag, ja.
1: Ja, fortsatt onsdag.
0: Blir litt døgnvild her. Jeg jo oppe så ufattelig tidlig om morgenen, vet du.
1: Ja, vi står opp så tidlig at det nesten dagen før. Ja, det
0: står opp litt i kvellingen der for å komme. Men vi skal, nå skal du fortsette etter klokka 10 med midt på dagen.
1: Det skal jeg, og før klokken 10 så er det noe mer som skjer. Endre, hva har du å by på?
2: Ja da, og nå før klokken 10 så blir det, hadde nær sagt, litt krim i overført betydning. Det kan jo oppleves kriminellt i hvert fall at Facebook og Instagram via sin eier Meta tillater falske annonser hvor norske medier blir misbrukt. Det er i alle fall slik at Mediebedriftenes Landsforening har trukket en strek i sanden. De går til sak, og jeg har den saken.
3: Lite bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.

0: På Feelgood Raufoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du I et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss I Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no.
1: Tvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka er 10.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjem i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Den tidligere skihopperen Maren Lundby er tildelt Rotarys høythengende utmerkelse Paul Harris Fellow. Under prisutdelingen på Raufoss ble hun særlig hedret for sin åpenhet om kroppspress.
4: Og jeg sier det betyr mye for meg å vinne en pris når de trekker fram det menneskelige. Det betyr jo vær så mye det.
3: I begrunnelsen ble det også lagt vekt på betydningen hun har hatt som forbilde for barn og unge. Hele saken hører du på totenradioen.no. En mann er siktet etter å ha forskanset seg i en leilighet og truet med skytevåpen på Hamar i går kveld. Politiet sperret av området, og først etter nesten 5 timer fikk de kontroll på situasjonen. Ingen personer kom til skade.
5: Politiet har senere ransaket leiligheten og beslaglagt våpen. Operasjonsleder Ove Stian Overum sier at de valgte å bruke god tid på å finne en trygg løsning.
3: Mannen ble undersøkt av lege og senere løslatt. Han er fortsatt siktet, melder NRK. Det ble lange køer utenfor CC Gjøvik da Potetbua åpnet sitt nye utsalgssted. De første kundene fikk gratis bakt potet, og mange møtte opp i god tid før åpningen. Fra før har kjeden utsalg på Hamar og Lillehammer, skriver Oppland Arbeiderblad. En kvinne er mistenkt for ruskjøring etter at hun kom kjørende til en butikk på Raufoss natt til i dag. Politiet rykket ut etter melding om at kvinnen var ruset. Politiet fikk kontroll på kvinnen, som ble tatt med til lege for å sikre bevis. Førerkortet hennes er midlertidig beslaglagt. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
6: Dette Midt på dagen med Kristin.

dag det Kaja, Kai og Kajsa som har navnedag. Vi har akkurat hørt Sigrid med Hush Baby Hurry Slowly, som en litt underlig oppfordring, spør du meg. Men vi skal videre til band som heter Delay, og låta heter On Your Own.

Sandnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave

Og der toner Terence Trent D'Arby ut, låt som kom I 87, Sign Your Name, Across My Heart. Vi skal til Julie Bergan og Ruben, så vi tilbake I Norge igjen, og følge de, så det går bra, sier de. Får vi stole på det da?

ditt. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Veldig hyggelig at akkurat du holder med selskap. Vi har akkurat hørt Ella Langley og Choosing Texas, og så skal vi til Maroon 5, Moves Like Jagger.

0: Velkommen til Osbakken Kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddag. Ta med familie og venner og nyt god mat I rolige og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Kaffe.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Nå det høstsprell på Møbelringen Raufoss. Denne uka skjer litt ekstra til oss, med gode tilbud, premier, kaffe og kaker. Og ikke minst, vi åpner vår splitter nye lampeavdeling. Så ta turen innom oss på Raufoss og bli med på høstsprell.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslob hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik, H-telefon 611-36-220, eller på mjøslab.no.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindelige sms'er mer enn firedoblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi passord, bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister. Det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Den tidligere skihopperen Maren Lundby tildelt Rotarys høythengende utmerkelse Paul Harris Fellow. Under prisutdelingen på Raufoss ble hun særlig hedret for sin åpenhet om kroppspress. I begrunnelsen ble det også lagt vekt på betydningen hun har hatt som forbilde for barn og unge.
4: Og så ser jeg nå at det er et viktig tema i idretten, men også i samfunnet, å kunne være åpen om med kropp og vekt og alt. Så det er mange unge nå som utsettes for mye forskjellige inntrykk.
3: Et langt liv med frivillig innsats har gitt Arne Halvorsrud en utmerkelse fra Rotary. Halvorsrud særlig kjent for sitt engasjement rundt Raufoss fotball. Det frivillige arbeidet har også gitt ham et stort nettverk og mange bekjentskaper.
5: Så det synes jeg har vært helt topp å bli kjent med så mye mennesker, flinke folk som har gått i bresjen. Her på Raufoss er det helt spesielt.
3: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. En mann siktet etter å ha forskanset seg i en leilighet og truet med skytevåpen på Hamar i går kveld. Politiet sperret av området, og først etter nesten 5 timer fikk de kontroll på situasjonen.
6: Politiet satte inn store ressurser med bistand fra nasjonale beredskapsstyrker. Etter flere timers forhandlinger ble mannen pågrepet uten dramatikk natt til onsdag.
3: Ingen personer kom til skade. En kvinne mistenkt for ruskjøring etter at hun kom kjørende til en butikk på Raufoss natt til i dag. Politiet rykket ut etter melding om at kvinnen var ruset. Førerkortet hennes midlertidig beslaglagt. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
7: Dette Midt på dagen med Kristin.

Og da har klokka passert 11. Vi har akkurat hørt Jonas Brothers med Love Me To Heaven. Vi skal videre. Baba Nation neste mann ut her med Too Bad.

Og Tobias Sten, han synger fremdeles som Eli, han. Nydelig låt. Vi skal holde oss I Norge. Maria Mena, hun har en låt som kommer nå. You're the only one.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det, da?
2: Å nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

Og det var god gammel 80-talls låt der, Everybody Wants to Rule the World med Tears for Fears. Vi skal tilbake til Norge og nærmere bestemt Emma Steinbakken. Synger på engelsk riktig nok, This One's on Me.

0: fram og tilbaksatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik i Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik i Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

Vi tilbake I den norske avdelingen igjen da. Vi har akkurat hørt Chris Holsten og ABBA. Og holder oss her da med Eva Wilskram. Bare la meg være.

0: På Feelgood Raufoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du I et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss I Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
2: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens veivesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På fire måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Veivesenet ber folk aldri oppgi pass og bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyreleder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Den tidligere skihopperen Maren Lundby tildelt Rotarys høythengende utmerkelse Paul Harris Fellow. Under prisutdelingen på Raufoss ble hun særlig hedret for sin åpenhet om kroppspress.
4: Og jeg sier det betyr mye for meg å vinne en pris når de trekker fram det menneskelige. Det betyr jo vær så mye det.
3: Hele saken hører du på totenradioen.no. Et langt liv med frivillig innsats har gitt Arne Halvorsrud en utmerkelse fra Rotary. Halvorsrud særlig kjent for sitt engasjement rundt Raufoss fotball.
5: Men det for det jo i stund så jeg har drivet noe med fotball, men etter jeg ble pensjonist, så jeg driver mer med å hjelpe folk, eldre folk med alle tekniske dypedittet.
3: Det frivillige arbeidet har også gitt ham et stort nettverk og mange bekjentskaper. Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Det ble lange køer utenfor CC Gjøvik da Potetbua åpnet sitt nye utsalgssted. De første kundene fikk gratis bakt potet, og mange møtte opp i god tid før åpningen. Gjøvikbanen stengt mellom Gjøvik og Roa på grunn av en feil på sporet. Det foreløpig ikke kjent når togtrafikken kan gå som normalt igjen. Bane Nord opplyser at de vil komme med en ny oppdatering natt til torsdag. Passasjerer bør følge med på oppdatert trafikkinformasjon, melder NRK Innlandet. Lokal sport. Totenåsens venner har snart satt opp hele 1080 skilt langs 255 kilometer med turstier på Totenåsen. Det omfattende dugnadsarbeidet skal gjøre det enklere for turgåere å finne fram i det populære turområdet. Prosjektet startet i 2023, og målet å skilte rundt 300 kilometer med stier. Arbeidet ventes ferdig om 2 til 3 år, skriver Totens Blad. En tilfeldig oppdagelse av to fotballbaner på Toten ble starten på et omfattende bokprosjekt. Nå har fire forfattere samlet historien om 205 fotballbaner i Hedmark og Oppland i boka «Fra Blåbærmyra til Gjemselund». FK Toten fikk en tung dag i fjerdedivisjon da de tapte hele 0-5 hjemme mot Lillehammer 2. Dermed blir laget for alvor trukket inn I den tette nedrykksstriden. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
6: Dette Midt på dagen med Kristin.

Og da har vi kommet oss halvveis gjennom sendingen. Klokka passert 12. Midt på dagen med Kristin, du hører her på Toten Radioen. Veldig glad for at du holder meg med selskap. Vi har akkurat hørt på Dagny og Somebody, sang hun. Da skal vi til Aerosmith og Crying.

Og det var Risk It All med Bruno Mars. Vi skal tilbake til mitt favoritt I år, nemlig 1984. Vi skal til Tyskland, Alphaville og Forever Young.

0: tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

si når man positiv an, funnet noen som 10 av 10. Det setter jeg pris på, det bra. Songs from the Sea, lokal, ja, hva skal vi si, damegruppe, har gitt ut denne låta her som heter Run, og den verdt å høre på.

0: Nå er det høstbrell hos Møbleringen Røyfoss. Med opp til 60% rabatt på en mengde møbler er det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme, da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøsløb hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslav.no.
3: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Strax får vi nyheter.
1: Klokka ett.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
4: Her Totenradioen med lokale nyheter. Den tidligere skihopperen Maren Lundby tildelt Rotarys høythengende utmerkelse Paul Harris Fellow. Under prisutdelingen på Raufoss ble hun særlig hedret for sin åpenhet om kroppspress. I begrunnelsen ble det også lagt vekt på betydningen hun har hatt som forbilde for barn og unge.
5: Og så ser du at det et viktig tema i idretten, men også i samfunnet, å kunne være åpen om med kropp og vekt og alt. Så det mange unge nå som utsettes for mye forskjellig inntrykk.
4: Hele saken hører du på totenradion.no. To lokale ildsjeler fikk velfortjent heder under Rotarys prisutdeling på Raufoss. Øystein Skjellerud ble trukket fram for rundt 40 års innsats i idretten.
6: Penger krengs, men vi kan gjøre utrolig mye for hverandre uten at vi skal tenke på å få betalt for det.
4: Ola Fredheim Haug ble hedret for sitt engasjement i korpsmiljøet. Hele saken kan du høre på totenradion.no. En mann siktet etter å ha forskanset seg i en leilighet og truet med skytevåpen på Hamar i går kveld. Politiet sperret av området, og først etter nesten 5 timer fikk de kontroll på situasjonen. Ingen personer kom til skade.
7: Politiet har senere ransaket leiligheten og beslaglagt våpen. Operasjonsleder Ove Stian Overum sier at de valgte å bruke god tid på å finne en trygg løsning.
4: Gjøvikbanen stengt mellom Gjøvik og Roa på grunn av en feil på sporet. Det foreløpig ikke kjent når togtrafikken kan gå som normalt igjen. Bane Nord opplyser at de vil komme med en ny oppdatering natt til torsdag. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

Og da har klokka passert ett, og vi inne I den siste timen med Midt på dagen med Kristin for denne onsdagen. Vi har akkurat hørt Ellie Goulding og By the End of the Night, så da passer det bra at jeg setter over til Sheena Easton, som synger om Morning Train.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.

Og det var Hilary Duff med låta Mature. Du hører fortsatt på Totenradioen, veldig glad for at du holder med selskap. Vi skal videre til Sia og The Greatest.

Kroppen er klok. Den arbeider ikke mot deg, den forsøker å hjelpe deg. Når vi begynner å lytte, begynner kroppen ofte å slippe. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims hørte vi nettopp. Vi skal tilbake til Norge. Ane Brun, do you remember? Og da får jeg takke for meg og si takk for følge denne onsdagen og ønske deg en riktig god dag videre. Og så høres vi igjen I morgen. Ha det!

0: politicians the last time you beat mine.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optiker Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.

Feelgood Raufoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no.

0: Klokka to.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
0: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Den tidligere skihopperen Maren Lundby tildelt Rotarys høythengende utmerkelse Paul Harris Fellow. Under prisutdelingen på Raufoss ble hun særlig hedret for sin åpenhet om kroppspress.
3: Og jeg sier det betyr mye for meg å vinne en pris når de trekker fram det menneskelige. Det betyr jo vær så mye det.
0: Hele saken hører du på totenradioen.no. Et langt liv med frivillig innsats har gitt Arne Halvorsrud en utmerkelse fra Rotary. Halvorsrud særlig kjent for sitt engasjement rundt Raufoss fotball. Det frivillige arbeidet har også gitt ham et stort nettverk og mange bekjentskaper.
4: Så det synes jeg har vært helt topp å bli kjent med så mye mennesker, flinke folk som har gått i bresjen. Her på Raufoss det helt spesielt.
0: To lokale ildsjeler fikk velfortjent heder under Rotarys prisutdeling på Raufoss. Øystein Skjellerud ble trukket fram for rundt 40 års innsats i idretten. Ola Fredheim Haug ble hedret for sitt engasjement i korpsmiljøet.
5: En stor takk til alle de frivillige som har stått rundt og støttet musikanter og meg selv i det de har blitt med. Tusen takk.
0: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Gjøvikbanen stengt mellom Gjøvik og Roa på grunn av en feil på sporet. Det foreløpig ikke kjent når togtrafikken kan gå som normalt igjen. Passasjerer bør følge med på oppdatert trafikkinformasjon, melder NRK Innlandet. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av Rørelegger firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Strålende sol, pent vær det meldt, rundt 11 grader. I morgen på torsdag oppholdsvær rundt 12-13 grader. Fredag, det ser ut at vi får en del sol, i alle fall midt på dagen.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: liv.
1: Ja, det var Ina Wroldsen du hørte her på Toten Radioen denne her onsdags ettermiddagen. Det var We Are Gonna Live.
2: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studio, Alexander.
1: Ja, jeg håper du har en fin onsdags ettermiddag. Ja da, Alexander Bryntesen det som sitter her i studio. Her skal jeg være helt fram til klokka blir seks. Og denne første timen så skal det bli litt historie. Du skal få del fem i denne her lokalhistoriske samtalen mellom Harriet Kjæserud og Jan Nesseby. Poser seg i studio og minner litt. Av andre ting så skal vi få høre om en svenske som gjorde noe rart mot 35 fotobokser. Ja, det noe vi har pratet om i morgensendingen vår. Nå, til deg som blakk, eventuelt, I need a dollar.

0: Hvordan var det egentlig å oppleve krigsårene her på Toten? I dag har vi kommet til den femte delen av vår lokalhistoriske serie med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Harriet forteller om flyalarmer, matmangel og mjølkerasjonering, men også om gleden og feiringen da freden endelig kom. Og så blir det litt om tysk grammatikk også.
1: Men var det noe mer som skjedde under kring? Ja, det skjedde jo mye sikkert, men det ikke sikkert de jenten på 10, 11, 12 år.
2: Nei, men
1: jeg
2: husker flyalarmen som opp, det kom om natta.
1: Ah, ja.
2: Da måtte vi opp og kle på oss, og så lenge bort i gata der vi bodde, så var det et hus som hadde en fin kjeller, og der møtte vi opp da. Ja. Vi liksom rundt der huset hennes.
1: Da var det noen tilfluktsrom med det.
2: Ja, det var det.
1: Ja.
2: Og må jo være så nøye med at husk på det, det er det dere skal ha på dere først, det må ligge øverst, ja, når dere legger dere.
1: Åh, tenk at det...
2: Ja, så liksom som vi hadde trøye, vet du.
1: Så tenk at det var last og klær på seg.
2: Ja, så vi ikke skulle
1: lete. Bosa låg øverst,
2: ja. Ja, så vi skulle ikke lete etter klær, for de skulle ligge akkurat sånn vi ikke hadde dem på.
1: Fornuftig.
2: Ja,
1: fornuftig. Det er praktisk tenkt.
2: Ja.
1: Hvordan var praktisk, mor din?
2: Ja, hun var det. Hun hadde jo 6 jenter, vet du, som man skulle ha orden på også. Og mat og sånn, jeg husker rasjonering mat.
1: Gjorde du det?
2: Ja, det gjorde jeg. Og jeg hadde utklipp, som du sa, fra Kopland da, som stod 10 måneder etter kriget sluttet. Da først ble melkerasjoneringen opphevd.
1: 10 måneder?
2: Det var i mars i 46.
1: Og det var rasjonering lenge etterpå?
2: Ja, det var det, for da jeg har jo rasjoneringskort som gikk helt til i oktober i 52, 7 år etter krigen sluttet. Da var det opphevet rasjoneringen på sukker og kaffe. Det var det siste jeg har rasjoneringskort enda jeg jobbet.
1: Var det dårlig med mat under krigen? Hattek?
2: Ja, i grunn. Jeg vet at da mor kokte noe grøt som var blandet i smøret for å dreie det smøret. Men mor hadde søster på Skreia, de hadde gård. Så der var vi også fikk kjøpt litt sånn ekstra innimellom.
1: Nei, det var redningen opp til deg.
2: Men han visste hva han ville ha. Vi måtte betale for det.
1: Ja, litt svarte børs kanskje det var jo.
2: Ja.
1: Og så var det mye byttehandel. Jeg har et par et sykkeldekk. Kan jeg bytte deg i en ringflakk? Altså, var det ikke mye byttehandel under krigen?
2: Nei, det kommer ikke jeg høver altså.
1: Ja, du begynte å nærme seg slutten på krigen nå, kanskje? Du løser vel frigjøringen?
2: Ja, ja da. Jeg husker det spettaklet det på å si, eller det jubelen og sånn som var da, som vi møtte nede i Rødfoss, vet du, og ja, jeg har ikke tenkt så mye om det til nå, men det husker vi.
1: Og det var jo vild fest da.
2: Ja, da støtte.
1: Og det var mye festing da, at jeg husker ikke, men jeg har leset om. Ja. En ordfører, han hadde folkemøtene på Brubakken på byen ute på skoleplassen. Han hadde talet opp folket.
2: Ja, vel.
1: At vi arbeidsfolk, vi kan ikke til leve at av feste vi, sånn. Så vi får nok møte opp på de fabrikken, så sa han en dato.
2: Ja, ja, akkurat.
1: Så, ja.
2: Men hvem var ordfører? Var ikke Severin Olsen, eller?
1: Måtte være henne.
2: Ja.
1: Husker ikke, men jeg tror det.
2: Husker ikke, husker man, ja. Severin Olsen.
1: Har vi glemt noe nå? Har
2: vi
1: gitt?
2: Nei, vi har vel ikke det. Vi skulle liksom prate om skolen da. Vanligvis så begynte du med engelsk i 6. og 7. klasse.
1: Ja, det.
2: Men vi måtte ha tysk vi da.
1: Ja, og det hadde du i elvålig regle, for du ramset på meg.
2: Nei, du vet, tysk, det var så veldig grammatikk da, til hyttetur. For du vet, om vi sier en ting, liksom et verbum vi er, vet du, så sier vi jeg er, og du er, og hun er, og vi er, og alle er.
1: Ja.
2: Men på tysk så var det bøyd i hvert eneste publikum da.
1: Ja, men de måtte lære, de lærte ikke engelsk under krigen, kanskje?
2: Nei.
1: Hva Nei, tysk.
2: Bare tysk.
1: Og norsk.
2: Mm, ja, akkurat. Jo, jeg husker at når vi skulle si om jeg på tysk, da. Ich bin, du bist, ist, wir sind, ihr seid, sie sind.
1: Hæ?
2: Dette altså at det, på hvert eneste verb så måtte det bøyes I sånn. Alle disse der.
1: Ja, da du fått her nå, da har jeg absolutt ikke noe greie på.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, og så var det jo sånne preposisjoner, du styrte forskjellige kasus, vet du. Og da måtte vi lære hva det var, an og fint rin, neben, über, unte, for, und zwischen. Der styrte en sånn kasus.
1: Og så, det hull I massevis.
2: Ja, så han har den til, du fyr gegen onum vider, der styrte en annen kasus.
1: Men da har vi gått igjennom en livshistorie, og nå sitter du her, og I 97, og kan mimre på mye rart.
2: Ja.
1: Ja, og det kan jeg godt forstå. Og nå har de lyttere på radiototen fått å høre litt igjen, og Harriet har på hjertet. Da tror jeg, jamen, jeg skal bare avslutte dette her, og takke deg.
2: Ja.
1: Harriet, for at du stilte opp på dette her.
2: Takk for at du ville høre på meg.
1: Og takk for sjokoladekake.
2: Koselig, kjempekoselig på besøk.
1: Ja, ja, og da vil jeg også samtidig takke, ja, nå vil jeg fortelle, jeg også er litt attåt her.
2: Ja.
1: Harriet og jeg, vi svaksynte vi.
2: Ja.
1: Så å se på når det ikke elektronisk apparatur som vi har fått lånt av Radio Toten, det på oss litt vanskelig. Derfor så har vi fått da en hjelp fra nabolaget, en dame, en venninne da, som har kommet her og hjelpt det som jeg har lese på, altså displayet på dette utstyret jeg har fått lån å ta opp med. Så tusen takk og til Bodil Larsen for den tekniske bistand.
0: Og det var Harriet Kjæserud som delte sine minner fra krigsårene og frigjøringen I denne femte delen av vår lokalhistoriske serie. Det var Jan Nesse som stod for samtalen, og Jan-Erik Sandmo har produsert innslaget.

0: Det å vite om en persons svakheter og fortsatt elske dem at your most, var det du hørte.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Kunne du si meg hvor jeg finner Lena Helsingåsten? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet i butikken til Lena Helsingåsten nå. Det ikke så bra. Jeg også flink til å finne frem. Men jeg ute etter de der vivelsexplaggene der har på tilbud som sies å både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjonen. Stemmer det? Ja, utrolig nok så gjør det faktisk det. Så hvis det et vondt knæ eller rygg, så har du et tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja. På Lena Helsingåsten har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Dæven. Men det blir jo dyrt hvis man har vondt i hele kroppen, da. Ja, skulle det være så uheldig, så finnes det jo et sjal på 70-200 centimeter, som du kan tulle rundt deg, enten du sitter eller ligger.
3: Tuller du nå?
2: Nei, vi på Lena Helsingåsten tuller ikke. 20% avslag på hele serien, fram til fredag den 23.
3: Vivitex tekstiler. Du tror ikke før du har prøvd det.
4: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
5: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
4: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi skulle tilbake til 90-tallet her på Totenradion denne ettermiddagen. Litt sånn rolig faktisk. Paula Abdul og Rush, Rush.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Silongen.
0: Solen, det det I alle fall meldt resten av dagen rundt 11 grader på det meste. Torsdag, det meldt skyet oppholdsvær 12-13 grader, og på fredag så det meldt sol. Ja, sånn midt på dagen så blir det mest sol.
2: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion.

0: du sånn som meg, Alex, som blir litt stresset når du kommer til en fotoboks?
1: Ja, ikke sånn. Jeg bremmer. Det sånn, oi, fotoboks! Ja, så må du bremse ned. Hvor fort kjørte jeg egentlig nå?
0: Ja, for det hender jeg blir sånn, hvis det på en vei som jeg ikke vanligvis kjører på, da, pluss en fotoboks, så blir jeg sånn stresset på sånn, oi, hva egentlig fartsgrensa her? Hvor, og så blir jeg litt sånn opptatt av det.
1: Men nå det jo, nå har vel du en såpass moderne bil at den vet vel også hvor fort du kan kjøre der du kjører?
0: Ja da, jeg får opp inni dashbordet, så står det bildet av om det 80-grense og sånn, og hvis jeg da kjører litt over, så blir det ikke en sort at det står 80, da kommer det opp i rødt liksom.
1: Men den varsler deg ikke hele tiden, nå må du følge med, nå må du bremse ned.
0: Nei, det gjør den ikke, men jeg har, hvis jeg setter på navigasjon at jeg skal finne fram noe sted, da sier den at det fotoboks.
1: Ja, ok.
0: Da sier den fram det.
1: Ja, for du kjører, hvor det fotobokser fra der når du kjører om morgenen?
0: Det jo gjennomsnittsmåling. Når jeg kommer opp her rett etter Tuneskolen.
1: Ja, det stemmer. Ja.
0: Nei, rett før.
1: Ja. Mm. Men gjennomsnittsmåling, der det, da må du kjøre rimelig fort for at du skal bli tatt, tror jeg.
0: Jeg har ikke blitt tatt i fotoboks noen gang, så jeg har ikke gamblet på hvor fort man kan.
1: Nei, men jeg tenker gjennomsnittsmåling, gjennomsnittet pleier å være ganske lavt, for plutselig så har du bremsa ned litt og sånn, og da går jo den snittet ned med en gang.
0: Ja.
1: Så det skal mye til, tror jeg, for at du blir tatt der, altså. Jeg vet ikke.
0: Det mulig. Jeg har ikke blitt tatt, jeg har ikke hørt om noen heller. Men det jo noen som har finnet på en litt... vi fikk inn en melding her om en i Sverige. Han har...
1: Og for å si det sånn, jeg har hørt en historie fra Norge om noen som har gjort det samme med en boks.
0: Ok.
1: Men alle... På hele strekningen, ikke bare, jeg tror det var mer enn bare den strekningen han bodde, for det så mange fotobokser i Sverige? Tenk deg at du hadde kuttet ned alle på din vei bortover hit, for at du var redd for å bli tatt, for eksempel?
0: Ja, nå det vel bare to her sånn, men vi har fått da vite at i Stockholm, det vel, så det en som var grådig lei av fotobokser. Han har kappet ned og stjålet av hele kamerautstyr og alt på 35 bokser.
1: Altså det er ganske mye.
0: Ja, så tenker jeg, men det blir jo ikke filmet i boksen, det går vel digitalt inn, så det ligger jo...
1: Ja, og det er akkurat.
0: Ser du en luring da, som står der og sager eller brekker ned, og så syns det liksom.
1: Og det det som det morsomme i det hele da. For at kanskje man tror at oi, den minnebrikken ligger i den fotoboksen, men der tar det nok feil.
0: Ja, den vel sendt over digitalt. Den går vel i sandtid, holdt jeg på å si. Men det jo det svenske trafikkverket må ut med over 10 millioner kroner for å erstatte boksene. Så det kan hende at det det som tankegangen, men nei, dette der du på. You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be

0: Kristin, hun blir livredd når hun ser en fotoboks, bremser ned så hun får hele køen bak seg I ræva, holdt jeg på å si.
1: Nei, ja, jeg gjør ikke det. Jeg blir litt stresset og blir sånn, oi, hvor fort kjørte jeg, hvor fort det lov? Så jeg blir litt sånn, ja, litt stresset på det. Jeg har ikke blitt tatt I noen fotoboks, så jeg har ikke lyst til å gjøre det heller.
0: Men, ja, hva synes du, altså hvis du liksom skal ha sagt, blir du mest stresset av bare en vanlig fotoboks, eller dette her med gjennomsnittsfart, at du føler at det noen som følger med på hele strekningen din?
1: Nei, jeg blir ikke stresset for at noen skal følge med, men det klart, når jeg kommer til en fotoboks som bare akkurat der, liksom, så blir jeg litt sånn, oi, må sjekke, og så passer jeg på at ja, dette innenfor. Mens på en gjennomsnittsmåling så sitter jeg og ser nesten mer ned på speedometret enn jeg ser på veien omtrent, for jeg så redd for å gå over.
0: Vi nevnte det her I stad, at I Sverige så har altså 35 fotobokser blitt kappet ned, og kamerautstyret stjålet. Og dette har kostet over 10 millioner kroner.
1: Ja.
0: Altså, var det ingen som så det? Eller tenkte de bare, nå det noen som tar bort det? Oi, nå jeg glad for at noen tar bort de boksene.
1: Det må jo synes, holdt jeg på å si, på det de får inn på film der, at hei, sånn, her skjer det noe. Men I Norge så får fotoboksene stort sett stå I fred.
0: Ja.
1: Det jo noen som har prøvd å spraye ned på linsa og litt sånn, men ja. Det fint å se den siste bilen som kjører forbi, liksom, og så plutselig blir det sprayet, da skjønner du.
0: Nå det 450 fotobokser I Norge. Det jo passel, det nok.
1: Ja, men det har vel noe for seg da. Jeg må vel være såpass fornuftig.
0: Ja, og de vel satt opp på strekninger hvor det som litt ulykkesutsatte. Det vel kanskje det som tanken bak det, at det skal være litt sånn forebyggende da. Ikke nødvendigvis for at staten skal tjene mest mulig penger da, men at, ja det gjør kanskje det også da, men at det ikke blir så mange ulykker der det har vært.
1: Nei, det vel for å få ned ulykkes... Ja. Men det som litt kult da,
0: ja.
1: At I Sverige så har de mye mer avansert teknologi enn det vi har I Norge på de kameraene.
0: Ja, for vi bremser jo bare ned akkurat 5 meter før, vet du.
1: Det det vi driver med her, men på de nyeste kameraene I Sverige så kan det registrere farta på opp til 150 meters avstand, så ja. Da hjelper ikke om du bråbremser rett før.
0: Så, og den kan faktisk også avdekke mobilbruk og manglende bilbelte.
1: Ja.
0: Altså, de jo... Hadde vi trodd dette om Sverige? De jo... Skal jeg si det? De smarte.
1: Men det jo ofte sånn at det Sverige gjør,

0: Ja, da det vel bare å ringe. Det var Heise Kite du hørte her på Toten Radioen nå onsdag ettermiddag. Call me when you need me.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Vi skulle tilbake til 90-tallet her på Toten Radio. Nå etter middagsrøsje det du lytter til Roxette Fading Like a Flower. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Philadelphia Gjøvik har vitnesbyrd, bibel og bønn. Det torsdag 15. oktober klokka 18. Det bønnemøte med nattverd i Raufoss Baptistkirke torsdag 15. oktober. Dette klokka 19. Du velkommen til Ottesang i Hoff Kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 7 om morgenen. Alle morgenfugler velkommen til en rolig start på dagen i Hoff Kirke. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon og orgelmusikk skaper en fin ramme. Det blir kaffe i etterkant. Hoff menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur i Hoff kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Kveldens stjerne den nederlandske organisten Susanna Wehrmann. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdehusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde uten fjernkontroll i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Det var dagens oppslagstavle.

0: Ja, og da skulle vi til Boston en tur sammen med Stella Lefty her på ettermiddagsrøsje.
1: Nå det høstbrell hos Møbleringen Røyfoss. Med opp til 60% rabatt på en mengde møbler det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme, da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Røyfoss.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Velkommen til Osbakken Kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat i rolige og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Café.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 3.
1: Dette er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Her Totenradion med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Stortingsrepresentant Lars Rem fra Fremskrittspartiet reagerer kraftig på fylkeskommunens forslag om lysregulering i billettkrysset på fylkesvei 33. Han mener løsningen blir unødvendig dyr. Fylkeskommunen har søkt Vegdirektoratet om å etablere knappestyrte trafikklys, men har fått avslag. Nå vurderes det å sende inn flere opplysninger for å få saken vurdert på nytt, skriver Totens Blad. To lokale ildsjeler fikk velfortjent heder under Rotarys prisutdeling på Raufoss. Øystein Skjellerud ble trukket fram for rundt 40 års innsats i idretten.
3: Penger krengs, men vi kan gjøre utrolig mye for hverandre uten at vi skal tenke på å få betalt for det.
0: Ola Fredheim Haug ble hedret for sitt engasjement i korpsmiljøet. Hele saken kan du høre på totenradion.no. Et langt liv med frivillig innsats har gitt Arne Halvorsrud en utmerkelse fra Rotary. Halvorsrud særlig kjent for sitt engasjement rundt Raufoss fotball.
4: Men det for det jo i stund så jeg har drivet noe med fotball, men etter jeg ble pensjonist, så jeg driver mer med å hjelpe folk, eldre folk med alle tekniske dypedytter.
0: Hele saken kan du høre på totenradion.no. Gjøvikbanen stengt mellom Gjøvik og Roa på grunn av en feil på sporet. Det foreløpig ikke kjent når togtrafikken kan gå som normalt igjen. Bane Nord opplyser at de vil komme med en ny oppdatering natt til torsdag. Passasjerer bør følge med på oppdatert trafikkinformasjon, melder NRK Innlandet. Og det var de lokale nyhetene fra Totenradion.
1: Været blir presentert av Rørelegger-firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Når vi tar en titt på været for i morgen på torsdag, så det meldt skyet oppholdsvær, 12-13 grader. Fredag så får vi sol, i alle fall sånn midt på dagen, og så ser det ut at vi får en del sol i løpet av både lørdag og søndag når vi ser på langtidsvarslet.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion.

0: Når du hekta på noe, og kanskje det du hekta på en person, det var Hayley Joel du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, og låta var Addicted.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

håper for all del at du på en måte addicted to det ettermiddagsshow her om Toten Radioen. Det Bryntusen som sitter her I studio, og noe av det vi skal innom den timen her, ja da, vi skal ut I trafikken, det meldingene fra Statens Vegvesen. Du skal få høre om hva folk... Hvordan folk skader seg på kjøkkenet, det vel, muligens. Vi skal også innom lokale nyheter med sport og ei oppslagstavle.

Ja, Amy Diamond, vi skulle ja, over 20 år tilbake I tid. Nei, men I all verdens dager da, det var What's in it for me, du hørte. I Gjøvik så fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke, skiltet omkjøring. Vestre Toten, her det manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon frem til 7:30 I kveld, mens det ved Farås I Østre Toten lysregulering frem til klokka 8. Det pågår også veiarbeid mellom Reinsvoll og Reinsvoll Brug frem til klokka 7. På fylkesvei 2404 mellom Skjønhaug og Helheim så fartsgrensa 50 km I timen. Fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll lysregulering. Og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.

0: What I want, ja, hva det du vil ha? Morgan Wallen og Tate McRae var det I alle fall du hørte nå.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkortet,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole. Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik, H-telefon 611 36 220, held på mjøslab.no.
5: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
6: Det aldri for sent. Ikke for å finne ro, ikke for å finne meninger, ikke for å finne hjem. Hjertet har ingen pensjonsalder. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når du på kjøkkenet, Alex, pleier du å skade deg?
1: Altså, ja, egentlig ikke. Ikke vanligvis. Men det har liksom skjedd at du tenker, hva I all verdens dager det? Hvorfor gjorde jeg dette?
0: Ja.
1: Hvordan det med deg?
0: Nei, jeg har, jo, jeg har kuttet meg, brent meg, gjort litt sånne ting. Men jeg har fått med meg nå, det synes jeg en litt morsom inkurie. Visste du at det flere som faktisk dør av å prøve å ordne en avokado, enn som dør av haiangrep? Betyr det at avokadoen farligere enn hai?
1: At den har tenner, tenker du, eller hva det?
0: Nei, det faktisk det at hele 15% av nordmenn har skadet seg når de skal kutte en avokado. 15 av 100, de kutter seg hånda altså, i stedet for i avokadoen.
1: La oss, oi, vet du at jeg får nesten frysninger igjen, og jeg tenker, du står der med den skarpe kniven og skal bare liksom kutte en avokado, og så går det bare gjennom hånda og alt.
0: Ja, for jeg skjønner jo at det holdt jeg på å si, man må jo gjøre det riktig, men det å på en måte skjære rundt hele, jeg legger den i hånda, og så skjærer rundt hele, men det står her at, i undersøkelsen at det lønner seg leggen på fjæra. Ja. Og så skjærer rundt, og så vri dem fra hverandre, og der har jeg brukt da en kniv til å hakke ned i steinen, og vri den ut, men det står at man helst skal bruke en skje.
1: Ja. Da er jeg litt mer forsiktig enn deg når det gjelder avokado, for jeg tar ned på benken jeg da.
0: Kan du gjøre det?
1: Ja, ja. Men jeg bruker en kniv til å vippe ut...
0: Ja, for det der, tror jeg, ankepunktet hvor folk driver og heller blir det kanskje da, så skjærer det hånda.
1: Det kan jo ende opp hvor som helst, den kniven.
0: Men jeg har faktisk kuttet meg når jeg skulle bare tørke støv av en vase. Så tok jeg bare og børsta med hånda, og nederst så var det godt av et skår. Og da dro jeg selvfølgelig to fingertupper over der da, så jeg måtte sy.
1: Du, det her en annen ting. Ja. Det som nesten det vondeste I verden å kutte seg på noe så uskyldig som papir, ikke sant?
0: Åh, det skikkelig vondt.
1: Kanskje vi også skulle hatt sånn der, det står ikke noe I undersøkelsen eller pressemeldingen her om hvilken frukt som den vanligste å skade seg på. Det burde vi kanskje ha da.
0: Den skumleste frukten.
1: Ja, dette sånn typisk sånn nettavisen sak da, vet du. Den skumleste frukten å skjære seg på.
0: Ja, for jeg blir alltid sånn, jeg leser gjerne nettaviser, så står det sånn, du har smørt på brødskiva di feil hele livet. Jeg blir sånn irritert. Jeg tror ikke det mange som skader seg på bananer. Det tror jeg ganske ufarlig.
1: Har du ikke hørt om folk som det sklir på bananskalla?
0: Jo, jo. If I sing something you don't like.

0: Så dukker det opp musikk fra D-Sound her på Toten Radioen denne ettermiddagen. Dette var It's Just Me. Det bare meg. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Toten Radioen. Stortingsrepresentant Lars Rem fra Fremskrittspartiet reagerer kraftig på fylkeskommunens forslag om lysregulering I billettkrysset på fylkesvei 33. Han mener løsningen blir unødvendig dyr. Nå vurderes det å sende inn flere opplysninger for å få saken vurdert på nytt, skriver Totens Blad. En mann siktet etter å ha forskanset seg I en leilighet og truet med skytevåpen på Hamar I går kveld. Politiet sperret av området, og først etter nesten 5 timer fikk de kontroll på situasjonen.
1: Politiet satte inn store ressurser med bistand fra nasjonale beredskapsstyrker. Etter flere timers forhandlinger ble mannen pågrepet uten dramatikk natt til onsdag.
0: To lokale ildsjeler fikk velfortjent heder under Rotarys prisutdeling på Raufoss. Øystein Skjellerud ble trukket fram for rundt 40 års innsats I idretten. Ola Fredheim Haug ble hedret for sitt engasjement I korpsmiljøet.
2: En stor takk til alle de frivillige som har stått rundt og støttet musikanter og meg selv I det de har vært med. Tusen takk.
0: Et langt liv med frivillig innsats har gitt Arne Halvorsrud en utmerkelse fra Rotary. Halvorsrud særlig kjent for sitt engasjement rundt Raufoss fotball. Det frivillige arbeidet har også gitt ham et stort nettverk og mange bekjentskaper.
3: Så det synes jeg vært helt topp å bli kjent med så mye mennesker, flinke folk som har gått I bresjen. Her på Raufoss det helt spesielt.
0: Gjøvikbanen stengt mellom Gjøvik og Roa på grunn av en feil på sporet. Det foreløpig ikke kjent når togtrafikken kan gå som normalt igjen. Bane Nord opplyser at de vil komme med en ny oppdatering natt til torsdag. Så, lokal sport. 19 år gamle Odd Harald Svenningsen Fjell fra Raufoss ble beste lokale hopper under NM I Midtstubakken. Med topp på 94 meter endte han på 11. Plass I mesterskapet, som ble avgjort etter bare en omgang. Fabian Østvold fra Lensbygda ble nummer 22, mens brødrene Benjamin og Sebastian endte på 29. og 30. Plass. Isak Andreas Langmo ble norgesmester, skriver OA. Totenåsens venner snart satt opp hele 1080 skilt langs 255 kilometer med turstier på Totenåsen. Det omfattende dugnadsarbeidet skal gjøre det enklere for turgåere å finne fram I det populære turområdet. Arbeidet ventes ferdig om 2 til 3 år, skriver Totens Blad.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Skyet ser det ut å bli I morgen på torsdag rundt 11, 12, 13 varmegrader. På fredag så ser det ut at vi får litt sol, I alle fall midt på dagen. Lørdag og søndag så det også meldt sol litt kaldt først på dagen søndag. Da skulle det være oppdatert.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Nå snakker vi jo litt om dette med å skade seg på kjøkkenet, og jeg har en ting jeg ofte skader meg på.
1: Hva det?
0: Det sånt rivjern. Når jeg skal enten rive gullerøtter eller poteter eller sånne ting,
1: ja.
0: Så det sånn liten tutt igjen da, og jeg

0: hele hånda, vet du. Ja. Og så er det sånn, og så bare, oi!
1: Men, det blir sånn sittende fast.
0: Og da det sånn, og i det øyeblikket så tenker du, nei, fader, hva det jeg gjør? Altså, men det skjer samtidig, den der, at du angrer da, ja. På dine synder, holdt jeg på å si. Men jeg har en sånn salve, sånn der helt naturlig, etter den, som jeg har kjøpt på helsekosten, eller som jeg smører på. Det en sånn blanding av noen sånn naturting. Og hadde da hånda i kaldt vann, eller lunket vann, og det hjalp det altså.
1: Ja.
0: Så smør på noe, de fleste har vel kanskje noe aloe vera, smør på tjukt med aloe vera, ha hånda i vann, det faktisk...
1: Men ikke den rekkefølgen, at du smører på først, og så dypper i vann, for da går det vel av?
0: Nei.
1: Du kjøler ned først, og så ta på...
0: Ja, eller så kan du sitte med en sånn, du vet, som du har i fryseren, vet du, en sånn kjøleelement. Det også okay. Veldig greit.
1: Posefrosne erter, liksom?
0: Ja, for eksempel. Eller sånn disse de blå du har, vet du, som du har nedi...
1: Kjølebaggen
0: kan du bare ha liksom litt sånn noe rundt da.
1: Eller skal vi rett og slett gi råd til bruk litt lengre tid. Ikke ta de der jeg skal bare. For det ofte ugreit. Bruk skjærefjøla liksom.
0: Og så spørs det jo, det andre ting du kan gjøre enn å brenne deg og for eksempel varmt vann. Kan det være kokende?
1: Ja.
0: Det en eggkoker som du får litt sånn steam ut fra.
1: Mm.
0: Og damp er jo det farligste. Jeg har vært borte i eggkokeren min i ett sekund, og så får du skikkelig brannsår, altså av den der lille steamen som står opp. Eller at du rett og slett...
1: Åpner ovnsdøra og kikker inn.
0: Ja, eller at du rett og slett bare skal sette inn i skapet, og så står døra åpen, og så bang, sier det, og så har du kul i huet.
1: Jeg tror det kanskje det jeg gjør mest. Enten klemmer fingeren i en skuff, eller...
0: Så fatteren han hengte opp en sokk han på de der skapene som var i hans høyde, så han skulle se det når han var på besøk.
1: Så pent på kjøkkenet.
0: Ja, det

0: Vi svippa innom 90-tallet en liten tur her nå. John Cicada og If You Go. Jeg håper for all del at du blir med videre.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Det var filmmusikk fra denne her, ja, forholdsvis nye Toy Story. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radio. Philadelphia Gjøvik har vitnesbyrd, bibel og bønn. Det torsdag, 15. oktober klokka 18. Det bønnemøte med nattverd i Raufoss Baptistkirke torsdag 15. oktober. Dette klokka 19. Du velkommen til Ottesang i Hoff Kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 7 om morgenen. Alle morgenfugler velkommen til en rolig start på dagen i Hoff Kirke. Hoff menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur i Hoff Kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Kveldens stjerne den nederlandske organisten Susanna Wehrmann. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA, en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdehusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det oppslagstavla.

0: så kan vi vel si at det litt koselig med norske artister som dukker opp her også. Denne gangen fra Trygve Skaug, og et ønske, når noe vondt kanskje, om at det skal gå over.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka 4.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet fem personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Stortingsrepresentant Lars Rem fra Fremskrittspartiet reagerer kraftig på fylkeskommunens forslag om lysregulering i billettkrysset på fylkesvei 33. Han mener løsningen blir unødvendig dyr. Fylkeskommunen har søkt veidirektoratet om å etablere knappestyrte trafikklys, men har fått avslag. Gina Helene Bovim Stensrud ny kommuneoverlege i Vestre Toten. 40-åringen har flyttet tilbake til Gjøvik-regionen etter 20 år i Oslo. Hun ønsker å satse på forebyggende helsearbeid for å fange opp innbyggerne før de utvikler alvorlige helseproblemer, skriver OA. Stensrud overtar etter Jens A. Mørk. Den tidligere skihopperen Maren Lundby tildelt Rotarys høythengende utmerkelse Paul Harris Fellow. Under prisutdelingen på Raufoss ble hun særlig hedret for sin åpenhet om kroppspress. I begrunnelsen ble det også lagt vekt på betydningen hun har hatt som forbilde for barn og unge.
3: Jeg synes jeg at det et viktig tema i idretten, men også i samfunnet, å kunne være åpen om med kropp og vekt og alt. Så det mange unge nå som utsettes for mye forskjellig inntrykk.
0: Hele saken hører du på totenradion.no. To lokale ildsjeler fikk velfortjent heder under Rotarys prisutdeling på Raufoss. Øystein Skjellerud ble trukket fram for rundt 40 års innsats i idretten.
4: Penger krengs, men vi kan gjøre utrolig mye for hverandre uten at vi skal tenke på å få betalt for det.
0: Hele saken kan du høre på totenradion.no. Og det var Totenradion med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Strålende sol, pent vær det meldt, rundt 11 grader. I morgen på torsdag oppholdsvær rundt 12-13 grader. Fredag, det ser ut at vi får en del sol, i alle fall midt på dagen.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

den timen her så skal det handle om frivillighet. For på mandag så var det en del priser som ble gitt ut. Jan-Erik Sandbo, han har mer om dette denne timen. Av andre ting vi skal innom, lokale nyheter klokka 16:30 med en liten væreoppdatering. Og vi skal også ta med oss ei oppslagstavle som vanlig. Nå først, før vi skal få høre mer om frivilligheten, her Britney Spears.

0: Mandag kveld var det fullt hus I fyrverkeri kulturhus på Raufoss, da frivilligheten ble hedret og Rotarys høyeste utmerkelse ble delt ut til fire lokale mottakere. Øystein Skjellerud, Arne Halvorserud, Ola Fredheim Haug og Maren Lundby var årets prisvinnere. Jan-Erik var på plass med mikrofonen, og først skal vi møte Øystein Skjellerud, som fikk overrakt utmerkelsen av Bjørn Blikkfeldt.
1: Om Miljøet Rotary Group skulle velge en kandidat til Paul Harris Fellow, så ikke det så veldig vanskelig. Han som vi har valgt, han har I aller største grad virket I det stille. Han har vist et stort engasjement for det som betyr noe for dyr vår, gjennom svært gode år. Han en person som sier ja til det meste, men lar noen trenger hjelp til arrangementer og annet. Han altså en person som gjennom sin væremåte blir godt mottatt I alle sammenheng. Og jeg skal gi dere et lite innsikt I hans frivillige CV. Han vært engasjert I Linn I det som har blitt mer enn 40 år. I Linn har han vært skitrener og fotballtrener. Han vært aktiv deltaker I arrangementer som klubbrenn, kretsrenn, Norgescup, Skandinaviscup, hovedlandsrenn, BNM, NM på ski, og han også vært rennleder for NM på ski I 2009. Han har utallige timer bak seg som dugnadsvakt på skirenn og på fotballturneringer, som for eksempel Adidas Cup, gjennom svært mange år. Han medlem av ressursgruppa på Vind, hvor han stiller på ugetid dugnader, der han blant annet skilte tursti og skiløyper. Han sier sjelden nei når det oppgaver som skal løses. I tillegg til dette så var han styrebetem og kasserer I Skimlanders venner I 16 år. Der gjorde han en formidabel innsats som var med på å øke medlemstallet I den foreningen vesentlig. I 12 år så var han styrebetem I skiforeningen Jørdi Kolbein, og like lenge, altså 12 år, satt han I langrettsutvalget for maskinerets. Gjøvik og Toden Langren, der var han styremedlem I 10 år, og I dag så han frivillig for stafett for livet. Dette en kar som dere skjønner som da har vært aktiv I alle disse årene, og han sier alltid ja, og han sitter rett og slett der ute til Øystein Skjellerud og ber deg komme opp på scenen her I sted.
2: Som det har vært sagt, så driver vi seg best I det stille, men jeg kan si noen ord. Dette noe jeg liker meg, for jeg synes det moro. Og at du skulle ære opp I en sånn pris, bare sånn
3: et pinsk.
2: Men tusen takk for den lille prisen. Jeg ikke helt klar å lave på komiteen, og personer som har innsitt meg, kan jeg tydelig folk som vet hva de driver. Jeg har vært nevnt av fru at I Norge vi valgt med frivillighet og dugnad, og det en del av den norske kulturen som vi absolutt må ta vanlig på. Det veldig viktig at vi hjelper hverandre en dag nei, en annen dag mer, og at vi hjelper hverandre uten at vi absolutt skal tenke på at dette må jeg få betalt for. Penge krengs, men vi kan gjøre utrolig mye for hverandre uten at vi skal tenke på å få betalt for det. Så dugnad og frivillighet gøy.
4: Ja, der var Øystein Skjellerud da, som fikk sin velfortjente pris overrekt til Bjørn Blikkfeldt. Nå, på neste pris, så det Ida Marie Ringerud som deler ut prisen til en Ola Fredheim Haug.
5: Å ha et stelle å gå til, og bli savnet når vi ikke kommer, og oppleve at akkurat din innsats betyr noe. Og I et tid der ensomhet og utenforskap store folkehelseutfordringer, så slike fellesskap uvurderlige. Og den nevnte perl som mennesker som en Ola gjør en forskjell. For korps, og særlig skolekorps, det så mye mer enn noter og undringformer og 17. mai-tog. Det vennskap, det mestring, det trygghet og det tilhørighet. Og det folkehelsearbeid I praksis med messingblås og trebås og slangverk I skjønnharmoni. Paul Harris Fellow, det Rotarys hedersbevisning til mennesken som har gjort en særlig innsats for fellesskapet. Og I dag så hedrer vi en mann som gjennom enkelt hele livet sitt har gjort nettopp det i tjeneste for korpsbevegelsen, som har løftet andre, skapet musikkhede og fått mennesker til å spille på lag både musikalsk og menneskelig. Så kjære Ola Fredenhaug, tusen takk for alt du betyr for alle oss, og kjemper dere til i mange år fremover. Gratulerer med prisen Paul Harris Fellow, Ola Fredenhaug.
3: Du verden, tusen takk for kjempefine ord, og tusen takk for tildelingen. Det folkelig stor stas. Det et privilegium, synes jeg.
6: Og stas som skolebøkstyrient å se at unge musikanter blomstrer og veks i løpet av de pluss minus 10 årene, som normal fartstid i Riksbolekorps, hvis det står tida ut. Noen fortsetter i voksenkorps, og det sosiale og vennlig stas. Noen slutter å spille, og det helt greit. Og så det noen som faktisk har vært profesjonelle musikere også, som jeg har kunnet fått stå på sidelinja og være med og heie frem. Og så det veldig, veldig mye frivillighet rundt korpsene. Det foresatte, det støtteforeninger, og det mange dugnadstimer som ligger bak vår eneste konsert og vår eneste øvelse. Så en stor takk til alle de frivillige som har stått rundt og støttet musikanter og meg selv i det de har vært med. Tusen takk.

Ja, det var prisen da, at Ola Fredheim Haug som ble utdelt av Ida Marie Ringerud. Og til slutt så hørte vi Bøverbru Musikkforening som åpner denne prisgallen i rådhuset på Raufoss. Og om en liten stund så vi tilbake med del nummer 2.

0: Ja, alle kan jo bli, føle litt på ensomheten, skulle jeg tro. Torine her nå, og Bitches Get Lonely.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Fyrgrid Raufoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fyrgridsenter.no.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
2: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
3: Kunne du si meg hvor jeg finner Lena Helsingåsten? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet i butikken til Lena Helsingåsten nå. Steik er så bra! Jeg er jo så flink til å finne frem. Men jeg er ute etter de der virvelsteksplaggene der har på tilbud som sies å både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjonen. Stemmer det? Ja, utrolig nok så gjør det faktisk det. Så hvis jeg har et vondt knæ eller rygg, så har du et tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja, på Lena Helsingåsten har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Dæven! Men det blir jo dyrt hvis man har vondt i hele kroppen, da. Ja, skulle det være så uheldig, så finnes det jo et sjal på 70-200 centimeter, som du kan tulle rundt deg, enten du sitter eller ligger.
4: Tuller du nå?
3: Nei, vi på Lena Helsingåsten tuller ikke. 20% avslag på hele serien, fram til fredag den 23.
4: Vivitex tekstiler. Du tror ikke før du har prøvd det.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. When I first saw you.

0: Ja, det var ærlighet her, for du fremdeles den ene som Shania Twain går rundt og tenker på. Vi skulle tilbake til 1990-tallet, var det vel her på Toten Radio nå. You're still the one. Riktig god ettermiddag. Dette Toten Radioen med lokale nyheter. Stortingsrepresentant Lars Rem fra Fremskrittspartiet reagerer kraftig på fylkeskommunens forslag om lysregulering I billettkrysset på fylkesvei 33. Han mener løsningen blir unødvendig dyr. Nå vurderes det å sende inn flere opplysninger for å få saken vurdert på nytt, skriver Totens Blad. To lokale ildsjeler fikk velfortjent heder under Rotarys prisutdeling på Raufoss. Øystein Skjellerud ble trukket fram for rundt 40 års innsats I idretten. Ola Fredheim Haug ble hedret for sitt engasjement I korpsmiljøet.
1: En stor takk til alle de frivillige som har stått rundt og støttet musikanter og meg selv. I det de har vært med. Tusen, tusen takk.
0: Gina Helene Bovim Stensrud ny kommuneoverlege I Vestre Toten. 40-åringen har flyttet tilbake til Gjøvik-regionen etter 20 år I Oslo. Stensrud overtar etter Jens A. Mørk. Europris på Kallerud I Gjøvik stenger dørene I november for en omfattende opppussing. Butikken skal totalrenoveres og får blant annet det som kan bli distriktets største smågodtavdeling. Godteriavdelingen blir på opptil 200 kvadratmeter. Et langt liv med frivillig innsats har gitt Arne Halvorsrud en utmerkelse fra Rotary. Halvorsrud særlig kjent for sitt engasjement rundt Raufoss fotball.
2: Men det for det jo I stund så jeg har drivet noe med fotball, men etter jeg ble pensjonist, så jeg driver mer med å hjelpe folk, eldre folk med alle tekniske dypedytter.
0: Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Sol, det I alle fall meldt resten av dagen rundt 11 grader på det meste. Torsdag, det meldt skyet oppholdsvær 12-13 grader, og på fredag så det meldt sol. Ja, sånn midt på dagen så blir det mest sol.
4: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere opppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 916

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Dette er ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: Og vi skal tilbake til fyrverkeri I Kulturhus på Raufoss, der Rotary mandag kveld hedret fire lokale mottakere med sin høyeste utmerkelse. Blant prisvinnerne finner vi også et svært kjent navn fra idretten, nemlig Maren Lundby, og hun fikk overrakt prisen av Ida Marie Ringerud, og vår reporter Jan-Erik fikk en prat med henne etter utdelingen.
1: Og I tillegg så handler det om det å vise sårbarhet I en verden der hvor veldig, veldig mange forventer at mestre det sterke mennesker som ikke skal vise sårbarhet. Gjennom åpenhet rundt kroppspress, helse og prestasjonskrav har kveldens hedersgjest gitt noe verdifullt til mange andre. Ikke minst barn og unge som trenger å vite at menneskeverd aldri måles I medaljer eller resultater. Det kreves som sagt talent for å nå verdenstoppen. Det kreves disiplin for å bli olympisk mester. Men det kreves noe helt spesielt å bruke sine egne erfaringer og sin egen stemme til å gjøre veien lettere for dem som kommer etter. I hoppsporten vi så heldige at vi har hatt mange store idrettsutøvere, og flere av dem her I dag. Den en av de aller, aller største, og kanskje den første som sto opp, og brukte sin

0: ble satt som pris på og få en ærespris. Og veldig mange fine ord også, som ble sagt her i forkant. Og jeg tenkte å gjøre det ganske kort, men jeg har lyst på en ting, og det å egentlig takke for alle de muligheter som jeg har fått på grunn av frivilligheten. Jeg ble så heldig å vokse opp her på toppen, i Raspberg-toppen, og så har jeg vært litt med Østbrøyre, men jeg tenkte at Kolbu på en måte var klubben min. Så jeg ble veldig heldig å fått vokse opp her. Det tror jeg en stor grunn til at jeg har uke så, at jeg har fått mange gode verdier og mye bra inn fra starten. Og jeg vil takke veldig for alt frivilligheten har bidratt med, eller som har bidratt til at jeg kunne få oppfylle drømmene mine. Og ønsker også at vi fortsetter med fremover. Så av de som også er unge nok, har de muligheter og i tida som kommer. Tusen hjelp takk. Det veldig stas.
1: Ja, Maren Lundby, du har nettopp fått ærespris fra Rotary, og hva din reaksjon på det?
2: Nei, det veldig stas, og veldig takknemlig for det, så rett og slett.
1: Ja, for det blir jo fremhevet liksom at det var ikke bare skihoppinga som var viktig for deg, men det var alt det du gjorde i ettertid med å gå dine egne veier og ikke minst fremme ting som var på en måte urettferdig i dine øyne da.
2: Ja, det var jo ikke nødvendigvis for resultatet, men nå kanskje for å kombinere det menneskelige og det resultatmessige da, i en karriere, og det må jeg si det betyr mye for meg å vinne en pris når de trekker frem det menneskelige. Det er jo, det betyr jo vær så mye det som selve resultatet som jeg har fått underveis, men så klart det, for meg har det viktig å prestere, og så har den jo havnet i situasjoner underveis som har gjort at den har måttet forholde seg til andre ting også, og da er det fint at folk setter pris på ærligheten og åpenheten rundt det.
1: Ja, og ikke minst dette med tingene som er vekt og slike ting som du liksom slår litt i bordet på.
2: Ja, klart det. Og jeg håper jo at for meg var det veldig naturlig å være åpen om det når jeg havnet i den situasjonen som jeg gjorde. Og så ser jeg nå at det er et viktig tema i idretten, men også i samfunnet, å kunne være åpen om med kropp og vekt og alt. Så det er mange unge nå som utsettes for mye forskjellig inntrykk på sosiale medier blant annet, og det å kunne prøve å være et godt forbilde på det området, det betyr mye for meg.
1: Gratulerer da!
2: Takk for det, veldig stas!
1: Ja, det var den velfortjente prisen da, som ble gitt at da Maren Lundby fra Klas Brede Bråten, og neste pris den går til Arne Halvorsrud, og de som deler ut den, det en Dag Oppgjørsmoen og Christian Jonsen.
3: I 2003 så hadde Raufoss et godt fotballag, det var Dag som trente, og vi var faktisk mest skårende laget i Nord-Europa, vi laget 75 mål. Og vi var en straffe oppe i hallen fra Haraldur Ingolstad fra kanskje en elitserieplass. Vi hadde en ordentlig spiss på laget. Vi hadde flere, men vi hadde en ordentlig. Som etter at de da ikke rykket opp, begynte å tvile på klubbvalget sitt. Og Tom, da, som Tom Løkken, han kom med kontrasttilbud, og jeg tror da spissen enda var litt i tvil. Og da kom det siste tilføyningen på kontraktstilbudet, det kom på guttehjulet våre fra Arne Halvorsrud, og da tilbydet spissen begge døpene sine.
4: Men så var det da Kristian, og han hadde ro i Sverige. Så ble du passet igjen i 93 på 96. Du ble speaker og vært spiker i 500 kanter på Røkka stadion. Og jeg, jeg må jo på lov å si, satt det Kristian hjem, vi har snakket litt om det her, og det er jo, en ting var at vi tappte noen mange og slapp inn mål, men det vi grudde oss mest til, det var når du skulle avancere på

0: 15 mål. For det var så surt, og det var så indignert, at det da, husker du om?
1: Ja, da, vi husker jo, det var gjerne sånn at kampen den ble liksom avbuttet, og vi takket for kampen og over resultatet, og vel igjen, men du hørte på tonefallet at dette var ikke helt, aldri ikke var helt bra. Men det sier jo alt om engasjementet, og kjære ditt røde.
0: Har du også vært inne i alle sosiale, hva skal jeg si, lag som vi har i Røpås fotball? Vi har noe som heter Eldis, vi har noe som heter Onsdagskapen, og der har du også tatt dine verv. Samtidig som du har vært sosialminister på også andre team som har betydd mye for deg oppe i den tiden. Det er du som arrangerer søskebarntrepp, det er du som arrangerer på en måte klassefester og så videre og så videre. Nå er vi ferdig, Arne. Blant det her var jamben ganske mye, og tusen, ja, på en måte gratulerer så mye med pris.

0: Arne Halvorsrud, du har nettopp fått tildelt æresprisen fra Rotary. Hvordan er reaksjonen din på det?
1: Jo, det var utrolig overraskende. Det begynte å gå rykter om det i sommer en gang, så trodde jeg ikke det var riktig. Men det er jo i stund så jeg har drivet noe med fotball, men etter jeg ble pensjonist, så jeg driver mer med å hjelpe folk, eldre folk med alle tekniske duppeditter til TV-boksen og PC og på mobiltelefon og høreapparater og brever fra NAV og Helfo, som vi ikke skjønner.
0: Ja, så oversatt til folk som ikke skjønner.
1: Ja, ja. Og så hjelpe dem så de får fylt ut riktig og får sendt inn at det de skal ha, blant annet.
0: Men før der, det er til meg speakerjobben på Røyfoss fotball og
1: 500 kamper var jeg speaker.
0: Ja, herregud.
1: Og så har jeg sett 1100 A-kamper.
0: Ja. Hvordan har livet liksom vært som frivillig, hvis du skulle summere?
1: Jeg vil ikke være for uten en eneste dag. Så det synes jeg har vært helt topp og bekjent med så mye mennesker, flinke folk som har gått i bresjen. Her på Røyfoss er det helt spesielt.
0: Ja, som du ser, og ikke minst i Røyfoss fotball, er det jo enormt interesse.
1: Og om de har rykket ned et år, så kommer de at hvert eneste år, hver gang, på samme måte som fra andre småklubber, liksom Hødd og Mjøndalen og sånt, nå kommer at blir aldri borte.
0: Hva, liksom, hvis du deg personlig liksom, at du er frivillig liksom, når du har gjort en god jobb og du ser at det funker, det er vel en tilfredsstillelse der?
1: Ja, det er ikke bare en tilfredsstillelse, men når jeg har fått fall nå, jeg gir meg til før jeg får bilder på TV eller at de får brukt mobilen, så blir jeg enda gladere av dem som jeg har gjort. Og jeg kjenner jo så mye folk etter å jobbe på forsikringskontor og personalkontor, så jeg kjenner jo veldig mange, jeg tror, er den som kjenner flest folk på Røyfoss.
0: Ja, det tror jeg.
1: Så jeg trenger ikke å ha noe som noen skal bestille. Jeg kommer når jeg ser noe som trenger hjelp til.
0: Men kommer det folk at de nå fortsatt og så spør om dette med forsikring og pensjoner? Eller?
1: Ja, den er jo litt annerledes nå, men jeg prøver å oppdatere meg på reglene sitt.
0: Og dette med å være frivillig, og så dette med helse er vel også ganske vesentlig?
1: Ja. Da høllen seg fresk, vet du, og det som jeg tror, er i alle fall jeg har hatt nytet av at jeg høller gående opp i huet. Men også hjelpe folk med spesielt en del sånne pensjonssaker, og, for det er litt grublesomt ellers.
0: Arne Halvorsrud, gratulerer.
1: Tusen takk.
2: Og dermed har vi hørt flere av prisvinnerne under mandagens utdeling i Fyrverkeri Kulturhus på Raufoss. Der ble fire lokale mottakere hedret med Rotarys høyeste utmerkelse. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som var på plass med mikrofonen.

0: Ja, når du ikke kan glemme å glemme noen. Jeg vet ikke om det skulle være et problem. Can't remember to forget you, Shakira og Rihanna, her på ettermiddagsrushet. Dette oppslagstavla. Philadelphia Gjøvik har vitnesbyrd, bibel og bønn. Det torsdag, 15. oktober klokka 18. Det bønnemøte med nattverd i Raufoss Baptistkirke torsdag 15. oktober. Dette klokka 19. Du velkommen til Ottesang i Hoff kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 7 om morgenen. Alle morgenfugler velkommen til en rolig start på dagen i Hoff kirke. Hoff menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur i Hoff kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Kveldens stjerne den nederlandske organisten Susanna Wehrmann. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdøystua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Dette et tilbud til alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det oppslagstavla. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Nå det høstsprell på Møbelringen Raufoss. Denne uka skjer litt ekstra til oss, med gode tilbud, premier, kaffe og kaker. Og ikke minst, vi åpner vår splitter nye lampeavdeling. Så ta turen innom oss på Raufoss og bli med på høstsprell. Totens beste møbelbutikk.
2: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vårt tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsætra Kaffe på Totenåsen.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Raufossinger, det da?
4: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole. Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no.
6: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
7: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
6: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
7: Så Velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
8: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Straks får vi
1: fem.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Økokrim har pågrepet fem personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Stortingsrepresentant Lars Rem fra Fremskrittspartiet reagerer kraftig på fylkeskommunens forslag om lysregulering i billettkrysset på fylkesvei 33. Han mener løsningen blir unødvendig dyr. Fylkeskommunen har søkt veidirektoratet om å etablere knappestyrte trafikklys, men har fått avslag. Nå vurderes det å sende inn flere opplysninger for å få saken vurdert på nytt, skriver Totens Blad. Minel Land Elektriske på Dokka har sikret seg to kontrakter verdt til sammen 60 millioner kroner i forbindelse med alpin-VM i Narvik i 2029. Også Lena Metall får en viktig rolle i utbyggingen. Arbeidet allerede godt i gang og skal etter plan være ferdig innen utgangen av året. Daglig leder Lars Odde Aamodt sier til OA at selskapet spesielt stolt over at to bedrifter fra innlandet bidrar til VM-utbyggingen. En mann siktet etter å ha forskanset seg i en leilighet og truet med skytevåpen på Hamar i går kveld. Politiet sperret av området, og først etter nesten 5 timer fikk de kontroll på situasjonen. Ingen personer kom til skade. Gina Helene Bovim Stensrud ny kommuneoverlege i Vestre Toten. 40-åringen har flyttet tilbake til Gjøvik-regionen etter 20 år i Oslo. To lokale ildsjeler fikk velfortjent heder under Rotaris prisutdeling på Raufoss. Øystein Skjellerud ble trukket fram for rundt 40 års innsats i idretten.
4: Penger krengs, men vi kan gjøre utrolig mye for hverandre uten at vi skal tenke på å få betalt for det.
1: Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
2: Været blir presentert av Rørelegger firma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
1: Når vi tar en titt på været for i morgen på torsdag, så det meldt skyet oppholdsvær, 12-13 grader. Fredag så får vi sol, i alle fall sånn midt på dagen, og så ser det ut at vi får en del sol i løpet av både lørdag og søndag når vi ser på langtidsvarslet.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Om det å bli forelsket lett eller ikke, det hadde muligens Olivia Dean svaret på I låta So Easy to Fall in Love.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

Ja da, og da vi inne I den siste timen med ettermiddagsrush for I dag, denne her onsdags ettermiddagen. Vi skal innom trafikkmeldingene fra Statens Vegvesen nå ganske straks. Du skal få høre at I morgen på torsdag refleksdagen, skal vi prate litt om. Du skal få lokale nyheter med sport og en oppslagstavle helt på tampen. Nå først så skal det handle litt om trøbbel.

Ja, det noe du egentlig vil si at trøbbel en venn? Det vil ikke jeg komme med uttalelser om. Lenka var det I alle fall du hørte nå. I Gjøvik så fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Skiltet omkjøring. Vestre Toten, her det manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon frem til 7:30 I kveld, mens det ved Farås I Østre Toten lysregulering frem til 8:00. Det pågår også veiarbeid mellom Reinsvoll og Reinsvoll Brug frem til 7:00. På fylkesvei 2404 mellom Skjønhaug og Helheim så fartsgrensa 50 km I timen. Fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll lysregulering. Og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.

0: Ja, når den greier seg på egen hånd, det var Maria Wilhelmine du hørte her på ettermiddagsrøsje nå og Better Off.
1: Kroppen klok. Den arbeider ikke mot deg, den forsøker å hjelpe deg. Når vi begynner å lytte, begynner kroppen ofte å slippe. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, jeg vet ikke helt. Hva mener du egentlig med dette da, Selena Gomez? Lose you to love me. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Stortingsrepresentant Lars Rem fra Fremskrittspartiet reagerer kraftig på fylkeskommunens forslag om lysregulering i billettkrysset på fylkesvei 33. Han mener løsningen blir unødvendig dyr. Fylkeskommunen har søkt veidirektoratet om å etablere knappestyrte trafikklys, men har fått avslag. Den tidligere skihopperen Maren Lundby tildelt Rotarys høythengende utmerkelse Paul Harris Fellow. Under prisutdelingen på Raufoss ble hun særlig hedret for sin åpenhet om kroppspress.
1: Må jeg si det betyr mye for meg å vinne en pris når de trekker fram det menneskelige. Det betyr jo vær så mye det.
0: I begrunnelsen ble det også lagt vekt på betydningen hun har hatt som forbilde for barn og unge. Gina Helene Bovim Stensrud ny kommuneoverlege i Vestre Toten. 40-åringen har flyttet tilbake til Gjøvik-regionen etter 20 år i Oslo. Stensrud overtar etter Jens A. Mørk. En mann siktet etter å ha forskanset seg i en leilighet og truet med skytevåpen på Hamar i går kveld. Politiet sperret av området, og først etter nesten 5 timer fikk de kontroll på situasjonen. Ingen personer kom til skade.
2: Politiet har senere ransaket leiligheten og beslaglagt våpen. Operasjonsleder Ove Stian Overum sier at de valgte å bruke god tid på å finne en trygg løsning.
0: Så, lokalsport. 19 år gamle Odd Harald Svenningsenfjell fra Raufoss ble beste lokale hopper under NM i Midtstubakken. Med topp på 94 meter endte han på 11. plass i mesterskapet, som ble avgjort etter bare én omgang. Isak Andreas Langmo ble norgesmester, skriver OA. En tilfeldig oppdagelse av to fotballbaner på Toten ble starten på et omfattende bokprosjekt. Nå har 4 forfattere samla historien om 205 fotballbaner i Hedmark og Oppland i boka «Fra Blåbærmyra til Gjemselund». Ideen tok form da Jon Arne Holmlund oppdaget to baner han aldri hadde spilt på under en kjøretur mellom Fall og Raufoss i fjor. Totenåsens venner har snart satt opp hele 1080 skilt langs 255 kilometer med turstier på Totenåsen. Det omfattende dugnadsarbeidet skal gjøre det enklere for turgåere å finne fram i det populære turområdet. Prosjektet startet i 2023, og målet å skilte rundt 300 kilometer med stier.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Skyet ser det ut til å bli i morgen på torsdag, rundt 11, 12, 13 varmegrader. På fredag så ser det ut til at vi får litt sol, i alle fall midt på dagen. Lørdag og søndag så er det også meldt sol, litt kaldt først på dagen søndag. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: vel gjerne sånn at vi veldig, vi voksne, vi veldig flinke til å si, du, husk, nå må du huske å bruke hjelm, eller nå må du bruke refleks, altså til barna.
1: Ja.
0: Hvordan har det vært med deg og dine barn?
1: De har alltid vært nesten som juletrær, for jeg har vært engstelig for det, så de har fått masse reflekser. De syntes det var litt dølt å bruke refleks en stund, husker jeg. Så det, da var det sånn, jeg sydde på noen sånne merker på jakkene og litt sånn.
0: Mm. Men det ikke sånn på en del barneklær at det innsydd refleks?
1: Jo, men da det gjerne mindre, det på sånne dresser. Men når de så små, så skal de vel ikke drive og gå rundt i mørket alene, tenker jeg.
0: I utgangspunktet så det ungdom som skulle hatt sånn innsydd klær med refleks på.
1: Ja, for det der det verst. De små synes det kult, hvis de har noe som dingler og blinker eller et eller annet på jakka sin.
0: Det jo kult.
1: Og du?
0: Ja, jeg. Men altså, man får jo litt mer respekt for det når man blir voksen, og så det som voksen, så, og så bruker du ikke huet da, for at det det samme for eksempel med hjelm da. Nei, jeg skal ikke bruke en bøk. Jeg detter jo ikke og slår meg.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg blir jo ikke påkjørt.
1: Det nok enkelt jeg tenker at okay, det ikke så farlig om du bruker hjelm, for jeg tror ikke du skader noe voldsomt om du...
0: det noe inne der egentlig? Men torsdag så det refleksdagen, det derfor vi sitter og prater om det her akkurat nå.
1: Mm.
0: Og det for å si, skal vi gå innom en sånn, liten sånn prosentandel her?
1: Ja, det synes jeg. Blitt overrasket over det.
0: Ja, 46% av voksne bruker refleks når det mørkt. Det vil si at halvparten da, lever i farezonen.
1: Ja, det vil si det akkurat sånn som oss to her da. Halvparten her bruker refleks, og halvparten gjør visst ikke det.
0: Det nesten så du lever med et dødsønske, skulle jeg tro. Altså, fordi at ja, altså, ja, men jeg sier ikke for på tull, men det jo, altså du blir, selv om du går der det litt lys, så er det vanskelig som bilist å se deg.
1: Ja, det er det.
0: Det skjønner du først når du bilist, hvor vanskelig det å se folk i mørket.
1: Ja, det var da jeg egentlig skjønte det.
0: Mm.
1: Når jeg så hvor lite synlige folk når de vaser rundt i mørket.
0: Men du, sånn avslutningsvis, hva kan vi gjøre for? Nå har jo jeg den som jeg bare har, liksom, som jeg bare slår rundt armen.
1: Mm.
0: Hva skal vi gjøre for at du skal ha på refleksen din, Kristin? Har du noen tanker om det?
1: Aller først må jeg skaffe meg en refleks. Det pri 1.
0: Det kan du nesten få gratis, tror jeg, et eller annet sted. Og så hvor skal du ha den? Skal vi lime den på jakka di, eller hva skal vi gjøre?
1: Men den bytter jo jakker, vet du.
0: Ja, da må du ha en i hver jakke, da, vet du, din.

0: Fra 90-tallet her på Totenradioen denne ettermiddagen Return og låta Tell Me.
1: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Nick.
3: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
2: Når da?
4: Fredag lørdag, 12 til 2!

Ja, den norske versjonen av låta Henda mot himmelen, Madeleine var det som sang nå. Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Philadelphia Gjøvik har vitnesbyrd, bibel og bønn. Det torsdag 15. oktober klokka 18. Det bønnemøte med nattverd i Raufoss Baptistkirke torsdag 15. oktober. Dette klokka 19. Du velkommen til Ottesang i Hoff Kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 7 om morgenen. Alle morgenfugler velkommen til en rolig start på dagen i Hoff Kirke. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon og orgelmusikk skaper en fin ramme. Det blir kaffe i etterkant. Hoff menighet inviterer alle til en kveld med musikk og litteratur i Hoff kirke. Dette søndag 25. oktober klokka 18. Kveldens stjerne den nederlandske organisten Susanna Wehrmann. Liv Ingunn Ødegård skal synge, og Turid Skjønsby vil lese et utdrag fra Linn Ullmanns prosa. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdehusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Dette et tilbud til alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Etter valget i 2024 skrev hun boken USA en nekrolog. Finnes det i det hele tatt normale omstendigheter lenger? Det spørsmålet som du muligens får svare på denne kvelden. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Benighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet.

0: så syns jeg vi kan si at det på en måte litt lokalt også da. Anna of the North og Someone her på Toten Radio.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radio.

0: da var plutselig disse her fire timene med ettermiddagsrush ferdig for i dag. Det Alexander Bryntesen du altså har hørt her i studio. Og du, jeg tilbake i morgen til samme tid fra klokka 2 til 6. Jeg skal straks ut av studio her. Kristin overtar med Totenkvelden. Før det så skal du få dagens siste nyhetsoppdatering. Det nå når klokka blir 6.
1: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt fra telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
1: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikis Arkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
4: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Kunne du si meg hvor jeg finner Lena Helsingåsten? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet i butikken til Lena Helsingåsten nå. Det er ikke så bra. Jeg også flink til å finne frem. Men jeg ute etter de der vivelsteksplaggene der har på tilbud som sier så både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjonen. Stemmer det? Ja, utrolig nok så gjør det faktisk det. Så hvis det et vondt knæ eller rygg, så har du tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja. På Lena Helsingåsten har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Dæven. Men det blir jo dyrt hvis man har vondt i hele kroppen, da. Ja, skulle det være så uheldig, så finnes det jo et sjal på 70-200 centimeter, som du kan tulle rundt deg enten du sitter eller ligger.
6: Tuller du nå?
5: Nei, vi på Lena Helsingåsten tuller ikke. 20% avslag på hele serien fram til fredag den 23.
6: Vivitex tekstiler. Du tror ikke før du har prøvd det.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Straks får vi nyheter.

0: 6.
1: Dette er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Amfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Her Totenradion med lokale nyheter. Stortingsrepresentant Lars Rem fra Fremskrittspartiet reagerer kraftig på fylkeskommunens forslag om lysregulering i billettkrysset på fylkesvei 33. Han mener løsningen blir unødvendig dyr. Nå vurderes det å sende inn flere opplysninger for å få saken vurdert på nytt, skriver Totens Blad. Gina Helene Bovim Stensrud ny kommuneoverlege i Vestre Toten. 40-åringen har flyttet tilbake til Gjøvik-regionen etter 20 år i Oslo. Hun ønsker å satse på forebyggende helsearbeid for å fange opp innbyggerne før de utvikler alvorlige helseproblemer, skriver OA. Stensrud overtar etter Jens A. Mørk. En mann i 40-årene fra Gjøvik fikk seg en hyggelig overraskelse tirsdag kveld. Han var nemlig en av 15 vinnere i tredjepremien i Eurojackpot og kunne innkassere hele 1,2 millioner kroner. Hva pengene skal brukes til foreløpig ikke bestemt. Men med huslån og ungdommer i huset kommer milliongevinsten godt med, forteller mannen til Norsk Tipping. Minel Land Elektriske på Dokka har sikret seg 2 kontrakter verdt til sammen 60 millioner kroner i forbindelse med alpin-VM i Narvik i 2029. Også Lena Metall får en viktig rolle i utbyggingen. Arbeidet allerede godt i gang og skal etter plan være ferdig innen utgangen av året. Det ble lange køer utenfor CC Gjøvik da Potetbua åpnet sitt nye utsalgssted. De første kundene fikk gratis bakt potet, og mange møtte opp i god tid før åpningen. Fra før har kjeden utsalg på Hamar og Lillehammer, skriver Oppland Arbeiderblad. Den tidligere skihopperen Maren Lundby tildelt Rotarys høythengende utmerkelse Paul Harris Fellow. Under prisutdelingen på Raufoss ble hun særlig hedret for sin åpenhet om kroppspress. I begrunnelsen ble det også lagt vekt på betydningen hun har hatt som forbilde for barn og unge.
3: Og så ser jeg nå at det et viktig tema i idretten, men også i samfunnet, å kunne være åpen om med kropp og vekt og alt. Så det mange unge nå som utsettes for mye forskjellig inntrykk.
0: En mann siktet etter å ha forskanset seg i en leilighet og truet med skytevåpen på Hamar i går kveld. Politiet sperret av området, og først etter nesten 5 timer fikk de kontroll på på situasjonen. Ingen personer kom til skade. Mannen ble undersøkt av lege og senere løslatt. Han fortsatt siktet, melder NRK. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Du lytter til Totenkvelden.

Noen av de beste låtene tåler å bli spilt igjen og igjen, selv flere tiår senere. Derfor finner du både 80-tallsfavoritter, 90-tallsklassikere og nyere låter i musikkmiksen vår. Vi liker å ha litt bredde i utvalget. Dette Totenkvelden med Kristin.

0: På Fylde Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgesenter.no.
1: Hos Dennis restaurant på Røyfoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Røyfoss.

Noe av moroa med radio at du ikke bestemmer absolutt alt selv. Plutselig kommer en låt du hadde glemt, eller en du ikke visste at du hadde lyst til å høre akkurat nå. Det derfor vi liker å blande musikken godt her på Totenradioen, og dette Totenkvelden med Kristin.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Det Totenkvelden du hører på her på Totenradion. Vi lokalradion for Toten med musikk og lokalt innhold gjennom hele døgnet. Du hører oss på FM og DAB og selvfølgelig også på nett. Totenradion, aldri langt unna.

Nå det høstsprell hos Møbleringen Røyfoss. Med opp til 60% rabatt på en mengde møbler det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme, da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Røyfoss.

0: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Du lytter til Totenkvelden.

Vi veldig glad I de gode klassikerne her på Totenradion, men radioen skal selvfølgelig ikke bare se bakover. Derfor så blander vi også inn noen nyere låter og nye favoritter. Resultatet den Totenradio-miksen du kjenner oss for. Dette Totenkvelden.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

Du lytter til Totenradioen, og akkurat nå det Totenkvelden du hører på. Vi fyller kveldstimene med en variert blanding av musikk fra flere tiår. Noe godt kjent, noen nyere, og innimellom kommer kanskje låta som vekker et gammelt minne. Det den gode Totenradioen.

På Fjellgrid Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller figursenter.no.

Åpneradioen handler om mer enn bare musikk. Vi følger også med på det som skjer lokalt, og holder deg oppdatert med nyheter fra området vårt. På totenradioen.no kan du lese de siste sakene akkurat når det passer deg, og akkurat nå så det Totenkvelden du hører på.

Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

har du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet på den store dagen? Og på nettsiden vår kan du finne informasjon om hvordan du kan få sende en gratulasjon til radioen. Det jo ekstra hyggelig når bursdagshilsenen kommer over eteren. Du finner det du trenger på totenradioen.no.

Det skjer smått og stort rundt omkring på Toten hver eneste dag. Noe hører du om på radioen, og enda mer finner du på totenradioen.no. Der samler vi lokale nyheter og annet innhold fra området vårt. Nå hører du på Totenkvelden på Totenradioen, og det Kristin som sitter I studio.

0: Totenkvelden.
1: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

kvelden kommet da, og Totenradioen selvfølgelig på plass. Her skal du få en blanding av låter du kjenner godt, noen du kanskje hadde glemt, og litt nyere musikk du kanskje ikke har hørt før. Det omtrent sånn vi liker å gjøre det. Du hører på Totenkvelden.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Dette er Totenkvelden.

Det noe eget med en låt du ikke har hørt på mange år, men som du fortsatt kan nesten hele teksten til. De gode gamle favorittene har selvfølgelig sin plass her på Toten Radioen. Vi blander dem med nyere musikk gjennom hele kvelden. Dette Totenkvelden med Kristin.

Totenradioen skal være tett på det som skjer her vi bor. Derfor får du både lokale nyheter, informasjon fra lag og foreninger, og selvfølgelig masse musikk her hos oss. Mye av innholdet finner du også på totenradioen.no. På radioen akkurat nå hører du Totenkvelden, og det Kristin som sitter og holder deg med selskap.

0: ikke så mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studioet.

0: programmet Kveld på Toten, og på radioen Totenkvelden I gang. Her blander vi kjente låter fra flere tiår med nyere musikk. Kanskje dukker det opp en gammel favoritt du ikke har hørt på lenge? Det jo litt av charmen det med radio.
1: Dette Totenkvelden.

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

Thank you.

0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
2: Ja, og nå fortsetter vi med del 3 i serien vår om demens på Toten. Rundt 800 mennesker lever med demens i Østre og Vestre Toten, og langt flere berørt som familie og pårørende. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har denne gangen snakket med frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen.
3: Nå skal vi prate om hjemmeboende eldre i kommunen, og da har jeg her Kari Olsen, du frivillig koordinator for hjemmeboende, og ja, hva slags aktiviteter er det de på en måte kan tilby hjemmeboende da?
4: Og det veldig varierende. Det mange tilbud som finnes i kommunen. Så
5: da prater vi altså om Østre Toten kommune?
4: Ja.
5: Ja.
4: Da har vi veldig mange, men vi har noen kanskje som litt spesielt opp mot personer som har med demens. Da.
3: Ja, ja.
4: Som det kanskje var der vi...
3: Det tema.
4: Tema i dag. For vi har et tett samarbeid med demenskoordinatoren og demensforeningen for å få til fine tilbud for de som bor hjemme. Så vi er ganske aktive med forskjellige tilbud. Vi har blant annet det demenskoret da, som vi har sammen med Vestre Toten, som hver mandag, som det plass til flere å være med på.
3: Ja, hvor mange det som medlemmer der i dag?
4: Cirka 20.
3: Og det øvelse hver uke?
4: Hver mandagskveld er vi på labo.
3: Ja.
4: Så det noen hjemmeboende, men det også noen som bor inne på institusjonen, både i Østre og Vestre.
3: Men hvem det som leder det koret?
4: Dirigenten Guri Vestbyhaugen, så det Berit Dahl på piano, og Odd Smesammer på gitar,
3: ja.
4: Som har lederkoret.
3: Ja.
4: Og det jo Østre og Vestre Demensforeningen som er arrangør for koret.
3: Ja, og da det de opptrer da på forskjellige arrangementer, eller?
4: De med, men det ikke det vi har mest fokus på. Det Nei. Å ha gode, fine kvelder med sang og synge et kor.
3: Men hender det at de har egne konserter da, eller?
4: Vi har det. Vi har planlagt nå å ha en adventskonsert.
3: Så det for pårørende da, på en måte, eller?
4: Pårørende åpent for alle. Ja. Kom og høre på.
3: Så spennende. Ja, andre ting?
4: Vi har noe som heter Aktiv her og nå, som vi har på Toppenplassen, som... Da det jo litt opplagte turløyper der, som handicapvennlige også, som fint å gå i skøven. Så der det noen frivillige som med dem og går turer, ja, ettersom, og de orker. Noen driver bare på litt på fotballbanen der og sparker litt boll og går litt der også. Og så det lunsj inne etterpå. Så det hver onsdag.
3: Men for noe mer du kan si som frivillig koordinator da, for hjemboende med ensyn til demente folk?
4: Vi har jo et tilbetal som jeg ikke har nevnt enda. Det noe som ganske nyoppstartet, som vi har bare hatt to ganger, som vi kaller fredagstreffe. Vi hadde før mandagstreffe på bygdestua, som det var egen... At de møttes og hadde et lite tema de pratet rundt, og det sosiale og et måltid. Og der har det vært litt mindre antall, og kanskje vært det at mange pårørende, som det har ikke vært så mange personer med demens der. Så derfor valgte vi at vi tok og flyttet det sammen med å starte noe nytt i Skreiehall på fredager. Og da har vi gjort at de kan velge hva de vil delta på. Så vi har enkel trim og styrke og balansetrening inne i hall. Og så det noen som har et tema de prater om, og så det felles lunsj etterpå.
3: Ja.
4: Så der har vi hatt litt hjelp av fys- og ergoterapitjenesten med litt tips om, men det skal være et lavterskeltilbud, så vi har fått med ganske mange frivillige attåt demenskoordinatoren og jeg, som med nå i starten, og skal være med ordnet i.
3: Med hensyn til alle hjemboende, som kanskje har forskjellige behov, som selvfølgelig ikke demente også, så hva slags tilbud det at dom da?
4: Vi har jo vært i start til mange nye møteplasser i kommunen vår, som Labo Frivillsentral har fått i gang. Det er veldig mange lag og foreninger som har mye forskjellig tilbud.
3: Ja, men har de sånne seniorsamlinger også, eller?
4: Nei, det disse møteplasser. Nå skal det vel et nytt møte på Skreia, som skal være et åpent møte, litt om, mer om en som pensjonistforening. Kanskje det at vi har at vi er med på disse tilbudene som er lavterskeltilbud mot personer med demens, da, så er vi også behjelpelige med transport for dem som skal på dette her. For det er noe å få, vi har jo dagtilbud som i Vestre her, som mange benytter med transport, så vi bruker de samme biler og transporten med frivillige sjåfører til å kjøre på disse tilbudene også.
3: Ja, for dem er nesten verdenskjente, altså sjåførene de har i Østre Toten.
4: Ja, det vi hører mye om handicap-transporten som gjør, men dette er organisert gjennom kommunen, disse med dagplasskjører, da. Så ja, sånn, vi har jo mange 20 sjåfører der som en 5 stykker hver dag som bidrag. Så i tillegg til alle de frivillige som er med på disse aktiviteten vi har, så er det mange. Og de får jo litt opplæring, og som kan det er greit å være frivillig opp mot personer med demens. Ja.
3: Kari Olsen, lykke til alle videre med det viktige arbeidet du gjør.
4: Takk for det.
2: Og det var frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen, i samtale med Jan-Erik Sandmo. For når demens rammer, rammer det ikke bare én person. Det påvirker også familie, venner og andre som står nær.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Denne uka fortsetter vi å sette søkelyset på demens på Toten. Rundt 800 personer lever med demens I Østre og Vestre Toten, og langt flere berøres som familie og pårørende. Jan-Erik har snakket med fagpersoner og andre som jobber med demens, og I dag skal vi møte Liv Karin Kval, leder I Østre Toten Demensforening. Hun forteller blant annet om den årlige demensaksjonen og tilbudet om pårørende skole.
2: Og nå skal vi gå til Østre Toten Demensforening, og lederen der, det deg, Liv Karin Kval. Først, hvor mange medlemmer det I Østre Toten da?
3: I Østre Toten Demensforening så det godt over 100 medlemmer. Kanskje nærmere 120. Jeg litt usikker på helt nøyaktig tal, men det bra medlemstal. Men vi ønsker oss flere, selvfølgelig.
2: Ja. Ja. Men ja, hvor mange demente det I kommunen da?
3: I Østre Toten kommune så nærmer det seg faktisk 400 med demens, ifølge de offisielle tallene på noe som heter demenskartet.no.
2: Men Liv Karin Kval, demensaksjon, fortell om den.
3: Ja, hvert år så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen en sånn landsomfattende demensaksjon, som alle kommuner, de fleste kommuner delaktig I, og Østre Toten Demensforening har jo vært med på den demensaksjonen I mange, mange år, og de veldig dyktige på å samle inn penger, for dette jo en innsamlingsaksjon som I forbindelse med rundt Alzheimer-dagen. Alzheimer-dagen den 21. september hvert eneste år, og rundt det tidspunktet så arrangeres denne demensaksjonen en hel uke. Og da det innsamlingsaksjon, og Østre Toten har jo vært veldig gode på å samle inn penger I mange år, og mesteparten av de penger der går til forskning på demens.
2: Men det medlemmer I foreningen da, som går rundt og samler inn penger?
3: Eller hvordan ja, det frivillige. Medlemmer I foreningen og frivillige.
2: Hvor mye penger kan de få inn på en sånn aksjon da?
3: Nei, jeg litt usikker på hvor mye det var I fjor, men jeg vet at Østre Toten Demensforening vel av de beste I innlandet når det gjelder å samle inn penger, kanskje den aller beste.
2: Ja, så bra.
3: Det dreier seg om mye.
2: Ja. Mm. Og de penger da går til
3: det går
2: forskning?
3: Det går til Nasjonalforeningen, ja, og mesteparten går til forskning, men en del går tilbake til foreningen, til tiltak I lokalsamfunnet, til de som demens og deres pårørende.
2: Ja, og det handler om aktiviteter og sånn?
3: Ja, masse aktiviteter som jeg vet at du skal prate med Kari Olsen om etter hvert.
2: Wenche Hagen fortalte om sånne gåturer som de hadde I Vestre. Det samme I Østre også?
3: Ja, vi har mange vi har ikke gåturer på den måten, men vi har ulike aktiviteter I løpet av uka. Faktisk ganske mye ved aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Ulike aktiviteter.
2: Vi nevnte også dette med pårørende skole. Ja. Fortell om det.
3: Ja, pårørende skole også noe som Demensforeningen står for, og i distriktet da, så arrangeres pårørende skolen hvert år som et samarbeid mellom Gjøvik Demensforening og kommune, Vestre Toten Demensforening og kommune, og Østre Toten Demensforening og kommune. Det har vi nå gjort I mange, mange år. Og pårørende skolen jo et veldig godt tilbud til pårørende, til personer med demens. Og der starter vi nå I år den 14. oktober, og I år det Østre Toten kommune som vertskapskommune. Så da går det over 5 onsdagskvelder, der pårørende på kurs I 3 timer. Og da det forskjellige tema, sånn som den 14. den kvelden vi begynner, så det sykdomslære ved kommuneoverlege I Østre Toten, Rebecca Setsås. På den andre kvelden så det om framtidsfullmakt, lover og rettigheter. Og i år vil det bli litt ekstra om beslutningskompetanse, for tidligere het det samtykkekompetanse, men nå har det endret seg fra den 1. juni til å hete beslutningskompetanse, og inneholder dermed litt andre ting. Og det en Lars Bråstad advokat og varaordfører faktisk i Østre Toten som skal ha om det temaet. Tredje kvelden, det den 28. oktober, hvordan mestre hverdagen som pårørende, og det egentlig en veldig viktig forelesning, for pårørende har veldig store omsorgsbelastninger og krevende hverdager. Og den forelesningen det jeg som skal ha. Onsdag etter, velferdsteknologi, hjelpemiddel og brannsikkerhet i hjemmet. Og det tre stykker fra Østre Toten som skal ha det. Thea Svartbæk, Irene Jansens og Lars Bergheim. Han fra brannvesenet. De skal det. Siste kvelden så vil vi dele kommunevis, og da vil vi fortelle dem om tilbudet i de ulike kommunene. Og det det demenskoordinatorer i kommunen som har. Og til slutt så vi pleier alltid å slutte med historie fra pårørende, der pårørende forteller hvordan det å være pårørende, hvordan det å stå i dette her. Og da har vi brukt en Bernt Løvstad noen ganger før, og han kommer ut i år og skal fortelle om hvordan det var å være sønn ta en far som fikk demens, og det en veldig sterk historie. Pårørendeskolen er et fantastisk tilbud, og pårørende uttaler at det utgjør en forskjell før og etter pårørendeskolen. Så vi anbefaler jo alle som pårørende nå i både Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune, til å melde seg på til pårørendeskolen. Og så har vi samtalegrupper på 3 av kvelden. Uformelle samtaler rundt temaer som vi har på disse kvelder, og det som pårørende er opptatt ta og prate om.
2: Sa du hvor dette kurset var?
3: I år det på Labo. Vi planlegger å ha det i kantina og på dagsenteret i første etasjen på Labo ved hovedinngangen.
2: Ja, Liv Karin Kval, dette med å oppdage at den dement, hvordan gjør den det?
3: Ja, det, om du oppdager det selv, eller hva pårørende legger merke til, det jo, det kan starte på så veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det noe med at ingen like når du får en demenssykdom, så det kan være litt vanskelig å sammenligne, men ofte så begynner det med passivitet. De blir litt mer passive, trekker seg litt unna, mister initiativ og engasjementet. Det kan være en ting. Og til andre så kan det begynne med ordletning, at du ikke finner ordet når du skal prate, og at du finner rett og slett et annet ord, for det ordet du hadde tenkt å si, det sånn som pårørende kan legge merke til. Og en tredje ting som det starter med hos noen, det orienteringsvansker. Det at du går inn på CC på Gjøvik for eksempel, du vet og du har gått inn igjen, men du sliter med å finne utgangen, og det kan være også ute, at du går ut en tur, at du ikke klarer å finne tilbake der du skal gå. Det kan se eksempler på at du ikke finner at bilen din når du går ut at de får Rema. Sånne ting kan være at de første tingene som pårørende legger merke til. Da.
2: Men det sånn at hvis jeg blir konfrontert med at du, Jan-Erik, nå begynner du å bli litt dement. Mm. Jeg ikke sikker at jeg vil innrømme deg med en gang.
3: Nei, og der kaller vi jo den vanskelige samtalen, da, ikke sant? Og den hender jo at vi må gjenta gang etter gang. Og så det noen da som går gjennom et langt demensforløp, faktisk hele demensforløpet, uten å forstå at de har en demenssykdom. Og det noe som har forundret meg veldig lenge, men da har jeg faktisk lest meg opp på, og det handler om at det nettverket i hjernen som forteller deg at du tar feil, eller at du ikke helt har kontroll, at du ikke behersker alt lenger, det nettverket som vurderer deg selv, det har sviktet. Sånn at du mister evnen til å forstå at du tar feil, og det heter faktisk anosognosi. Det veldig sånn fint ord, men det en del av sykdommen åt noen. Så noen kan gå gjennom et helt demensforløp på 8-12 år, som gjennomsnittet, uten å merke at de har demens.
2: Men dette med å bli diagnosert som med dement, og hvordan gjøres det da?
3: Ja, det jo veldig omfattende.
2: Er det leger som gjør det, eller er det
3: hvem? Det leger, og veldig ofte spesialisthelsetjenesten, og det veldig omfattende undersøkelser, for det jo en alvorlig diagnose å få, som vil jo være helt sikker på at diagnosen riktig. Og så det veldig mange ulike demenssykdommer også, så ikke bare å si at du har demens, men vi vil jo gjerne vite om det Alzheimer, vaskulær demens, frontallapsdemens, Lewy body demens, eller hvilken type demens det Nytter ikke å si at du har demens, fordi at det veldig mange ulike typer, og de skal behandles forskjellig utifra hvordan diagnose de har. Da
2: får jeg si tusen takk til deg, Liv Karin K.
3: Bare
2: og lykke til.
3: Takk, tusen takk.
1: Det var Liv Karin Kvall, leder i Østre Toten Demensforening, som fortalte om arbeidet for personer med demens og deres pårørende. Vi fikk også høre mer om demensaksjonen og pårørendeskolen, som kan gi både kunnskap, støtte og hjelp til familier som står midt i en krevende hverdag.

0: dette er Nyhetskanalen.
1: Nå er det jo sånn at vi har fått en gjest I studio her, Kristin.
2: Ja, ikke akkurat gjest, hun skal være her en stund. Vi har nemlig åpnet opp for vår nye språkpraksiselev.
1: Ja, det høres jo fint og flott ut da.
2: Ja, hun tok kontakt og trenger å snakke litt mer norsk.
1: Ja.
2: Så, og det Maria.
1: Ja.
2: Etternavnet skal jeg ikke prøve meg på, det kan hun fortelle selv. Hva heter du?
3: Hei, jeg heter Maria, og jeg kommer fra Ukraina, og jeg trenger som språkpraksis.
1: Hva var etternavnet?
3: Etternavnet?
1: Ja.
3: Det litt vanskelig for norsk nordmann, fordi det Skorobohata.
1: Ja, men, Skorobohata.
3: Ja, men når du skriver det, det skal bli S-K-O-H. Så som nordmann, det kan ikke lese etternavnet min.
1: Nei. Nå vi jo litt totninger også, da, vet du, så alt ikke like lett.
2: Nei, det vanskelig.
1: Ja.
2: Nei, men du hvor gammel du, Maria?
3: Jeg 20 år gammel.
2: Mm-hmm. Ja. Så du skal være med oss her og praktisere norsk.
3: Ja, jeg håper.
2: Hva du studerer?
3: Jeg studerer journalistikk, og jeg også går på norsk kurs på NTNU.
2: Mm.
3: Ja, men jeg håper jeg skal... I hope I will enroll into the NTNU as a normal student, and I want to take media studies there also. Mm. So...
1: Ja, og så har vi sagt til Maria at hun kan snakke litt på engelsk, hvis det ikke alt. Hvordan har det vært å komme til Norge og lære norsk, men også totning?
3: Totning? Hva betyr totning?
2: Dialekten.
3: Dialekten, ja.
1: Det vanskelig?
3: Jeg tenker ja, men når gikk jeg på voksenlæring her, vi har som 30 minutter... explanation of this dialect. So.
1: Ja. Det godt vi ikke snakker så mye totning da, Kristin.
2: 30 minutters forklaring av totning.
1: Ja.
2: Det kan jo bli litt lite når man kommer fra Ukraina og skal lære seg totning på 30 minutter.
1: men du føler at du begynner å skjønne litt mer?
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja, for du forstår når vi snakker norsk, forstår du det.
3: Jeg forstår kanskje 50-60%, så det går bra.
2: Ja.
3: Men jeg kan ikke svare, så...
1: Men jeg tror det hadde vært vanskelig for meg å lært... Jeg synes det veldig godt gjort å lære norsk.
2: Mm.
1: Fordi jeg tror ikke jeg kunne lært liksom norsk hvis jeg kom fra Ukraina, for eksempel.
2: Nei. Kommer an på motivasjonen.
1: Vanskelig språk, kanskje? Eller?
3: Ja, tenker jeg. Ja. For deg, ja. Fordi vi har another letters, so it's going to be a little bit hard for you. But all of our teachers in the Voksne Prating, they sometimes speak Ukrainian because they learned a lot from us. So that's funny.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vi har en gjest i studio her i dag, Kristin.
2: Det har vi. Vi har Maria med oss. Hun 20 år gammel og studerer på NTNU. Hun på voksenopplæringskurs og lærer seg norsk.
1: Ja.
2: Og nå skal hun være her i Totenradioen og ha språkpraksis.
1: Og lære seg radio.
3: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Det vil si at du skal jobbe litt med sosiale medier.
3: Ja.
1: Vi tenker at ei jente som 20 år vet hvordan det fungerer.
2: Mer enn vi som over 50 begge to.
1: Vi gamle, vet du, Maria.
3: Nei.
1: Men du skal lage litt videoer og litt.
3: Ja.
1: Hva tenker du at du vil gjøre på radio?
3: Jeg tenker jeg kan prøve sosiale medier der.
1: Mm. Ja. Sosiale medier.
3: Sosiale medier.
1: Mm-hmm.
3: Ja, fordi du har vi må engage more people.
2: Ja.
3: Så, også, jeg kan prøve
1: redigere.
3: Editing. Yeah. I can prove my editing with you.
1: Yeah.
3: So, Men jeg også kan prøve språket mitt.
1: ja.
2: Det går bra.
1: Det kan jo hende at de som har sendt deg hit hører på radioen, så de vet hvor god du har blitt.
3: Ja.
1: Ja, fra opplæringen.
2: Ja, men det tror jeg skal gå veldig bra. Så da vil du som lytter, vil da kunne høre Maria på ulike innslag fremover, og litt på sosiale medier på videosnutter som ligger der.
1: For du har en plan. Du skal intervjue noen studenter.
3: Mm-hmm.
1: Hva skal du spørre om, har du tenkt?
3: Ja, jeg skal spørre dem om radio. Hva slags musikk liker de å høre? Eller hva... what they want to hear on radio.
1: Mm, veldig bra.
3: Så.
1: Kanskje vi får noen bra svar?
3: Ja, jeg håper.
2: Ja. Noen gode tips.
1: Kanskje vi kan få noen tips til hva vi burde gjøre. For at de som litt yngre skal høre på oss.
2: Ja, for vi har ofte et voksent publikum.
1: Ja.
2: Vi har det.
3: Ja.
1: Så da sier vi velkommen til oss.
3: Mm.
1: Og lykke til.
3: Takk.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Da skal vi tilbake til lokalhistorien her på Toten. Harriet Kjæserud og Jan Nesse, de hygger seg med minner og historier fra arbeidsliv og hverdagsliv, og dette er del 3 av 4. Denne gangen forteller Harriet blant annet om da IBM gjorde sitt inntog i 1954, om å punche hølkort og om sjefer som passet nøye på at alt ble riktig. Og vi får også høre om Geithus, handelsskole på Gjøvik om kvelden, og om livet med mann og barn. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.
2: Har du noe andre jobber du hadde ned på Røpassgården, hovedkontoret?
3: Ja, du vet, etter at det med IBM kom, så var det hullkort.
2: IBM?
3: Ja, og da satt vi første etasje på provianten. Og punsje, og punsja. For da hadde de arbeidskort, vet du, med sitt arbeidsnummer, og så var det nummer på det de gjorde, og så var det jo lang tid det tok og sånn, så vi satt der også. Det var mye sånne kort.
2: Hølkort?
3: Hølkort, ja.
2: Og satt og laget høl?
3: Jeg satt og laget høl, og så var det en dame til som lagde høl, og så hadde vi hver vår som satt bak oss, eller etter oss, og så sjekke at vi hadde gjort riktig da, så hun punchte i samme høl.
2: Og hølkort, altså dette var i år
3: 54. Så det var like før vi kom på den nye. Men vi flyttet jo dit da med punching også da.
2: Så det var så tidlig?
3: Ja, IBM.
2: Hølkort?
3: Mm.
2: Ja, det var tidlig.
3: Ja, det var veldig tidlig.
2: Ja, jeg gjør det, det er nesten...
3: Og da vet du, vi langte, og så hadde vi disse innenfor, da, som var liksom sjefa våres.
2: Ja.
3: Og da telte de hvor mange høl vi hadde lagt på så og så lang tid. Ja, de haste på det.
2: Hadde de akkort på?
3: Nei, vi hadde ikke akkort, vi hadde jo vært timelønn da, selvfølgelig bare, men de førte meg da, og gode vi var til oss og pølse.
2: Ja, oi.
3: Ja.
2: Men, så da har du arbeidet både på Røvefors gård som kassakontor og på provianten som du kaller med gruhuset som du sa
3: da var vi først og så var lønningskontoret i Antasje
2: ja, og så kom du da til 54
3: ja, Geithus
2: da var det på, ja, Geithus ja, det var litt like vi emmende folk kalte det der.
3: Ja, vi gjorde det.
2: For det var som vi geitet til folk oppe der.
3: Og var det derfor?
2: Men det var administrasjonshuset. Det nye administrasjonshuset i Røvefoss ammunisjonsfabrikken.
3: Ja, og du vet at da, vi jobbet jo der da jeg jobbet der, og da fikk jeg nøkker som jeg kunne låse opp utenifra, og så inn på det kontoret hvor vi pølsedamene satt.
2: Og puncher du der, og hva er det det du mener med lave ølkort her?
3: Ja, ja, akkurat da, på at du puncher lave ølkort.
2: Ja. Så hadde du eget rom der,
3: det hadde det. Ja. Og virkelig en dag så kom det stort besøk der. Nei, men meg og min husker det var igjen i departementet i Oslo som kom og skulle se på sånn punching.
2: Departementet?
3: Ja, jeg vet ikke hva om jeg husker nå i farta. Hadde jeg tenkt på det før, så kanskje jeg hadde kommet på det, men nå husker jeg ikke hva han heter.
2: Nei.
3: Så han sto og så opp, og vi pønsja da.
2: De var langt fremme teknologisk,
3: ja,
2: de altså.
3: Ja, just nå vi der. Det var ikke rart å skryte på, men det var jo et sånt negerarbeid og pønsja.
2: Ja, det tror jeg nok.
3: Ja, det var det.
2: Ja, men drev du det lenge?
3: Ja, til i 59.
2: Ja.
3: Men da, jeg vet ikke hvorfor jeg sluttet, men da var jeg hjemme da.
2: Var jeg hjemmeværende da?
3: Ja, da var jeg hjemmeværende.
2: Hjemmeværende husmor?
3: Ja.
2: Ja, men hadde du noen kar, ja, bodde du hjemme hos bare alene dine?
3: Vi bodde i Antasje hjemme hos mor og far, men jeg hadde jo en sønn da, jeg var jo gift da.
2: Og du var gift da, ja?
3: Ja, da, ja, da jeg var det.
2: Ja. Ja, men da var du jo, da du var ung. Hadde du jobbet med den da?
3: Ja, da. Men da jeg jobbet på kassakontoret, så ville de, jeg hadde jo begynt på Granum Eftedals handelsskole på Gjøvik, og så ville de da på kassakontoret at jeg skulle fortsette med det, så da bytte jeg til kveldskurs. Og etter da jobbet jeg på kontoret til det var 3:30, og så var det langt opp til Tollerud, vet du, da flyger fort opp og spiser middag, får med seg bøkene sine,

0: Neida, men ses alltid på lunsj, og så hadde jeg mann og barn.
1: Ja. Men da har vi gått gjennom en livshistorie, og, okay, og nå sitter du her i 97, og kan mimre på mye rart.
0: Ja.
2: Der hørte du del 3 av 4 med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Og det kommer mer. Senere i serien får vi høre enda mer om arbeidslivet til Harriet, og i del 4 setter Jan Nesse særlig fokus på stedene hun arbeidet, blant annet provianten. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Denne uka setter vi fokus på demens og på dem som lever tett på sykdommen i Østre og Vestre Toten. Totalt rundt 800 personer på Toten rammet av demens, og når vi også regner med familie og pårørende, kan så mange som 3000 mennesker være berørt. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt aktuelle fagpersoner og representanter i begge kommunene for å belyse temaet fra flere sider. Først ut møter vi leder i Vestre Toten Demensforening, Wenche Hagen.
2: Da går jeg til deg, Wenche Hagen. Du leder i Vestre Toten Demensforening, og ja, hvis du skal si litt om aktiviteten til foreningen, hva består den i?
3: Det består jo i mye støtte til pårørende, egentlig, som står i en vanskelig situasjon. Mm. Så vi har samtalegrupper hver måned på frivillighetssentralen, og der er det jo, og der er et samarbeid med hun som demenskoordinator i kommunen. Der er det veldig mange som deltar. Nå sist så hadde vi vel 18 eller 19 stykker, så vi måtte jo dele oss litt da.
2: Og du verden. Mm-hmm.
3: Ja.
2: Men i den foreningen, hvor mange medlemmer er de egentlig?
3: Rundt 70.
2: Hvis du skal si litt om aktiviteten utenom pårørende.
3: Vi har startet opp med gågrupper for folk med demens. Og det er helt nytt nå, da, så det har ikke vært så veldig bra besøkt enda. Men det er i utgangspunkt på frivillighetssentralen hver mandag klokka 12. Så da er det to stykker fra demensforeningen som du treffer der, da. Og så kan den gå litt ettersom hvordan funksjonsnivå er, da.
2: Hvor er det de går enn da?
3: Jeg tror de har gått litt rundt i Fugleparken og oppover mot Sagolvegen, da, så innatover og pensjonisthus og litt sånn.
2: Ja, for det er mange fine
3: turer. Ja, det er mange alternativer.
2: Alternativer.
3: Ja, selv om man bruker rullator, så kan man gå mange plasser uten å gå midt i trafikken på en måte, da. Ja.
2: Men Wenche Hagen, vet du hvor mange det er som har kognitiv svikt?
3: Det er jo ikke noen statistikk på det, vet du, for det er mange som ikke har noen diagnose.
2: Nei.
3: Men som har en kognitiv svikt, da.
2: Men antallet på noe som demente, da?
3: 335 personer med demens.
2: I Vestre Toten?
3: Ja.
2: Men hva slags tilbud har de da, bortsett fra å gå turer?
3: Den gågruppa er jo gå tur, og så avsluttes det med litt kaffe og litt frukt og litt sånn. Og litt
2: Men de har et sånt såkalt dagsenter. Ja. Fortell om det.
3: Ja, det er jo et dagsenter som i utgangspunktet er på Gimle, da.
2: Ja.
3: Men Gimle driver jo og blir rivig, da.
2: Ja, det vet jeg.
3: Ja, og jeg jobber jo på det dagsenteret også, da.
2: Ja.
3: Så nå er vi på det som de kaller pensjonatet på Reinsvoll, sykehusområdet.
2: Ja, ja. Mm. Fungerer det bra, eller?
3: Ja, det gjør det. Det er litt mindre plass, så vi har problemer med å ha 19 stykker som vi vanligvis har.
2: Du har altså problemer med å plassere 19 personer her?
3: Ja, vi har litt problemer med det, men de fleste som har søkt får plass på dagsenteret. Mm. Og der er det folk med kognitiv svikt og folk med diagnoser.
2: Men er pårørende med her også?
3: Nei.
2: Det er bare dum.
3: Det er bare for
2: Men hvordan er det dum kommer hit, da?
3: Ja, vi har to busser som blir kjørt av frivillige.
2: Åja. Oh,
3: mm.
2: Så de har sånne frivillighetsbusser, da, for å kalle det?
3: Mm. To busser som kommunen eier, da. Så har vi noen pensjonister som kjører.
2: Hvis du nå skal si litt om Vestre Toten Demensforening, hva vil du si da?
3: Nei, vi er jo en ganske ny forening, da, for vi har jo drivet på litt over 10 år,
2: ja,
3: bare. Og vi har ca. 70 medlemmer, og vi ønsker oss jo flere.
2: Ja, for i og med at det er så mange som demente i kommunen, så bør det jo være flere som
3: Mm. Og så driver vi jo med mer enn bare gågrupper, da. Vi har jo samarbeid med demenskoordinatoren og om demensvennlig samfunn.
2: Oh, ja.
3: Altså opplæring av for eksempel kafeterier, bibliotek, drosjenæringen, butikker. Hvordan folk kan hentere situasjoner, da, som kan oppstå med folk som har demens når de på butikken for eksempel.
2: Ja, hvor viktig det også å drive med folkeopplysning?
3: Jo, det jo ganske viktig for oss å trygge både den som har demens og de som møter dem. Da.
2: Mm.
3: At de kan se litt signaler og skjønne hvordan de kan hantere en situasjon. Ellers så har vi jo også flere aktiviteter. Vi driver jo demenskoret sammen med Østre Toten.
2: Ja.
3: Og så vi med på pårørende skole hvert år og arrangerer. Og så var vi representert på mitt Vestre Toten om lørdagen.
2: Som var, ja.
3: Mm.
2: Grat.
3: Og så har vi jo med jevne medlemskvelder, eller temakvelder da, der vi tar opp forskjellige aktuelle temaer.
2: Og det gjør de på dagsenteret, eller?
3: Nei, det jo demensforeningen på kveldstid, enten på frivillighetssentralen eller pensjonisthus eller...
2: Rundt omkring.
3: Mm. Mm. Så vi tenker å ha en sånn medlemskveld da, i løpet av vinteren. Med et aktuelt tema.
2: Kan du helt til slutt gjenta disse gå-gruppen som nytt nå?
3: Ja, det er mandager klokka 12 ved frivillighetssentralen.
2: Ok, lykke til videre.
3: Jo, takk for det.
1: Du hørte Wenche Hagen, leder i Vestre Toten Demensforening. Dette starten på vårt fokus på demens i Østre og Vestre Toten denne uka. På torsdag og fredag får du høre mer når vår reporter Jan-Erik Sandmo møter flere fagpersoner og snakker videre om både demenssykdom, tilbudene som finnes, og hvordan sykdommen påvirker familie og pårørende.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, da har vi fått med oss Gjøvik Kino og Scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
2: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så det jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik Kino og Scene, men som jo, som de fleste kjenner til, ja, inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det, da, så er vi også på en måte tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufeldsplass, altså det vil si Rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda, da, eller også Hundtårn-Tivoliplassen, det er et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske, kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
1: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere hvor mye dere egentlig driver med og har fingrene borti, og jeg tenkte ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
2: Ja da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at det også har en grunn til at det er så på en måte, mange av de utleiearenaene da, som kommunen har eier og disponerer, og at, som vi har utleierrollen for, da, gjør jo at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter. Så når vi får forespørsel om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan vi jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede er planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme med gode innspill til hvilken arena som er mest egnet, da. Sånn som vi ser det, så er det en hensiktsmessig organisering. Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det der også noe vi bruker ganske mye ressurser på, da. Men
1: Og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
2: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, den vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Og det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det er klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja, faktisk 365. Nesten tre dager i året, så, men det er klart, høstsesongen, den er viktig. Da, ja, det begynner å bli mørkere, og folk vil trekke inn, og da er det jo, for vi jo da, det vi selv programmerer jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs, da. Så da, derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong, da, den vi nå helt i startgropen av.
1: Ja, og hvis Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
3: Nei, det selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring, men vi har en nettside som viser den på en måte totale oversikten da, over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsiden vår er absolutt den primærkilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
1: Og der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal, fagleder i kino Alf Helge Dyste Iversbakken, og fagleder marked og arrangement Morten Andreas Radum.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det begynner virkelig å ta form på Kolbuplassen. Det nye Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå, og prosjektet til 135 millioner kroner nærmer seg målet. Den offisielle åpningen er planlagt til 14. desember, og det er samme dag som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt turen til Kolbu og fått tatt en prat med prosjektleder Ole Johannes Engelien.
2: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til Kolbu KK idrettshus. Den driver og reiser seg nå, og jeg står foran prosjektlederen der, og det er deg, Ole Johannes Engelien. Ja, å være prosjektleder for et så stort opplegg, hvordan er det?
3: Jo, for det første så er det jo et veldig spennende prosjekt. Det er det jo, men vi er jo alle vi som er etter prosjektet her, vi har jo full jobb ved siden av. Så dette her er jo å si i utgangspunktet dugnad. Vi gjør jo at det er helt gratis for klubben vår. Så det er klart, vi har vel cirka nå, fra mai 2025, så har vi cirka si 2500 dugnadstimer for klubben. Så, og det er kun administrasjon, altså prosjektgruppa.
2: Dette med dugnadsgjengen som er her på Kolbu, hvor viktig er den i utgangspunktet for å få til noe så svært som dette?
3: Ja, så for det første så er den jo utrolig viktig i forhold til å aktiviseres i og de medlemmer av oss i klubben som sier har vært i pensjonister. Det er den ene delen av det, men den andre delen av det er jo at vi hadde jo ikke klart det sånn sett økonomisk. Utenom hjelpa deres, de har jo nå, frem til nå, så har de 2000 timer fra 1. mai i år, og de jobber jo nå, det er vel 7-8 stykker nesten daglig som jobber nå på prosjektet, og det har gjort det siden 1. mai.
2: Og det er stort sett pensjonister, eller?
3: Ja, det er alltid fra å si gutter som har akkurat blitt pensjonister til den eldste er vel litt over 80 år.
2: Men du, Ole Johannes Engelien, kan du fortelle om denne hallen eller idrettshuset? Det er litt spesielt, er det ikke det?
3: Ja, det er jo det, og det er jo for oss som sier stort sett bare hatt gressbaner, da, som sier hatt fire gressbaner i Kolbu og Kåka, da, som sier er ytre Kolbu. Da. Så er jo dette en ny verden for oss, og vi merker spesielt at det halvåret som vi har lite aktivitet da, på banen vår på grunn av vinteren, så har vi nå mulighet til å komme inn igjen i stua her, og trene og aktivisere både barn, unge og voksne. Jeg kan jo si det sånn at vi har jo, altså det er mye frafall av barn og unge, spesielt mellom 13 og 19 år, og spesielt det halvåret som vi ikke har spesielle fasiliteter da. Så dette her er antagelig dette er et veldig godt tiltak for å bevare barn og unge i den halleren som sier vi får frafall.
2: Når vi står inne her så ser vi sånne kjempestålkonstruksjoner som holder dette oppe. Mm. Fortell litt mer om...
3: Nei, altså, dette er jo en hall som sier det er 50 ganger 70 meter. 50 meter brei og 70 meter lang. Det er høyde, si topphøyde er 13 meter, og på veggene er 7 meter. Og det er isolert hall, så det er jo 25 centimeter isolasjon i vegga, og 20 centimeter i tak. Vi har 59 LED-lamper inne i hallen, som gir sånn ca. 500 lux. Så det er, og så har vi da selvfølgelig et servicebygg foran her, som sier jeg er på 550 kvadrat. Det er netto da, brutto cirka 530, med både sosial arena på 85 kvadrat. Vi har fire sett med garderober, da med dusj og toaletter på alle garderobene. Vi har et styrkerom på nesten 70 kvadrat, i tillegg da til en del sånn sanitære opplegg da. Og da et kjøkken og klubbrom.
2: Vi ser vegga her, er liksom, det er ikke trevegger her.
3: Det er litt, så dette er jo plast, PVC-duker, som sier da er da isolerte med 25 centimeter i vegga. Og i tillegg så er det jo varmegjenvinnende ventilasjon, så her vil det være minimum 12 varmegrader, mens det er 20-30 minus ute.
2: Gulvet her, hva skal være på gulvet?
3: Ja, så her blir det jo å si det helt nyeste kunstgresset som sier på markedet. Det vil bli en dempematte på cirka 5 cm. Og så vil det være si da et kunstgress uten ilegg, uten ifyll mener jeg, oppa på der igjen. Så det legges nå på startelse og legges nå på mandag.
2: Så såkalt granulatproblemer blir
3: det
2: her?
3: Det helt borte. Null granulat, null ifyll.
2: Ja, for det ikke lov av det kanskje i dag? Eller?
3: Nei, det vel litt sånn at det er vel noen av de glumene som har det fortsatt, har vel fått det tid på seg til å kvitte seg med det.
2: Ole Johannes Engelin, du som sagt prosjektleder for dette her, og ja, når forventer du åpning da?
3: Nei, som sagt, så er det jo å si den... Vi har jo et 120-årsjubileum, den 14.12.2026. Men jeg tipper jo at det prosjektet, selve prosjektet, vil være si ferdig rundt 1. november.
2: 120 år, altså?
3: 120 år, så det en klubb med mye historie, uten tvil, og mye dugnadsånd.
2: Men Ole Johannes, fortell om denne sammenslåingen at det to klubber som var i Kolbu.
3: Altså nå husker jeg ikke når den sammenslåingen var, men det har jo vært sin nedre og ytre Kolbu, ikke sant? Det jo en gamle historien.
2: Og helt, var det kniving i mellom?
3: Ja, det var som si Gjøvik og Raufoss eller Lillestrøm og Vålerenga, ikke sant? Det var omtrent like ille. Men det klart det, altså, vi har jo si to fantastiske anlegg, og det å slå sammen til en organisasjon, ikke sant, si en økonomi, det har jo betydd mye, og det er en klubb som er drivet etter si sunn fornuft. Det er, altså det prosjektet her koster jo 35 millioner nede her, og jeg tipper vi kommer til å ligge på et lån imellom 5,5 millioner. Og det må være bra på å si et prosjekt av 35 millioner.
2: Ja, det må jeg si. Men betyr det at de har fått noe støtte og slikt
3: da? Ja da, så vi fikk jo støtte fra Toten Sparebankstiftelse med si 3,5 millioner. Og har jo også fått, fra DNB-stiftelsen har vi fått 750 000. I tillegg så har vi skaffet si snart 3 millioner selv i private givere og si sponsor og bedrifter ellers. Så i tillegg til da tippemidler på over 9 millioner og en momskompensasjon. Så sånn sett nå så har vi jo vel cirka oppe i 6-27 millioner som si finansiert da.
2: Jeg regner med at grasrotandelen her er ganske svær.
3: Ja, her er den ganske svær, men vi ønsker selvfølgelig at den skal bli større.
2: Ja.
3: Så jeg håper at folk kan søke opp Kolbu KK og faktisk bli en grasrotiver.
2: Ole Johannes, de som jobber her, og hvilke firmaer er det de egentlig bruker for å sette opp dette da?
3: Nei, altså vi bruker jo stort sett lokale entreprenører der det mulig å bruke dem. Så vi har jo byggelederen for servicebygget, er jo byggmester Ole Harald Røysagen. Grunnarbeider er jo Toten Anlegg og Transport, og begge de to er jo si kolbygging. Så har vi flere andre. Så Minell, vi har si rørlegger Kjell Arnes Mestru. Så vi har flere lokale som er med og bryder inn. Landheim for eksempel har jo da levert servicebygget. Landheim Element på Skea.
2: Helt til slutt, Ole Johannes Engelin, hva slags forhåpninger har du nå til dette praktbygget?
3: Nei, først og fremst så mindre forfall av barn og ungdom, mer pågang av barn og ungdom. Nå vil vi ha mulighet til å trenes i hele året. Vi slipper store leiekostnader utenfor si Kolbu, så lenge vi har da fasilitetene innom oss. Og et stort engasjement, ikke minst i forhold til servicebygget. Vi har en sosial arena som vi ønsker å tilknytte oss, og voksne og eldre, som da sitter mye hjemme i dag, som nå er muligheten til å være med og følge opp både barn og barnebarn i denne hallen her.
2: Lykke til videre.
3: Tusen hjertelig.
1: Og det var prosjektleder Ole Johannes Engelin i prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Kolbu og KK Idrettshus skal også etter planen åpnes offisielt 14. desember i forbindelse med klubbens 120-årsjubileum. Et stort projekt på Kolbuplassen som nå for alvor begynner å ligne det idrettshuset som mange har ventet på.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Som kjent har Torvild Sveen fått fritak fra sine politiske verv I Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn I stillingen som nyhetssjef I NRK Innlandet. Og I søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv I kommunen.
2: Torvild Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem I formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem I kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem I formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem I kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem I komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
1: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling I NRK håndteres. Ola Gram Dalen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
3: Altså, nyhetssjef I NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor, eller få bekrefte, eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet I Gjøvik, det gjelder alle partier, tror jeg, at Torvild har denne her politiske karantenen til ettervalget. For slik jeg forstår det, sånn han skrev, så det 1. september, og da blir jeg usikker når det har stått I noen medier at det ettervalget, og så om vi kunne få bekrefte hvordan dette
1: Ordfører Anne Bjertnes fortalte kommunestyret at hun selv hadde stilt Sveens spørsmål om dette.
4: Jeg har spurt Torvild Sveen selv om nettopp det samme. Og han bekrefter da til meg at det til ettervalget. Så har jeg ingen grunn til å ikke tro han på det han sier til meg. Og jeg tror utifra det leser NRK selv skriver om sine etiske retningslinjer og vurdering av og begrunnelse for denne karantene som da som han pålagt, at det ville være rart om det ikke gjaldt til over valget. Så skjønner jeg på noen av disse formuleringene som har vært ute I offentligheten om dette året, at det kan være grunn for å stille spørsmål, og derfor gjorde også jeg det. Hvis kommunestyret ønsker liksom ytterligere bekreftelse på det, så kan jeg innhente det, men det I hvert fall det jeg kan si I dag.
3: Det holder for meg, for at jeg bare tenkte at han søkte om ett år, ikke sant? Og da var dette her for å få klarhet I det. Jeg tror du har helt rett, men det skal være klart, tenkte jeg da. Så det viktig at det klargjort for valgkampen.
1: For Torvild Sveen betyr dette vedtaket slutten på en lang periode som folkevalgt I Gjøvik.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi fortsetter nå den lokalhistoriske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
3: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet en stund. Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var kry da, for da gikk en far først i toget.
2: Ja.
3: Ja. Ellers så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad. Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det der til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirke, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var... Din kommet hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
2: Ja. Det var en aktiv mann.
3: Ja, det var en veldig aktiv.
2: Ja, og så var han elektriker.
3: Ja.
2: I fabrikken.
3: Ja, ja. Mm.
2: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
3: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
2: Ja, ja. Da var det, ja.
3: Da var
2: i fin uniform, vaktmester på Lua og Grine.
3: Ja, og så var det en sånn piccolo han Harald Nyjord.
2: Ja.
3: Og begge hadde sånne fine uniformer.
2: Ja. Men mor, ja.
3: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirkelaget, der var han første formann i samvirkelagets kvinneforening.
2: Og i kvinneforeningen?
3: Ja.
2: Mm.
3: Og da hadde de sånne bunader, det er spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så i den boka om gamle liksom samvirkelag og sånn der, så er det

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Et fotballlag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball er styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne er samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det er deg, Kjersti Fremstad, jeg får lov til å kalle deg der.
3: Ja, men der kan du bare kalle meg.
2: Du er altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
3: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker du når jeg vokste opp på Reinsvoll her, så var det jo. Det var jo å dra på fotballkamper. Jeg husker jo pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært Reinsvoll som har vært idrettslaget.
2: Ja, men de unga var jo sparket
3: i fotball. Vi har ikke sparket fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
2: Det er tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Og, ja, lenge har du vært styreleder?
3: Tre-fire år, kanskje. Og så har jeg vært med i styret siden 2010, kanskje.
2: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Mm. Det er jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
3: Nei, det er jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane før, som med dårlig drenering, ja. Så nå har vi fått en kunstgressbane. Og når vi skulle lage den rundt 2020, så var det en anleggsgruppe med folk som kunne det, som har laget det og som hadde kontakter, som har gjort at vi nå sitter med et kjempefint anlegg.
2: Ja, og ikke minst, de har ikke noe hjelp?
3: Nei, nei.
2: Hvordan klarer de å få til det da?
3: Nei, det er vel kontakter, og de var dyktige, de som satt i den anleggsgruppa. Ja. Det er det handler om.
2: Ja.
3: Det handler om å ha dyktige folk som kan fag.
2: Men Reinsvoll fotball, de er nå i fjerde divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
3: De gjør det. Det er moro.
2: Jeg fortalte.
3: Det er skikkelig moro. Det var vel kanskje ikke mange som trodde det. Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballsparkere som har kommet at vi har hatt, og hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Reinsvoll en stund. Det er mange av dem har kommet til å være satt av Reinsvoll, som er med dreg, og som gjør at ja, det er en fin gruppe. Da.
2: Jeg nevnte at de var i toppen, og er det på grunn av iveren på spillere og trenere, og ikke minst Kjersti Fremstad?
3: Jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det er nok trenere og miljø.
2: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du ikke det?
3: Jo, jeg prøver jo å være med. Jeg synes det er morsomt at når det skal være kamper, så skal det ordentlig til å komme til Reinsvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte, og du skal føle at det betyr noe at det kommer å komme hit til Reinsvoll sparkekamp, da. At det skal bety noe. Mm.
2: I Reinsvoll fotball, der er det veldig mye frivillighet, og du selv er jo det. Og
3: ja.
2: Hvor viktig er frivilligheten i et idrettslag?
3: Det er kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
2: Hvordan klarer de det?
3: Nei, altså vi ser jo det at det er vanskeligere og vanskeligere. Det er jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Reinsvoll, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivilligheten som drev mye mer, og det var kanskje en mer kultur for frivillighet før enn det er nå, men vi er jo helt avhengige, og vi må jo innimellom tenke, klarer vi dette her hvis vi ikke får med oss flere? Og vi jo der nå at vi må ha flere til å være med, skal vi klare å dra dette i land da.
2: Men de frivillige som de har med deg nå, hva slags aldersgruppe de i?
3: Det litt sånn forskjellig, men det jo mange som ja, gått over 30-40 år, ikke sant? Som på en måte eldre enn 40, ikke sant? Som på en måte er vant med kanskje dette med frivilligheten da, eller å være med. Og så være med på frivillig, og uten frivilligheten så stopper jo idretten i Norge, for den jo bygd opp rundt frivilligheten.
2: Vi nevnte at Reinsholt fotball, de i toppen i fjerde divisjon, og hvis du skal se liksom litt i glasskula fremover med hensyn til prestasjoner, hva ser du da?
3: Nei, jeg ser en gjeng som synes det morsomt å sparke fotball, og som absolutt ikke har ambisjoner om å rykke opp. Det skal vi ikke. Jeg tror vi skal være glad for at vi er på et godt stelle. At de er gode, de vinner kamper, de har det moro, de har et godt miljø. Og det miljøet skal vi ta vare på, for det viktig. Reinsvoll-miljøet viktig. Å komme, altså, det å være i Reinsvoll, da skal du på en måte ikke bare tenke meg, men kanskje også tenke laget. Og dette presser vi sammen, da.
2: Men Kjersti Fremstad, oppgaven dine her som styreleder, og jeg har vært fortalt at du driver med alt mulig som har med fotball her å gjøre, og hva oppgaven dine for eksempel i dag som det skal være en kamp mellom Reinsvoll og Toten?
3: Nei, da jeg her, og så koker jeg kaffe at laget, kutter frukt at de, ordner i stand til kiosken, teker mot motstanderlag, teker mot dommere, ja. Og så ser jeg på kampen da. Det kanskje det viktigste.
2: Er det sånn at du står helt stille og ikke sier noen ting under kampen, eller er du sånn ivrig sånn?
3: Nei, jeg er ikke stille, og jeg er ganske lær meg inn i og synes det morsomt å klare ikke å stå stille, nei. Og synes det litt sånn kan ha litt sånn sommersfugler i magen og litt nervøs for hva som skjer.
2: Jeg ser ofte på digitale medier at de er flinke til å markedsføre Reinsvoll fotball der før kamp, etter kamp og framhever spillere og slik. Hvor viktig er det?
3: Det er kjempeviktig, for at det er jo en del av det å bygge omdømme, og det er jo en del av det å vise hvem vi er, skapa blest rundt Reinsvoll, da. Og der jo, for Tommy Svensen har jo vært unik på det, i forhold til å få Reinsvoll fram, og være med å bygge omdømmet Reinsvoll. Han har mye æren for at senior 1, eller A-laget, er der de er i dag.
2: Kjersti, du lærer i utgangspunktet, og hva jobber du med nå i dag?
3: Nei, nå jeg i Utdanningsforbundet.
2: Ja.
3: Ja, som hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Vestre Toten.
2: Da har du møtt av ting å gjøre der, da?
3: Jeg har litt å gjøre der, også.
2: Hvordan er situasjonen for lærere i Vestre Toten, da?
3: Nei, vi er vel som alle andre. Vi må ta hensyn til økonomien i kommunen. Alle vet jo noe om den, og det er klart vi påvirker oss som jobber i skolen også. Det påvirker oss, men samtidig så er jo kanskje vi den viktigste jobben, både skole og barnehage, der vi skal være med å forme og få ungdom og unger til, og sånn at de kan være med å hjelpe til alle samfunnet, og bli og få jobb, og kan være med å drive en kommune. Da. Men jeg har lyst til å si liksom sånn der at jeg tenker at vi må fremheve det å være frivillig, er ikke bare mas, eller sånn mas og tjas, men du får alt ganske mye ved å være frivillig, for du kan få vennskap.
2: Det sosiale?
3: Sosiale, du blir kjent med kanskje folk du aldri hadde vært kjent med ellers. Og jeg merker jo godt da, for jeg har jo ingen unger på skolen her, jeg har ingen unger som er i alderen med noen som driver idrett, eller altså driver fotballen her. Så liksom at ved å være frivillig, så blir du kjent med foreldre, du blir kjent med mange som du aldri hadde pratet med. Og det at de er sitte og drikke kaffe, og nei, altså frivillig, det er kjempefint, og særlig hvis du er nyinnflytt på et sted, så er det en fin måte å komme inn i samfunnet på, da. Å være med og være frivillig.
2: Hva slags tilbakemeldinger får du egentlig fra folk rundt her på Reinsål?
3: Nei, jeg ikke så opptatt av å få tilbakemeldinger, eller sånn, jeg ikke så opptatt av at det handler ikke om meg i dette her, det handler om at jeg vil sammen med mange andre, at Reinsvoll, idretten på Reinsvoll skal bestå.
2: Men det er jo noen som har kalt deg for mor Reinsvoll.
3: Ja, men jeg vet ikke om jeg synes noe særlig om den, egentlig den titelen, om den. Ja. Men for meg